0: көңілді Қазақ радиосы.
1: Қазақ радиосында

0: Ел астанасында сағат 7.
1: Әрбір таң жаңа күннің басы. Әрбір күн тарихтың жаңа тарауы. Қайырлы таң, қазақ елі!

0: армысыздар қадірменді радио тыңдаушылар, баршаңызға қайырлы таң дейміз. Бұл Қазақ радиосы және тағы бір тамаша таңды бізбен атырып отырған барша тыңдаушыларға амансыздар ма дегіміз келеді.
1: Қайырлы таң құрметті Қазақ радиосының тыңдаушылары. Бүгін берекелі бейсенбі, тек қана жақсылыққа толы болсын. Ал өздеріңізге қызмет көрсететін әріптесіміз Еншан Жарқан, мен Әсел Әбілбек және әдемі әуезді әндерді ұсынатын Балым Мұғатхан.
0: Ал осы үштік бүгінгі таң көңіл күйіңіздің барометріне айналуға барынша тырысамыз. Әрине, көтеріңкі нотада, көтеріңкі көңіл күймен бүгінгі күнді, таңды қарсы алайық. Қадірменді достар, қадірменді тыңдаушылар, енді әдеттегідей тыңдаушыларымыз әдептен жаңылмасын дейік енді.
1: Қай жерде Қазақ радиосын тыңдап бара жатыр, нешеде қосты әдеттегідей біздің сауалымыз. Сондықтан құрметті тыңдармандар, бізге жазуды ұмытпаңыздар. 8-700-755-33-55. Енді түнде жазып жіберген тыңдаушыларымыз бар екен. Қазақ радиосы сәлем деп смайлпен, сондай ақ видео сәлем деп.
0: Әдеттегідей тыңдаушыларымыз әдептен жаңылмасын дейік енді.
1: Қай жерде Қазақ радиосын тыңдап бара жатыр, нешеде қосты әдеттегідей біздің сауалымыз. Сондықтан құрметті тыңдармандар, бізге жазуды ұмытпаңыздар. 8-700-755-33-55. Енді түнде жазып жіберген тыңдаушыларымыз бар екен. Қазақ радиосы сәлем деп смайлпен, сондай ақ видео сәлемдеме жолдағандар да бар. Ал енді қайырлы таң, бұйырса ордабасы чемпион болады және кубокты жеңіп алады деген осындай жазба келіп жатыр.
0: Біліп жүрген.
1: Қазір чемпионат болып жатыр ғой.
0: Қазақстан чемпионаты.
1: Енді алдағы уақытта көре жатармыз кімнің чемпион болатынын. Ассалаумағалейкум құрметті радио толқын жүргізушілері, бейсенбі берекелі болсын. Хадиша балабақшаға бара жатырмыз. Сіздер есімін айтқанда қуаныш айта алмаймын қуанышын дейді. Жоғары көңіл күймен барады депті. Хадиша біздің кішкентай балапанымыз. Дәл қазір Қазақ радиосын тыңдап, бізді тыңдап бара жатыр екен. Сәттілік тілейміз.
0: Балабақшаға күліп қуанып баратын баланы өз сирек естейміз ғой.
1: Иә, бастапқы кезде қиындау дейді. Енді оның алдағы уақыттың еншісінде бізде басымызға түсіп
0: көре жатырмыз. Енді мына әлілерімізді апарғанда көргенінен айтып жатырмын.
1: Ал келесі жазба, ассалаумағалейкум. Неге? Бәрі жақсы болып кетеді ма?
0: Бәрі жақсы болып кетеді.
1: Кәдімгідей тәжірибелі адам ретінде айтып отырсың ғой.
0: Кәдімгі бала баққан адам ретінде айтып отырсың.
1: Ассалаумағалейкум, қалайсыздар? Күндеріңізге сәттілік тілеймін. Алматыда ауа райы керемет. Жұмысқа шығып бара жатырмын.
0: Істейміз ғой.
1: Иә, бастапқы кезде қиындау дейді. Иә, енді оның алдағы уақыттың еншісінде бізде басымызға түсіп көре жатырмыз.
0: Енді мына інілерімізді апарғанда көргенінен айтып жатырмын.
1: Ал келесі жазба, ассалаумағалейкум. Неге? Бәрі жақсы болып кетеді ма?
0: Бәрі жақсы болып кетеді.
1: Кәдімгідей тәжірибелі адам ретінде айтып отырсың ғой.
0: Кәдімгі бала баққан адам ретінде айтып отырсың.
1: Ассалаумағалейкум, қалайсыздар? Күндеріңізге сәттілік тілеймін. Алматыда ауа райы керемет. Жұмысқа шығып бара жатырмын. Нұрлан депті. Иә, Астанада да күн жылынды деп мақтанып қояды. Әдетте алматылықтар мен астаналықтар ана өз қаласының өңірін ерекше мақтап жатады ғой. Ой, сендердің астаналарыңыз суық деген секілді осындай сөздерді еститін едік, бірақ бізде де ауа райы тамаша.
0: Ал енді осындай тамаша ауа райы біздің үнімізден ақ сезіліп тұрған болар. Сіздің сәлеміңізден, сіздің көңіл күйіңізді біз де байқаймыз. Бүкіл қазақ елі, бүкіл біздің тыңдаушыларымыз қуат алады. Сондықтан хат жолдаңыздар. 8-700-755-33-55. Ал достар, кезекті әсем әнге ұсынамыз. Бізбен бірге бір толқында болыңыздар.

0: арнамызға жаңадан қосылған тыңдаушыларымызға қайырлы таң. Сонымен бізді жалғастырамыз. Қазақ радиосын нешеде қостыңыздар, қайда тыңдап бара жатсыз? Қайырлы таң, Қазақ радиосының ұжымы. Автобуста келе жатырмыз. Сағат 7:00-де қостың. Бейсенбі берекелі болсын деген 7098 номерінен осындай жазба келсе. Келесі сағат қайырлы таң, бүгінгі күнімізге берекесін берсін. Отбасыма сәлем жолдаймын. Абдуллахтың анасы Ақтаудан деген екен. Әсел Нұржаубай.
1: Сәлеметсіздер ме, күндеріңізге сәттілік дейді. Батыс Техинвестің барлық жүргізуші жол серіктеріне үлкен сәлем. Бізді осы Батыс Техинвест деген мекеме ме екен, бұл компания ме екен, жалпы барлық жүргізушілер тыңдайтын сияқты. Өйткені бір адаммен әртүрлі есімнен хат келеді. Жолдарыңыз ашық болсын деп, күнде халыққа қызмет қылып, таңнан кешке дейін еңбек етіп жүрген

0: иә, әлі де болса жазбасын жазып жатыр екен Надук деген осындай бір оқырманымыз. Ал келесі жазба: ассалаумағалейкум қазақ елі, қазақ радиосы, істеріңе сәттілік, дендеріңе саулық, өмірлеріңе береке. Таңғы 4:30-дан қосып тыңдап келемін, шағалалы Шардарадан Бекзат дейді.
1: Сәлеметсіздер ме қазақ радиосы, біз әкем екеуміз дейді. Қазалаудан айтеке бегентінен жұмысқа бара жатырмыз. Нұргүл, баршаңызға күнді сәтті етсін деген екен.
0: Қайырлы таң зейін әсел, бейсенбі берекелі болсын, жұмыстарыңа сәттілік. Таңғы шай ішіп отырмын, қазір ауылдың тіршілігі басталады. Бізде жел дауыл болып тұр, жаңбыр болмай тұр дейді. Астананың жаңбырын жіберіңіздерші, Шалқардан Ерболат. Жаңбырлы маусым әні болса көп рахмет депті. Енді Астанада жаңбыр жауып болған шығар,
1: болған сияқты енді. Осы күйі қалай десе де, енді әр өңірдің ауа райы әртүрлі, өзіне сай ерекшелігі бар. Сол ерекшеліктен бақыт іздеп, қуаныш іздеп өмір сүргенге не жетсін. Енді бүгінгі тақырыпты айтайық. Тыңдаушыларымыздың сәлемі әлі толастар емес,
0: жаза жатыр.
1: Иә, алдағы уақытта оқи түсеміз. Енді әсілен, үйдегі нешінші баласың?
0: Бірінші, тұңғышымын.
1: Тұңғышсың? Иә, мен де тұңғышымын.
0: Тұңғышымын, бірақ екінші бала сияқтымын.
1: А,
0: неге дейсің?
1: Неге? Ол
0: әдетте екінші баланың қайда не істеп жүрген көбісі білмей қалады ғой. Екінші бала жа тауға да кетіп қалса да, басқа жаққа, басқа елге кетсе, сайға кетсе де, оның бар жоғы білінбей қалады деген осындай бір енді әзіл қалжың бар екінші ортаншы балаларға қатысты. Бірақ мен үйдің үлкенімін.
1: Иә.
0: Өзімді бір осы студент шаққа дейін кәдімгідей үлкен сезіндім. Себебі өзімнен артынан ерген кішкентай сіңілеріме қарадым, жауапкершілік болды. Одан кейін барлығы сол есейген соң әркім өз жауапкершілігін алғандықтан мен кәдімгідей ортаншы балаға айналдым, еркеледім. Мүмкін кіші балаға айналған шығармын.
1: Мәселе қайда жатыр? Енді қалай, бүгінгі тақырыбымыз жалпы осы қазіргі таңда әлеуметтік желіде тренд, жалпы үйдегі үлкен бала, кіші бала, ортаншы бала деген сияқты дүниелерге байланысты. Жаңа өзің айтқандай, ортаншы бала ешбір еленбейтін бала секілді көрсетіледі енді.
0: Yeah.
1: Қалай екенін білмейміз, әр отбасында әртүрлі. Десе де бүгінгі тақырыбымыз жалпы отбасындағы нешінші баласыз, жалпы кезегіңіз қай кезге келген еді дегендей.
0: Және сол қарым қатынас туралы айтайық, отбасындағы әр балаға қатысты. Сізге қалай қарады? Әдетте үлкен балалар ата-апаның баласы болып кетеді.
1: Yeah. Yeah,
0: тұңғыштары.
1: Қазір енді ол сирек біткен сияқты.
0: Мүмкін. Yeah. Сондықтан құрметті радио тыңдаушылар, жазыңыздар.
1: Мына тенденция өзгеріп кетті деп айтсақ болады шығар.
0: Yeah,
1: қазір... қиындатып жіберді ма, бірақ yeah. сонда да солай деп айту керек болып тұр.
0: Мүмкін қосылмайтындар да бар шығар біздің пікірімізге.
1: Енді білмеймін, қазір енді ата әжесінің қолына беріп жіберіп жатқан үлкен баланы көрген жоқпын мен.
0: Ата әжесі де ала қоймайды ғой кейде. 8-700-755-33-55 құрметті радио тыңдаушылар, біздің WhatsApp желісіндегі номеріміз. Осы жерге жазба жолдап өзіңіздің пікіріңізді білдіре аласыз. Одан бөлек әсел нүкте әбілбекова дәл қазір TikTok желісінде де, сол жерде жазуға мүмкіндіктеріңіз бар. Ендеше кезекті әсем әнге ұсынамыз, қазақ радиосынан алыстамаңыздар.

0: Ассалаумағалейкум, қалайсыздар? Жұмысқа кетіп бара жатырмыз. Алматыдан Әл-Фараби даңғылымен Мұхтар дейді. Келіншегім Гауһар және Гауһар қарындасым, ауа райы күшті болып тұр деген жазба болса. Ал келесі хат, сәлеметсіз бе? Қайырлы таң қазақ елі, жағдайларыңыз қалай дейді. Мен үйде жалғыз қызбын. 4 ағам бар. Ең кіші ағам мен араларымыз 14-15 жас. Анам мен әкемнің көптен күткен қызы болғандықтан үйдің ең ерке жалғыз қызымын деп.
1: Ең үлкен ағам мен арамыз дұрыс емес деп түсініп жатырмын. Арамыз деп айтқанға.
0: Ерке қыз екен.
1: Қайырлы таң, алаш ел, бейсен берекелі болсын. Дауыстарыңызды естіп қуанып қаламыз, энергияларыңыз жетті бізге дейді. Әдеттегідей мектепке кетіп барамыз, каникул күтіп жүрген жайымыз бар. Қыздарды таксимен деп 9 ай сағат 6-да оянып жүрмін дейді Дулат Мырза. Мінекей осындай хат.
0: Ал келесі жазба, мен Теміртаудан сәлем жолдаймын, таксиде жүріп қосамыз сағат 6-дан дейді. Қазақ еліне жалынды сәлем, Қармет компаниясына сәлем, Про ГПМ цехына депті. Марат Абдулаев, мен де атажемнің баласы. Өскен депті, демек үйдің тұңғышы шығар деп топшалап отырмын енді.
1: Мен үйдің үлкен ұлымын дейді. Артынан ерген қарындасым, екі інім бар. Үйдің үлкені болған жауапкершілік талап етеді. Артынан ерген іні қарындастарың саған қарап өседі деген рас екен дейді.
0: Ал келесі жазба, қайырлы таң қазақ елі, қазақ радиосы, аман есенсіздер ме? Қазақ радиосын таңғы сағат 7-ден бастап тыңдап келе жатырмыз. Жұмысқа шықтық. Құлсары қаласындағы Батыс Техиндес жүргізуші мен жолсеріктеріне сәттілік. Жаңа толық жаза алмай қалдым дейді. Қайталап оқып жібересіз бе? Бейсенбінің берекесін тілеймін. Әсіресе 10-шы маршрут жүргізушілері деп те, енді Нұрғайша есімді біздің тыңдарманымыздың жазбасы. Енді тақырып аясында да өздеріңіздің хаттарыңызды жолдауды ұмытпаңыз. Шалтойдың 5-ші баласысыз.
1: Келесі тыңдаушымыз, қайырлы таң, мен Ажар дейді. Приозерск қаласынан жазып отырмын. Отбасындағы ең кенжемін. Үлкен әпкем менен 12 жас үлкен дейді. Отбасымды қатты жақсы көремін, әрі құрметтеймін. Үйдің кенжесі болғаны мен де ата-анам екеумізді бірдей тәрбиеледі. Менің ата-анам өте керемет жандар депті. Осындай өз тілегін жолдаған екен Ажар ханым. Қазақстан тарихынан жобамды қорғаймын, маған сәттілік тілеп қойсаңыздар дейді.
0: Сәттілік Ажар ханым. Қайырлы таң сіздерге, алғаш рет сәлем жолдауым дейді. Бүгін таңды Қазақ радиосымен бастадым, таңғы ас жасап жатырмын сіздермен бірге. Гүлнұр қызылорда Шиел ауданынан деп жазған екен. Ал ассалаумағалейкум, қазақ елі, қазақ радиосы, істеріңізге сәттілік дейді. Тақырып тамаша. Мені 2 жасында ата-апама қалдырып тойға кеткен екен әке шешем дейді. Содан қайтып келіп мені алып кетсе, түнде жылап ұйықтамаппын. Болмаған соң ата-апама келген, содан ұйықтаппын сол жерде. Міне содан бері ата-апаның баласымын. 29-дамын. Сол жерде өсіп өніп үйленіп балалы шағалы болып отырмыз. Бірақ өз ойым құптамаймын дейді. Бала екі жақта болып қалады екен, қай жағынан қарасам деп дейді. Яғни атам осы бір өмірден өткен соң қолында кіші ұлы қалған. Мен үлкен ұлдың баласымын. Сол әке шешеңе іні қайны сияқты болып қалады екенсің.
1: Мәссаған.
0: Ол жаққа барайын десең, апам жүрегі қарс айырылады деп қимаймын. Ал әке шешем көздері жәутеңдеп мені күтетіндей әлі күнге дейін келер деп шағалалы шардарадан Бекзат ұзақ болса кешірім сұраймын депті. Енді осы ғой жаңағы, ата әженің қолында өссе бала екі жақта қиын болып қалады деген бір түсінік бар. Бірақ белгілі бір жасқа келген кезде мүмкін өзінің ата-анасына да табыстау керек шығар, кім біледі. Оны алдағы уақытта осындай жандар айта жатыр. Мысалы қиналып қалдым дейді.
1: Көп жағдайда кейіннен сол, мысалы үшін өз атымен атап апа жеңге деп кетеді ғой өз әке шешесін. Сөйтіп ары қарай кетеді енді. Шын айту керек, көпшіліктен көріп жүргеніміз осы. Расында
0: керек. Сондықтан да балаға қиын тиеді деп неке 29 жастағы біздің тыңдарманымыз өзінің пікірін жазған екен. Ал енді үлкендеріміз не дейді? Олардан да пікір күтеміз. Сондықтан ерінбей жазыңыздар.
1: Ал негізгі тақырыпты ұмытып кетпеңіздер. Жалпы үйдің кенжесісіз бе, үлкені немесе ортаншысыз ба, жалпы нешінші баласыз?
0: Қарым қатынас қалай? Сол әртүрлі, балаларға әртүрлі қарайды. Сондықтан ата-ана ретінде осы бір пікіріңізді жазыңыз. 8-700-755-33-55. Ал дәл қазір кезек тәсем әнге сынамыз. Бізден бірге бір толқында болыңыздар.

әрбір жаңа күн жаңа мүмкіндік деп біл. Қазақ радиосын тыңдап, арманыңды іске асыр. Эфирде қайырлы таң, Қазақ елі.

0: құрметті радио тыңдаушылар, сонымен бізді жалғастырамыз. Қайырлы таң қазақ елі, қайырлы таң Зейна Селмен шалдың баласы депті. Құлсары қаласы жылой-мұнай газ мекемесі қоршау құлсары кен орны. Таңнан бері қосулы рахмет Надира деп жазған екен.
1: Ассалаумағалейкум, мен ортаншымын дейді. Атыраудамын. Қазір Астанада жүрміз ғой, ешкімге керек болмай қалдық дейді. Атын жазбап.
0: Ассалаумағалейкум, қазақ радиосы, қайырлы таң. Әдеттегідей жұмысқа шығып барамыз. Жақсы көңілге мен Гүлнар деген сұлу қызға сәлем жолдап қойсаңыздар дейді. Құрметті радио тыңдаушылар, енді тақырып аясында пікір жазуды ұмытпаңыздар. Үйдің нешінші баласы және ата-аналар сіздердің де пікірлеріңіз маңызды. Осы әр балаға деген көзқарастарыңыз қалай? Қалай қарым-қатынас жасайсыздар соларға? Қайырлы таң, Бек Мұхаммед Қармақшыдан үйдің кенжесімін, ата-анам мені Алла берген дейді. Менің дүниеге келуімді қатты күткен, ата-анамды қуантып, сабағымды жақсы оқып жүрмін депті. Жарайсың.
1: Қайырлы таң, қалдарыңыз қалай? Біз үйде 7 қызбыз, мен 4-шімін дейді. Жуалдан Перизат ханым осылай жазды.
0: Қайырлы таң, күндеріңіз сәтті болсын, мен үйде 14-ші болам депті. Ата-анам өмірден өткен, қазір қалғанымыз 4-теу дейді. Әкем марқұм қатты еркелеткен, бірақ ол кісі мен 4-ші сынып оқып жүргенде өмірден өткен, Гүлжан депті, Есік қаласынан. Ал келесі жазба тақырыпқа тұздық болсын депті. Дулат есімді оқырманымыз. Негізі 11 ағайындымыз. Үйдің ең үлкенін әкемнің ағасы бағып алған. Сондықтан өзіміз 9 баламыз деп есептейміз. Мен 8-ші баламын. Бала күнімде әке шешеме ілесіп қонаққа барып көрмеген сияқтымын. Сондай сәттерімде есімде жоқ, мүмкін бармаған шығармын. Екі үлкен әпкемізбен қазір араласамыз, бірақ сәл шеттеп тұрады өздері. Мен қалжыңдап бөтен ғой деп айтамын, Дулат депті. Енді үйдің алғашқы екі үлкені ата-әженің қолында болғаннан кейін сол бөтен бала деп қабылдап тұр.
1: Келесі хатта былай дейді. Сәлеметсіздер ме, қалдарыңыз қалай? Қазақ радиосы, Тараз қаласынан. Есімім Сымбат, Астанадағы бауырым әдеміге сессиясын сәттілік тілеймін дейді. Енді осындай сәлем хаттар да келіп тұр.
0: Иә. Қайырлы таң, бүгінгі күнімізге берекесін берсін. Отбасыма сәлем жолдаймын. Абдуллахтың анасы, үйдің 4-ші баласымын. Өте жақсы орын дейді. 4-ші баласы. Қай жағынан жақсы екен, соны да жазыңыз.
1: Жақсы орын деп кәдімгі таңдап алғандай. Армысыздар, үйдің кенжесімін дейді. Алдында екі әпкем бар. Олар бірақ 20-дан асып кеткен, мен өзім нағыз кенже екенімді сезініп жүрмін дейді. Мектеп оқушысы.
0: Ал келесі жазба, сәлеметсіздер ме? Мен өз достарым Мақсат, Нұрлыбек, Мағжан, Уәлиханға сәлем жолдағым келеді. Қайда жүрсеңдер де аман болыңдар, жазғанет пен Ханболат дейді. Сондай-ақ Мақсат деген досым Ағнет деген қызға үйленейін деп жатыр еді. Жақсы бір тілек айтсаңыздар депті. Енді бақытты ғұмыр кешсін. Жақсы, керемет отбасы болсын деген.
1: Жақсы ғой.
0: Жақсы ғой, үйленген. Үй
1: болған жақсы.
0: Бір бас екеу болған жақсы екен. Иә, құрметті радио тыңдаушылар, 8-700-755-33-55 байланыс телефон номеріміз қосулы. Бізге жазба жолдаңыздар. Үйдің нешінші баласы және ата-аналар сол балаларыңызға қарым-қатынасыңыз қандай? Тұңғыш әдетте жауапкершілікті жүктеп қояды. Екінші баланың қайда жүргенін, не істеп жүргенін сұрамай да жатады әрине ол қалжың ретінде. Ал үшінші бала ерке болады дейді. Төртіншісі қалай болатын? Төртінші балалар жаза жатар алдағы уақытта.
1: Енді білмеймін, үлкені болғаннан кейін аса бір ондай мына не деп айтады, назар аудару, көңіл бөлу деген жағынан бір аса мәселе болмайтын сияқты бізде.
0: Бірінші кезде алғашқы жылдары мүмкін 3 жылдықта мекен саған ерекше көңіл бөлу мүмкін. Екінші бала дүниеге келгенге дейін саған бар тәттіні салады, тұңғышсың, әдемі киімдерді киесің, жаңа киімдерді киесің. Одан кейін екінші бала туылған кезде сол назар кәдімгідей екінші балаға ауады.
1: Өйткені
0: мына бірінші балада ата-ана екен сезінбей қалады дейді, жай қызықтап көреді дейді. Оны ата-ана болған жандар жаза жатыр. Біз болған кезде алдағы уақытта бұл тақырыпқа қайта оралып өзіміздің бір пікірімізді білдіре жатармыз. Сондықтан құрметті радио тыңдаушылар, сіздердің пікіріңізді
1: бір 4 жылдан кейін сөйлесейік
0: дейсің бе? Иә, осы тақырып бойынша. Ал дәл қазір кезекті әсем әнге ұсынамыз. Бізбен бірге бір толқында болыңыздар.

0: Ассалаумағалейкум, күндеріңізге сәттілік. Ұлдың үлкенімін, бірақ атамның баласымын. Атам марқұм күндіз түні жанынан бір елі қалдырмайтын, тіпті түнде де бірге жүретінбіз, бірге ұйықтайтынбыз дейді. Иманды болсын деп жазған екен. Сәлем радио, мен үйдің ең кенжесімін. Төрт әпкем, бір ағам бар. Отбасы құрған соң келіншегіміз екеуміз қызық-қызықпен Нүкістен Ақтауға келген еді. Қазір азаматтық алып, қаладан үй көлік алып, осында қалып кеттік. Туыстарым ата-анаммен жылына екі рет көрісіп тұрамыз. Кезінде еркелеп үйден шыққым келмейтін. Ал қазір бәрі басқаша деген смайл
1: Ассалаумағалейкум, мен өз ата-анама сәттілік тілеймін. Баян Мұхтар жұмысының берекесін берсін дейді. Қалай болып кетті? Ата-анама сәлем жолдаймын деп аты жөнді айтып жібердім ба?
0: Солай болды.
1: Мен дейді, үшінші баласымын, ең кенжесі депті.
0: Үш бала, үш ағайынды. Қайырлы таң қазақ елі, есімім Нағашыбай, Қостанайдан сәлем. Біз үйде 4-5 баламыз, мен екіншімін, бірінші әпкем, бір інім, екі қарындасым бар деп жазған екен. Ал келесі жазған.
1: Қайырлы күн, қалайсыңдар депті. Күндеріңізге сәттілік, тамаша, рахмет. Біздер 5 қызбыз, Эльмира, Дария, Гүлмира, Самал, Венера дейді. Анам марқұм жұмсайтын болса бірінші Самал, Дария, содан кейін барып Эльмира, Гүлвира, Венера дейтін. Сонда мен төртінші қызым, мен неге бірінші айтасың деп ренжейтін біз дейді.
0: Өзі де бір бала солай болады, я?
1: Жұмсауға қолайлы.
0: Жұмсауға икемі бар, сондай жандар болады. Сол болып тұрсыз ғой енді. Ассалаумағалейкум, Қазақ радиосы. Өзім үйдің кенжесімін, бесінші бала. Өзімнің балаларынан төртінші мен бесінші балаға көп көңіл бөлем дейді.
1: Сонда
0: алдыңғы үшеу ата-әжесінің балалары, сәлемен ғалым Қарбақштан дейді. Енді төртінші, бесінші балаға көңіл бөлінбей алады деп ойлайтын шығар.
1: Неге?
0: Өзінде солай болған соң, біріншісі ата-әжесінің баласы болған. Екіншісі әйтеуір елдің баласы болып жүреді ғой. Үшіншісінде тағы да біреу бала қылуы мүмкін. 4-5 қал, не істеймін, қайда қараймын?
1: Қайда қараймын? Не істеймін, не істеймін? Сосын
0: кейін бұл кісінің басынан өткен деп 4-5 баласын ерекше еркелететін шығар деп ойлаймын.
1: 4-5 бала өзі ата-анаға да солай өзі жақын болатын шығар бәлкім.
0: Енді ата-ана екенін ерекше сезетін шығар мүмкін.
1: Бәлкім.
0: Иә.
1: Ассалаумағалейкум. Қазақ елі, қайырлы таң қазақ радиосы. Жас 59-да менің екі әпкем, екі ағам бар. Әжемнің қолында өстім. Әжеме, анама бірдей сыйлық жасайтынмын. Мені ешқашан ешкім бөлген жоқ дейді. Қазір туысқандарым әжесінің баласы деп құрметтейді дейді. Сарағаштан Мамыржан.
0: Ал келесі жазба, қайырлы таң қазақ елі. Күндеріңізге сәттілік. Мен үйдің кенжесімін. Ағам мен апайым бар. Оларды өте қатты жақсы көрем. Өзімде де 3 бала, 2 ұл, кішкене қызым. Қызым мені депті. Шаршат беретін сияқты ғой. Дайыр жазыпты.
1: Езеді деген енді сол жағы не шығар?
0: Еркелетеді, еркелейді деген шығар.
1: Еркелейді жағы. Жүрегімді езіп жібереді деп тұрған ғой енді.
0: Қайырлы таң, күн берекелі болсын. 4 баланың анасымын. Үлкені қыз, қалған 3-ші ұл. Ұлдардың үлкені апасының баласы. Ауылда тұрмаса да апасы қатты еркелетіп, телефон арқылы бізді ұрсып та айтқан істетіп те алады. Сонау Сарағаштан дейді. Ауылға қысқа ұзақ каникулға қалдырмай барады. Плюс жақтары деп, үлкендермен амандасу, сыйласу жағынан керемет болып келеді. Минусы, еркелігі 2 шкалаға дейін көтеріліп кетеді. Ал екінші ұлы әкесінің жеке баласы. Бәріміз әкесі 9 ай көтеріп, осы баланы туып алған деп айтамыз. Ауырып жатса да, көзін ашса да, жұмса да әке дейді депті. Міне әкесінің балалары, екінші баласы.
1: Әркім сол өзі ғой. Ертең ары қарай енді сол мамасының баласына жалғассын, ағасының баласына жалғаса берсін
0: дейміз. Ассалаумағалейкум, Қазақ радиосы. Мен үйдің үлкені және осы әулеттің тұңғыш немересімін дейді. Ата-анам, сен үйдің үлкенісің, сен артта өсіп келе жатқан іні қарындастарыңа үлгі болуың керек деп мақтап үйде көп тапсырмалар беріп кететін. Сол кезде неге ұялатынымды білмеймін. Кіреберісің еден жуған кезде қарындасымды көшеге шығарып, достарым келе жатса айтасың дейтінмін. Сол кездегі түсінік, еден жуу тек қыздардың жұмысы деп ойлағаным болу керек. Алматыдан Бақытжан дейді. Ал Бақытжан мырза қазір басқаша ойлайды. Ер азаматтарды істей береді деп тұр. Онда тұрған ештеңе жоқ деп тұр.
1: Онда тұрған дәнеңе жоқ деп тұр.
0: Ата-анасына. Тамаша. Ал
1: осындай хаттардың ішінде енді көрдің ба? Неше түрлі ой бар, неше түрлі жағдай бар. Әртүрлі призмамен қарауға болады. Көзқарас көп. Бүгін мен байқаудың ба, қиындатып отырмын ба?
0: Бір басқаша сөздерді айтып отырсың да. Көп есте бермейтін бұл мынау зумерлардың сөздері сияқты.
1: Зумерлардың болғаннан бұрын қазір мына психология дейтін әлеммен жіті танысып, жақынырақ білмеймін, жан тыныштығын іздеп жүрмін.
0: Ойбай, жаның неге тыныш болмай жүрсің?
1: Сіз қазір қайда жүрсіз? Мен ойдың орманында жүрмін. дейтін бар ғой.
0: Бәрі дұрыс па? Енді бір 30-ға толған жоқсың. 30-дан кейін қандай әңгіме айтар екенсің? Біздің тыңдармандар не ойлап отыр?
1: 30-ға дейін соның бәрін басымнан өткеріп алайын деп едім. 30-да жеңіл өмір сүргім келіп тұр.
0: Қалыпты өмір сүргім келіп тұр ма? Ол да дұрыс шығар. Енді біз әдетте психология дегенде, психолог деген кезде бір кәдімгідей есінен адасқан адам баратын сияқты қалыптастырады ғой. Дегенмен де жан тыныштығы үшін мүмкін сондай
1: зейін сияқты адамдар барады десеңші.
0: Керек шығар. Тақырып қоп алуға болады екен, иә?
1: Көрейік енді. Тақырыптан тақырып туады дейді. Тақырыпты тақырып қуады дейді біз.
0: Құрметті радио тыңдаушылар, сондықтан тақырыпқа қатысты өздеріңіздің пікірлеріңізді жазыңыздар. Үйдің нешінші баласысыз? Жалпы балаларыңызға қандай көзқараспен қарайсыз? Енді еркелетесіз бе? Қай баланы ерекше жақсы көресіз? Біз күтеміз сіздердің жазбаларыңызды. Дәл қазір әдемі әндерге кезек береміз. Содан кейін жаңалықтарды тыңдауды ұмытпаңыздар. Содан кейін сәл уақыттан кейін сіздермен қайта тілдесеміз.

0: ел астанасында сағат 8.
1: Эфирде жаңалықтар.
2: Жаңалықтар қызметінде Сұңқарбек Батанұлы, армысыздар. Астанаға Түркия президенті Режеп Тайып Ердоған мемлекеттік сапармен келді. Мәртебелі мейманды кеше әуежайдан мемлекет басшысы қарсы алды. Бүгін президенттер түрлі саладағы ынтымақтастық мәселелерін талқылайды. Екі елдің стратегиялық ынтымақтастық кеңесінің 6-шы отырысы өткізіледі. Бұл туралы Ақорданың баспасөз қызметі хабарлады. Қазақстанның энергетикалық және коммуналдық инфрақұрылымын жаңғыртуға 1 триллион теңгеден астам қаражат жұмсалады. Биыл жөндеу жұмыстарын қаржыландыру 9%-ға өсті. Бұдан бөлек ұлттық жоба аясында да қаржы бөлінеді. Жыл соңына дейін 9 энергоблок, 55 қазандық, 51 турбина жөнделетін болады. Биыл елімізде 11 мың шақырым жол салынады, атап айтқанда 2 мың шақырымнан астам жолға реконструкциялау жұмыстары жүргізіледі. 5 мың шақырым жол күрделі және орташа жөндеуден өтеді. Сондай ақ 4 мың шақырым жергілікті маңызы бар жолдар жаңартылады. Бұл туралы Қазавтожол ұлттық компаниясы хабарлады. Астана қаласында 48 интернет алаяқ ұсталды. Зардап шеккендерге 26 миллион теңге қайтарылды. Бұл туралы жергілікті полиция департаменті хабарлады. Барлығы 200-ге жоқ заңға қайшы әрекет әшкереленді. Дропперлерге қарсы 15 қылмыстық іс қозғалды. Алматыда халықаралық стандарттарға сай тау шаңғы курортын ашу жоспарланды. Алматы суперский жобасы аясында 17 аспалы көтергіш, 70 шақырым шаңғы трассалары, туристік қалашық салу көзделіп отыр. Аспалы жолдар Медеу, Көкжайлау, Құмбелді жалғайды. Бұл туралы Алматы тау кластерін дамытуға арналған кеңейтілген кеңесте айтылды. Үржарда әуежай ғимараты жаңартылады. Қазіргі таңда жобалық сметалық құжаттама дайындалып, мердігер компания анықталды. Құрылыс мамыр айының соңында басталады. Мамандардың айтуынша, жаңғыртудан кейін әуежай сағатына 140 жолаушыға қызмет көрсете алады. Алакөлге баратын туристердің басым бөлігі Үржар әуежайы арқылы жетеді. Енді туристер ағыны 4 есеге дейін көбейетін болады. Қостанайда жүк көліктерінің өндірісі артады. Мәселен, жүк тасуға арналған фургон шығаратын технопарк кезет кәсіпорны тұтынушыларға жаңа өнім түрін ұсынбақ. Соның бірі күш құрылымдарына арналған және медициналық арнайы көліктердің жаңа нұсқасы. Сондай ақ кәсіпорын арнайы көліктерді жабдықтаумен де айналысады. Жыл басынан бері 5 мыңнан астам адамды кене шақты. Күннің жылынуына байланысты олардың саны да артқан. Алматы, Шымкент қалалары, Түркістан, Жамбыл, Қызылорда, Жетісу, Алматы облыстарының тұрғындары медициналық көмек алды. Сондай ақ елдің орталығы мен шығысында да кене шаққан оқиғалар жиілеген. Бұл туралы Денсаулық сақтау министрлігі хабарлады. Енді валюта бағамы туралы ақпарат. Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 467 теңге 86 тиын, евро 549 теңге 92 тиын, ресей рублі 6 теңге 38 тиынға тең. Ауа райы туралы мәлімет. Қазгидрометтің хабарлауынша, бүгін Астанада күн құбылмалы, 20 градус жылы. Алматыда күн бұлтты, 20 градус нөлден жоғары. Павлодар, Семей, Өскеменде 13, Қарағанды, Көкшетау, Талдықорған, Петропавлда 19, Қонаев, Қостанайда 22, Ақтөбе, Ақтау, Жезқазған, Таразда 25, Шымкент, Орал, Түркістан, Қызылорда, Атырау қалаларында 29 градус нөлден жоғары. Сұңқарбек Батанұлы, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.
1: Заң мен тәртіп, даму мен әділеттіліктің кепілі. Заң мен тәртіп, бәріміздің ортақ қауіпсіздігіміз.
3: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Жарнама.
4: Әрбір таң жаңа күннің басы. Әрбір күн тарихтың жаңа тарауы. Қайырлы таң, Қазақ елі!

0: Қазақ радиосында жарнама.
1: Ай сайын бірнеше кредит төлеп жүрсіз бе? Оларды біріктіріп, халық арқылы айлық төлемін азайтыңыз. 31 шілдені қоса алған күнге дейін қайта қаржыландырудың арнайы шарттары қолданылады. Халық суперапта онлайн немесе бөлімшеде рәсімдеңіз. Толық ақпарат halkbank.kz сайтында.
2: Радиосының жарнама қызметі 757-307. Астана қаласының коды 717-2.

0: армысыздар, ұзақты тыңдаушылар, баршаңызға қайырлы таң дейміз. Бұл Қазақ радиосы және қайырлы таң Қазақ елі бағдарламасының екінші сағатына қош келдіңіздер.
1: Иә, Зейін Шанжарған, мен Әсел Әбілбек, бағым Уатқанқызы өздеріңізге қызмет көрсетіп отыр. Сонымен біз бірінші сағатымызда үйдің нешінші баласысыз деген тақырыпты ұсынған болатынбыз. Түрлі жазбалар келіп жатыр, енді хаттар толастар емес, солардың біріне кезек берейік. Сәлеметсіздер ме, Қазақ радиосының жүргізушілері, жұмыстарыңызға сәттілік. Бүгінгі тақырыптарыңыз өте жақсы екен. Біз 9 ағайындымыз отбасында дейді, ал өзім үйдің 7-ші баласы боламын. Ата-анамыз жоқ қазіргі таңда, ал қазір өзімде отбасым бар. Аланың берген 3 балапандары бар. Сол үйіміздің үлкені әкем мен анашыма атын қойған дейді. Бағдәулетіміздің туған күні деп құттықтаймыз. Қалай әдемі алып келген.
0: Осыған жеткізіп тұр ғой.
1: Отырып бе.
0: Айналдырып әкеліп тұр ғой.
1: Құттықтаймыз, енді аман болсын дегіміз келеді. Қанат Мұратұлы жазған екен.
0: Иә. Келесі тыңдаушымыз Шардардан Бекзат жазып отыр. Мен үйде ортаншымын, өздеріңіз білетіндей ата-апам мені берген. Менің 4 бала шағам бар. Үлкені мен кішісі, қызы ортаншы, екеуі ол. Бірінші қызым Нұрикамал туғанда өте еркелетіп өсірдік. Сосын Заңғар ұлымыз дүниеге келді. Бүкіл назарымыз соған ауды дейді. Одан кейін Зейін, екінші ұл, сосын 4-ші Айша бегім, екінші қыз келді дейді. Енді жалпы 3-ші 4-шісін айтып тұр ғой. Ол енді барлық мына назарды өздеріне аударды, алып қойды дейді. Енді Нұрикамалым, 7-де жұмсасақ долданып, сендер мен жақсы көрмейсіңдер, жұмсай бересіңдер дейді. Неге Заңғарды жұмсамайсыңдар деген сұрақ қояды дейді. Өзіміз шынымен солай ма деп ойыншық алсақ, бірінші үлкен ме аламын қыдыртамыз, содан 1-2 күннен кейін есінен шығып кетеді. Жұмсап қалсаң жаңағыдай әңгіме қайтадан басталады дейді.
1: Иә, бір осындай бір видео жүрді ғой.
0: Иә, үлкені бір мейірімді аз көреді ау деп ойлаймын дейді. Кенжеңді қанша жасқа барса да, одан кейін перзент болмаса да, сол кенжеңді еркелете бересің дейді. Тағы да ұзақ болып кетті, айыпқа бұйырмайсыздар дейді.
1: Иә, ата-ана ретінде өз пікірін жазған тыңдаушымыз. Иә, ал келесі жазба
0: айшықтап жазған екен.
1: Қазақ радиосы, үйдің 3-ші баласымын. Алдында бір апам, ағам, ортасында өзім, өзімнен кейін 2 сіңілім бар дейді. Анамның, әжемнің аузына менің атым түсетінін қамар-қамар деп ренжитінмін. Үйде менен басқа балалар бар ғой деп дейді. Әжесі демек қамарды жұмсай беретін болған ғой. Нағашы әжем өлер шағында анама 5 балаңның ішіндегі төресі, тіл алғыш, ақ қамар, ақ қамарға ризамын деп соңғы сөздерін айтып дейді. Апам мен ағамның арасы 1 жас болатын, екеуі де үй тірлігіне тіпті араласпады. Қашан көрсем де қыдырып кетіп бара жататын. Үйдің барлық тірлігі маған қарап тұратын секілді көрінеді. Ата-анам жұмыста болады, бала бағу, үй жинау, шай жасау, жинау, төсек салу, айта берсең көп дейді, бірақ жаман болмады. Қайта тірлік жасап пісіп шықтым деп ойлаймын. Келінді қызметте ешқандай қиындық болмады. Баршаңызға сәттілік деп жазған екен.
0: Иә,
1: мінекей осындай жазбалар өте көп келіп жатыр. Енді бізде алдағы уақытта түйінде жатармыз. Дәл қазір әңгімеге кезек берейік, одан кейін шағын жарнамадан кейін қайта тілдесеміз.

0: кінәсі. Қазақ радиосында жарнама. Жарнама, жарнама. Қазақ радиосында әуе хабы.
1: Сіз білесіз бе? Әуе отынның тығыздығы қатаң бақыланады. Орташа алғанда ол литріне 0,178-ден 0,184 килограммға дейін жетеді. Тіпті байқалмайтын ақаулар жүктеменің дұрыс есептеуіне, ұшу қашықтығына, салмақты бөлуге кері әсер етуі мүмкін. Сондықтан әрбір жанармайы құю алдында тығыздықты өлшеу міндетті шара болып есептеледі.
0: Демеушіміз Қазмұнайгаз Айрон.

0: Это же звончите, дико.
1: Әрбір жаңа күн, жаңа мүмкіндік деп біл.
2: Қазақ радиосын тыңдап, арманыңды іске асыр.
1: Эфирде қайырлы таң, Қазақ елі.

0: сол жаңадан қосылған тыңдаушыларымызға қайырлы таң. Сонымен тақырып аясындағы хаттарды оқып өтейік. Сәлеметсіздер ме Қазақ радиосы? Мен де көп балалы анамын. Үлкен қызым Мариям, екінші ұлым Алмас. Көп нәрсе Мариямды жұмсаймын дейді көбінесе. Бала қара ыдыс жу деп, ол қызда маған ұрсат, Мариямнан басқа адам жоқ па деп, өзімде үйдің үлкенімін кезінде анам бәрін істетіп жұмсайтын, одан өлмедік депті. Алматы облысы Кеген ауданы Кеген ауылынан Хадиша, Жамбыл облысынан Шу ауданы Төлебе ауылындағы төркініме сәлем жолдаймын дейді. Тіпті Мариямсыз күн жоқ маған дейді. Иә, үлкендердің кейде бір тұңғыштарын сол үшін өмірге алып келетіндей көрінеді. Әлгі бір видео жүрді ғой. Асланды неге жұмсамайсың? Олар қыдырып жүр, демалып отыр. Мен бала қарап отырмын деп.
1: Содан кейін мына дәл үлкен балаға тәрбиенің неше түрі жасалады ғой өзі. Мысалы жағы 5-ке дейін еркелетіп, 5-тен 15-ке дейін жұмса, одан кейін теңдей көр, досындай көр деген нәрселердің бәрі тек алғашқы балаға жазылатын сияқты өз.
0: Алғашқы балаға, иә, расымен де көп жауапкершілік жүктеп қойған сияқты көрінеді, білмеймін неге екенін. Сен бүйтпе, сен бүйтсең, алдыңғы арба қалай жүрсе, соңғы арба солай жүреді деп. Негізі ойлаймын, әр баланың өзіндік бір миссиясы болады, иә, тұңғышы деп көп. Енді жақсы ғой, әрине, ол тәрбие.
1: Миссиясы деген сөз. Иә,
0: кәдімгідей, күшті ба? Мен де жаттап алдым ғой. Енді әр баланың тәрбиесі әртүрлі болады, әр ата-ана әртүрлі тәрбиелейді. Енді ол алдағы уақытта көре жатармыз біз де, басымызға түскен кезде бұйырса. Енді біз ештеңе айта алмаймыз, ата-аналардың ғана пікіріне қосылып ғана отырамыз екеуміз.
1: Армысыздар, ардақты Қазақ радиосының жүргізушілері дейді. Тақырыпқа байланысты айтқан кәлифтер отбасының төл басы, яғни 1961 жылы туған бірінші перзентімін. Менен кейін жанұяда 9 бала дүниеге келген, 10-шы бала 1981 жылы. Арамыз 2 жастан. Бірінші бала болғасын ата-әжемнің қойнында ерке өстім. Қазір өзімнің 10 немерем бар, жасым 65-те дейді. Латиф Ғалымжанұлы деген тыңдаушымыз Атырау қаласынан.
0: Ал келесі жазба: қайырлы таң Қазақ радиосы, қалдарыңыз қалай? Мен үйдің кенжесімін. Бір ұл, 4 қыз, соңғысы менмін дейді. Апам ырымдап атымды жаңыл қойған, менен кейін ұл болсын деп. Бірақ менен кейін кәдімгідей жаңылып қалып, мен кенжесі болып қалғанмын дейді. Әкем мен ағам мен дүниеге келгенде қыз болды деп ренжіген екен. Кейін ең еркесі болып өстім. Ағам да әкем де мені өте қатты еркелетіп өсірді деп жазыпты.
1: Біздің үйде дейді келесі хатта, 3 қыз, мен екіншісімін. Әпкем мен сіңілімнен ұрыс естімейді, ортаншысына көп ұрыс естиді дейді. Сондықтан көп ұрыс естіген адам ретінде хат жазып отырмын дейді Арайхан.
0: Иә, құрметті радио тыңдаушылар, енді бүгінгі тақырып аясында өздеріңіздің пікірлеріңізді жазып хат жолдағандарыңызға алғысымыз шексіз. Дәл осы тұста біз тақырыпты түйіндегеніміз дұрыс деп ойлаймыз. Енді қай баласы болса да аман болсын,
1: аман болсын,
0: балаларыңыз аман болсын. Дәл қазір кезекті әсем әндерге ұсынамыз. Жауаптан жаңылма ойыны міндетті түрде болады. 20 литр жанармайды ұтып алғым келеді дейтін болсаңыздар, Қазақ радиосынан алыстамаңыздар.

0: жауаптан жаңылма.
1: Асыға күткен жауаптан жаңылма ойыны басталды. Құрметті радио тыңдаушылар, 8-700-755-33-55, одан бөлек 8-717-2-75-72-75 номеріне хабарлассаңыздар, бізбен бірге осы жауаптан жаңылма ойынын ойнайсыздар.
2: Ойының ережесі қарапайым, бір минут бізбен әңгімелесу барысында яны жоқ сөздерін айтпауыңыз қажет. Аха, яның баламасы деп санаймыз. Сонымен қатар енді уақытты созып, сөзімізді қайталап, жауабыңызды қайталай беріп, құйтыртқылықпен жеңіске жетем деп ойламаңыз. Әсел оның бәрін бірден тоқтатып тастайды.
1: Мен кінәлі болам бәріне, әйтеуір.
2: Кінәлі емессің енді, мына әділ деп жатырмын ғой, қайта керісінше.
1: Білмеймін,
2: қарағылды қақ жарған.
1: Жеңілген тыңдаушылар басқаша ойлауы мүмкін, да?
2: Көректі соңына дейін.
1: Сонымен хабарласқан тыңдарман болса, біз желге қосайық. Қайырлы таң.
3: Қайырлы таң.
1: Ал, таныс болайық, есіміңіз?
3: Есім Қымбат.
1: Қымбат ханым, қай өңірден?
3: Маңғыстаудан хабарласып тұрмын, Фуршевченко қаласынан.
1: Жақсы, Маңғыстау өңірінен. Ойының шартын білесіз ғой?
3: Ойын шартын білемін, бірақ сіздердің дауыстарыңыз бөлініп естіліп отыр.
1: Мәссаған, енді не істедік, а?
2: Көрейік енді.
1: Фуршевченкодан байланыс нашар мекен. Енді естіліп тұр ма?
3: Сіз деген байланыс керемет негізі.
1: Сіздің дауысыңыз бізге өте жақсы естіліп тұр.
3: Енді осы бойынша көрейік берді.
1: Иә, сонымен Қымбат ханым, дайын болсаңыз бірден бастайық. Үйдің нешінші баласы болдыңыз, Қымбат ханым?
3: Үйдің 8-ші баласымын. 9 баланың ішінде.
1: Көп ағайынды екенсіздер ғой, иә?
3: 8 қыз, 1 ұлмыз.
1: Тамаша.
3: Көп балалымын.
1: Иә, 8 қыз ба?
3: 8 қыз, 1 ұл, соның ішінде 8-ші баламын.
2: Мә, жалғыз ұлды қан төбеге көтеріп өсірген шығарсыздар.
1: Еркелеткен шығарсыздар әбден, иә?
3: Сіздің дауысыңыз тағы бір қайталап жіберсеңіз.
2: Жоқ, ондай болса ойынды тоқтатамыз. Әрі қарай жалғастырамыз.
1: Қайтадан қоңырау шалып көріңіз, сізбен ойынды жалғастыру мүмкіндігі бар әлі де болса, мына байланыстың нашарлығынан өкінішке қарай дәл бұлай ойнай алмаймыз. Келесі тыңдаушымыз болса, бірден қосайық желге. Қайырлы таң. Сәлеметсіз бе? Тікелей эфирдесіз, таныс болайық.
4: Менің атым Тоғжан.
1: Тоғжан ханым, қай өңірден?
4: Ақтөбеден жоқтым.
2: Ақтөбеден.
1: Ақтөбеден, иә, жақсы. Тоғжан ханым, ойының шарты түсінікті болса, бірден бастаймыз ба?
4: Бастайық.
1: Ал енді Ақтөбе футбол командасының жанкүйері шығарсыз, Тоғжан ханым?
4: Футболға көп әуестігім жоқ.
2: Мәс, жоқ деп қойдыңыз ғой. Әуестігім жоқ деп айтып қойдыңыз.
1: Жоқ деген сөз айтылмау керек. Өкінішті. Рахмет, Тоғжан ханым. Я, құрметті радио тыңдаушылар, 8-700-755-33-55 сіздердің қоңырауларыңызды күтеміз. Ал дәл қазір кезекті әсем әнге ұсынамыз. Бізбен бірге бір толқында болыңыздар. Қазақ радиосы қосулы болсын.

0: сонымен бағдарламамыз әрі қарай жалғастырамыз. Жоқ жоқ деп айтып қоймаңыз енді, иә да жарамайды. Жалпы біздің ойында ой шұқырлығы, тілдің енді ойдың тапқырлығы
1: барлығы сыналатын
0: керек еді. Төзім
1: жүйке. Тыңдаушыны қабылдайық. Қайырлы таң.
2: Ассалаумағалейкум.
0: Уағалейкум ассалам. Дауысыңыз таныс. Күнде хабарласып жүрсіз ау?
2: Күнде емес, жалпы хабарласам.
1: Ал есіміңізді білейік.
2: Жамбыл, Ақтау қаласына.
1: Жамбыл мырза, қуаныштымыз. Ойынның шартын демек білесіз.
2: Білемін, иә.
1: Ал кеттіген деші, Жамбыл мырза, қай футбол клубының жанкүйерісіз?
2: Барселона.
1: Барселона. Жоқ, Қазақстанда, елімізде. Каспий деген клуб бар ма? Қазір Каспий клуб бар ма?
0: Иә, Қазақстанда.
2: Бар, бар, Каспий.
0: Иә деп қойдыңыз ғой.
2: Айтқан емеспін.
1: Айтпадыңыз ба? Жақсы, енді футболды жалпы жақсы көресіз ба?
2: Өте жақсы көремін.
1: Енді Барселонаға бардыңыз ба? Өзіңіздің енді жақсы көретін клубыңыз екен. Испанияға бар.
2: Барселонаға бару қайда?
0: Ой, Реалға жанкүйер болмасаң, Барселонаға баруым керек жоқ.
1: Неге? Бәрібір Испанияда ғой. Қайда дегенде армандар орындалады дейді ғой.
2: Орындалады ғой, бірақ енді Барселонаға алдағы уақытта бара жатамыз.
1: Ну, сөйтіп айтып қойсаңшы. Мына үйдің нешінші баласысыз, Жамбыл мырза?
2: Қорғынық. Ең кішкентай.
1: Ең кішкентай кенжесі. Ерке болып өскен шығарсыз онда?
2: Ерке болғанда керемет еркемін.
1: Неше ағайынды болдыңыздар?
2: Төрт ағайындымыз.
1: Үлкендері қыздар ма?
2: Ұлды.
1: Қара шаңырақтасыз ба? Әлде бөлек шығып кеттіңіз ба?
2: Қара шаңырақ, сол ата анамның қолында.
1: Қазір бірге тұрасыздар, иә? Жібергісі келмейтін шығар сізді?
2: Жібермегенде қалдық қой, енді сол мен баттықтай дедім.
1: Кейде бір бөлек шыққыңыз келетін сәттер болатын шығар, әлде олай емес па?
2: Ондай сәт мүлдем ойымда болмаған.
1: Көлігіңіз қандай?
2: Хюндай.
1: Хюндай, біздің жанармай жарайтын болып тұр ғой демек.
2: Жарағанды қайта айта ғой.
1: Жақсы.
0: Жамбыл мырза, сөзден сүрінбедіңіз. Басында енді сәл-сәл
1: қиын ғой, енді оңай емес, иә? Қобалжы.
0: Қорқыңқырап бастап еді, аяқ жағына қарай сенімділік алып алды.
2: Иә, рульде едім, кішкене жолдың шетіне тұрып сөйлестім.
1: Жақсы, тамаша, қуаныштымыз сіз үшін. 20 литр жанармайыңыз құтты болсын. Ал енді сәлемдеп жолдасаңыз болады.
2: Қазақстанымыз тыныш, еліміз, жұртымыз аман болсын. Сіздерге көп-көп рахмет, мың алғыс. Осылай бүкіл Қазақстанды жақсы керемет ойындарыңызбен баулап, осындай жанармай ұйымдастырып жатқан барша осы радио қызметкерлеріне Алла разы болсын деймін.
1: Жақсы, рахмет. Жамбыл мырза, телефон тұтқасын тастамаңыз. Біздің операторларға өзіңіздің телефон номеріңізді жазып қалдырыңыз, айтып жақсы ма? Сізбен байланысып, жанармайды қалай алу керегін түсіндіріп айтамыз. Ал енді құрметті радио тыңдаушылар, жанармай жоқ екен демеңіздер. Тәжірибе жинақтаңыздар.
0: Осының бәрі тәжірибенің арқасы. Оңай келіп жатқан жоқ. Бұл кісілер бірден хабарласып жеңіп жатыр деп ойлап жатқан болуы мүмкін. Енді тыңдаушыларымыз айлақ басып осындай деңгейге жетеді деп айтсақ болатын шығар енді. Енді жеңімпазымыздың құрметіне бір жақсы ән тыңдайық.
1: Әрине, әдемі ән Ерна Романдықтың орындауында «Жарығым» деп шықпалады.
0: Құрметті
1: радио тыңдаушылар, сіздер қоңырау шалуды ұмытпаңыздар.

0: сонымен бағдарламамызды әрі қарай жалғастырамыз. Қадірменді радио тыңдаушы, керемет көңіл күймен вайппен келе жатсаңыз, біздің толқынға қосылыңыз. Иә, жоқ, немесе жауаптан жаңылма ойынына қатысыңыз. Осы бір ойынның ережесі өте қарапайым.
1: Иә, ахам деген сөздерді қолданбасаңыз болғаны. Сонымен желге қосайық. Бізде жанармай бар екен, айта кетейік, әзейін. Ал тыңдаушымыз болса тілдесе, қайырлы таң. Ал таныс болайық, есіміңіз?
2: Қайырлы таң, есім Ерлан.
1: Ерлан мырза, радио қабылдағыштың дауысын өшірейік, не болмаса өте бір жай қойып қойсаңыз.
2: Аха.
1: Сөйлесуімізге әйтпесе кері әсерін тигізуі мүмкін. Сонымен қай өңірден хабарласып отырсыз?
2: Тараз қаласынан.
1: Тараз қаласынан. Ойының шартын білесіз ғой, иә?
2: Білемін.
1: Жақсы, онда бірден бастайық, иә? Бұрын соңды бізге хабарластыңыз ба?
2: Хабарласқам, ұтылып қалғам.
1: Неше рет хабарластыңыз шамамен? Көп па?
2: Бір-екі рет хабарластым.
1: Ауыл қиын бекен бізді? Әдетте солай айтып жатады тыңдаушылар.
2: Жақсы барлығы.
1: Иә, оңай тез хабарластыңыз ғой демек.
2: Хабарласқанда жылдам хабарластым, бірақ көбінесе ала алмаймын сіздерді.
1: Ал аға, үйдің нешінші баласысыз?
2: Мен төртінші баласымын.
1: Төртінші, сізден кем бар ғой, иә, балалар?
2: Әлде кенже? Інім бар.
1: Ініңіз бар. Ініңіз қара шаңырақта ма?
2: Қара шаңырақта.
1: Сіз бөлек шығып кеттіңіз ба?
2: Мен бөлек тұрамын, қалада тұрамын, ол кісілер ауылда тұрады.
1: Аға, қай ауылда?
2: Луговой
0: қаласында. Иә, жоқ деп айтқан жоқсыз ба?
1: Айтып қойдыңыз ғой жаңа.
2: Жоқ.
1: Ой, бұл.
0: Жоқ деп қойдыңыз ғой, енді осы жерде айтып тұрсыз.
1: Айтып қойдыңыз. Жақсы.
2: Екінші рет тағыртып қалдым, жақсы.
1: Жарайды, ештеңе етпейді. Ойыннан ұтылсаңыз да өмірде жеңілмеңіз деген жақсы сөз бар ғой негізі.
0: Түү, әзірден де қай қайда айтпайды.
1: Алғысым шексіз, алып келесің даушыны. Қабылдайық, қайырлы таң.
3: Алло, ассалаумағалейкум.
0: Уағалейкум ассалам аға.
1: Ал таныс болайық, есіміңіз?
3: Есім Диас болады.
1: Диас мырза, қай өңірден?
3: Астана қаласы.
1: Кеттік, ендеше бірден қосайық. Диас мырза, бізге көп хабарласасыз, иә?
3: Әрине.
1: Жеңе алмай жүрсіз ғой.
3: Мен жеңгім келді.
1: Қиын болып жатыр ма?
3: Әрине.
1: Негізі әринеден басқа сөз бар екен, білесіз ғой, иә?
3: Иә, айта аламын
0: да қойдыңыз ғой енді осы жерде. Әлбетте деген нұсқа бар еді.
1: Иә, өкінішті.
0: Солай ғой деп басқа тыңдаушыларымыз айтады.
1: Оның үстіне зейін кәдімгідей ойланып айтты ғой. Иә, айта аламын деп.
0: Мен сөйлесем ана дауысың естілмей қалады дейді ғой, соны жағаласпай отыр едім өзімді.
1: Жақсы, Диас мырза, рахмет. Құрметті радио тыңдаушылар, қатысыңыздар. Әлде болса жанармай бар. Бізде тағы да бір ойынға қатысатын деген жан бар екен. Қосайық желге, қайырлы таң.
4: Алло.
1: Қайырлы таң.
4: Қайырлы таң.
1: Таныс болайық, есіміңіз?
4: Рабиға.
1: Рабиға ханым қай өңірден?
4: Көкшетаудан.
1: Көкшетау қаласынан. Ендеше ойының шарты түсінікті болса бірден бастаймыз ғой,
4: иә? Әрине.
1: Рабиға ханым, қанша болды бізге хабарласып жүргеніңізге?
4: Мен осымен екінші рет.
1: Екінші рет қана.
0: Бұрын жеңдіңіз ба?
1: Рабиға ханым, біздің дауысымыз естіліп тұр ма?
4: Жай естіліп жатыр, жай.
1: Өте жай ма? Иә, негізі байланыс өте жақсы болып тұр. Сіздің даусыңызды анық естіп жатырмыз. Көкшетауда енді келетін туристер көбейетін шығар мына Бурабайға.
4: Көбейеді ғой жазда.
1: Иә, өзіңіз жиі барып тұрасыз ба?
4: Мен немере қарап атырмын.
1: Өзіңіз жиі барасыз ба?
4: Иә.
1: Өкінішті, Рабиға ханым, иә деген жауап айтылмауы керек еді. Иә, осы ретте сізбен ойынды тоқтатамыз. Құрметті радио тыңдаушылар, әлде болса уақытыңыз бар.
0: Қара салмайсың, иә?
1: Неге? Мен жаңа ғана сұрақ қойып отырмын.
0: Иә, жоқ деп, ой шіркін, жарайды, әрі қарай жалғастыр.
1: Мен әйтеуір зейінге лажы болса бір өзі сүттен ақ, судан таза болып үнемі томпайып отыра береді. Бір анау бірдеңе болса әсел кінәлі болып шықсын деп
0: отыр ғой.
1: Жарайды енді, көнеміз енді, қайтеміз, әйтеуір үнемі әйелдерді кінәлі қылып шығасыңдар ғой осылай.
0: Мәссаған ол. Мені оқыған жерінен
1: ән тыңдайық, содан кейін жалғастырамыз.
0: Сөйтейікші, сыртта айтайық.
1: Мүмкін жұбаныш шексен ол. Иә, әдемі әнге кезек береміз. Қазақ радиосы қосулы болсын.

0: Ал құрметті радио тыңдаушылар, сонымен жалғастырамыз. Қатысам деген келесі біздің ойыншымызды жерге қосайық. Қайырлы таң.
1: Ассалаумағалейкум.
0: Сәлеметсіз бе? Таныс болайық, есіміңіз?
1: Есім Ғани болады, Түркістан облысы, Жетісай қаласынан.
0: Жақсы, Ғани мырза, қуаныштымыз. Ойының шартын білесіз ғой?
1: Иә, білемін.
0: Ал кеттігенде еше уақыт болса, Жетісайда күн жылы шығар, иә, енді ыстық болып тұрған шығар қазір.
1: Ыстық. 24 градус болады ғой таңертең тұрсаң.
0: Тамаша. Мынау жаңбыр болған шығар, Құралайдың салқыны деген бар.
1: Өткенде осы жерде төмескеннен кейін 50 градус, содан кейін күн жылы салқындап кетті.
0: Жақсы. Ғани мырза, жұмысқа бара жатсыз ба?
1: Жұмысқа бара жатырмын.
0: Сіз мемлекеттік қызметтесіз ғой, деймін, қателеспесек.
1: Білім бөлімінде.
0: Тамаша. Тамаша. Мінекей, білім бөлімінде бухгалтер қызметіндегі Ғани мырза, бұған дейін жеңімпаз болған жоқсыз, иә?
1: Бір рет болдым.
0: Жанармай жоқ па еді ол кезде?
1: Жанармай аламадым. Ол кезде жоқ еді.
2: Жоқ етіп қойдыңыз ғой, осы жерден тоқтатамыз.
0: Жоқ деген сөз айтылмау керек еді. Өкінішті.
1: Иә,
0: рахмет Ғани мырза, құрметті радио тыңдаушылар, мінекей бізге берілген уақыт аяқталуға жақын екен, сондықтан бүгін өкінішке қарай жанармайды ешкім алмаған сияқты. Зейін Шанжарқан, Насиля Білбек, Балмуатқанқызы, осы үштік өздеріңізге бүгін қызмет
2: көрсеттім. Тамаша ойнаттың бүгін.
0: Рахмет. Әрбір шаңырақта Қазақ радиосы қосылып болсын деп өздеріңізбен қоштасамыз. Аман сау болыңыздар.

0: Армысыз қадірлі тыңдаушы, неге қазіргі адам өзін үнемі шаршаңқы сезінеді және бұдан шығудың жолы қандай? Денсаулығыңызға қатысты мазалаған сауалдарыңыз болса, 8-778-021-88-88 байланыс телефонына хабарласыңыз. Қоңырау шалу тегін. Бүгін бізбен бірге саулықтың сыры орталығының білікті маманы Жанар Нұрметова. Жанар, қош келдіңіз.
1: Сәлеметсіздер ме?
0: Жанар, сұхбатымызды жалғастырсақ, осы тұста Ардақ есімді Жаркент қаласының тұрғыны өз сауалын жолдаған екен, былай дейді. Маған гастрит диагнозы қойылған, кейде асқазаным күйіп, тамақтан кейін ауырсынамын. Неосомал сияқты өнімді қолдануға бола ма? Жалпы асқазан жарасы немесе гастриті бар адамдарға неосомал өнімін қабылдауға болады ма деген екен.
1: Гастрит немесе асқазан жарасы секілді диагноздары бар адамдарға неосомал секілді табиғи өнімдер көбіне пайдалы. Дегенмен, міндетті түрде дұрыс қолдану тәртібін сақтау қажет. Неосомалдың құрамы табиғи ферменттер, амин қышқылдар және асқазанды тыныштандыратын заттар бар. Бұл өнім асқазан қышқылының агрессиясын азайтуға, қабыну процесін жеңілдетуге көмектеседі.
0: Құрметті тыңдаушы, егер бүгінгі хабар барысында денсаулығыңызға қатысты сұрақтар туындаса, немесе саулықтың сыры орталығының мамандарынан жеке кеңес алғыңыз келсе, біз әр қашан байланыстамыз. Тегін кеңес пен ақпарат алу үшін 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласыңыз. Дәл қазір неосомал өнімін таңдаған тыңдаушымызға ұлттық сусындардан дайындалған пайдалы сыйлықтар да бар. Мүмкіндікті өткізіп алмаңыз. Тағы бір мәрте байланыс нөмірін қайталап өтейін. 8-778-021-88-88. Қазақстан бойынша жеткізу тегін. Енді нақты тұтынушының пікіріне кезек берсек.
2: Саламатсыздар ма? Мен Ұзынағаш Қайназар ауылында тұрамын. Атым Оразбаева Феруза. Мен осы неосомалды алуымның себепшісі анам болды. Анам осы Қарақалпақстан деген жерде тұрады. Ал сол жақта менің туысқандарым, анамыз ауырып қалды, қандай көмегің бар деп сұрады. Мен айттым, қандай диагнозын жіберіңіздер, мен осы саумалды күнде естіп отырмын, соның бір жәрдемі тисе мен сіздерге айтайын дедім. Содан соң олар маған диагнозын жіберді. Сонымен неосомал орталығына хабарласып, сол жерден кеңес алдым. Содан кейін біздер саумалға тапсырыс бердік. Азанда тапсырыс берсек, кешке қолымызға алып кеп берді. Сол кенен мамама мен ауылға жібердім. Заводты көрдік, қалай шығып жатыр, қалай екен, бәрін көзімізбенен көрдік. Сол жерде жаңағы жылқыларды қалай күтім жасап жатыр, бәрін көріп экскурсияға бардық. Және де анамыздың ауырған аяғы ауыратын еді. Аяғы ауырғанда қақсап ауырады тізесі, солар қойды, ұйқы безіп қалыпке келді. Сол арқалы мен де өзім сол алып ішкелі бері ұйқым тыныш. Осы сол неосомалды шығарған адамдарға көптен-көп рахметімізді айтамын.
0: Қадірлі тыңдаушы, айта кетейік, эфир барысында пікір білдірушілер саулықтың сыры орталығының нақты шынайы тұтынушылары 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласыңыз. Қоңырау шалу тегін. 30% жеңілдікпен тапсырыс беріп үлгеріңіз. Дәл қазір неосомалға тапсырыс берсеңіз, сыйлықтар аласыз. Жеткізу тегін, төлем жасау да ыңғайлы. Байланыс нөмірі 8-778-021-88-88. Хабарласыңыз. Жанар, егде жастағы адамдардың денсаулығы үшін неосомалдың пайдасы туралы айтып өтсеңіз.
1: Неосомал егде жастағы адамдар үшін өте пайдалы өнім. Өнімді тұрақты қолданған егде жастағы жандар ұйқысының жақсарғанын, тәбетінің артқанын және жалпы жағдайының оңалғанын айтып жатады. Неосомалдың пробиотикалық қасиеті асқорыту жүйесінің жұмысын жақсартып, қоректік заттардың сіңуін арттырады. Бұл егде жастағы адамдардың жалпы өмірлік қуаты, белсенділігін және сергектігін сақтауға септігін тигізеді.
0: Құрметті тыңдаушы, қазіргі таңда табиғи өнімдер арқылы денсаулықты қолдау маңызды. Сондықтан сіздерге неосомал өнімін ұсынамыз. Тапсырыс беру және кеңес алу үшін 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласыңыз. Төлемді қолма-қол немесе банк қосымшалары арқылы бөліп төлеу мүмкіндігі де бар. Байланыс телефоны 8-778-021-88-88. Жарнамалық хабарды жүргізген мен Олжас Болатбекұлы. Өзіңізге қамқор болыңыз, деніңіз сау болсын, аман сау болыңыздар. Биологиялық белсенді қоспа өнім дәрілік зат емес, жүкті емізулі баласы бар аналарға және 3 жастан асқан балаларға қолдануға рұқсат етілген. Мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің нөмірі KZ 16019800003E 0005530720. Берілген күні 15 шілде 2020 жыл.

0: Ел астанасында сағат 9.
1: Эфирде жаңалықтар.
2: Жаңалықтар қызметінде Сұңқарбек Батанұлы, армысыздар. Астанаға Түркия президенті Режеп Тайып Ердоған мемлекеттік сапармен келді. Мәртебелі мейманды кеше әуежайдан мемлекет басшысы Қасым Жомарт Тоқаев қарсы алды. Бүгін президенттер түрлі саладағы ынтымақтастық мәселелерін талқылайды. Екі елдің стратегиялық ынтымақтастық кеңесінің 6-шы отырысы өтеді деп жоспарланған. Бұл туралы Ақорданың баспасөз қызметі хабарлады. Биыл елімізде 11 мың шақырым жол салынады. Атап айтқанда 2 мың шақырымнан астам жолға реконструкциялау жұмыстары жүргізіледі. 5 мың шақырым жол күрделі және орташа жөндеуден өткізіледі. Сондай-ақ 4 мың шақырым жергілікті маңызы бар жолдар жаңартылады. Бұл туралы Қазавтожол ұлттық компаниясы хабарлады. Биыл Fly Arslan әуе компаниясы бірнеше рейсті іске қосады. Атап айтқанда Алматы-Самарқанд, Ақтау-Үрімжі, Алматы-Сиянь, Алматы-Эр-Рияд бағыттары. Шетелдік бірнеше тасымалдаушы Алматы-Варшава, Алматы-Дамам, Алматы-Аман бағыттарын ашуды жоспарлап отыр. Бұл туралы Азаматтық авиация комитеті хабарлады. Тарихи нысандарды бүлдіргендер қылмыстық жауапкершілікке тартылады. Бұл туралы Ішкі істер министрлігі хабарлады. Ескерткіштер, қорықтар, ұлттық парктер мен тарихи нысандар Қазақстан Республикасының ұлттық қазынасы. Мемлекет қорғауындағы нысандарды бүлдірген үшін 100-ден 2000 айлық есептік көрсеткішке дейін айыппұл салынады. Тіпті 3 жылға дейін бас бостандығынан айыру жазасы көзделген. Шығыс Қазақстан облысында кейінгі 2 апта бойы күн күрт ысып, от тұтану қаупі артқан. Осыған байланысты өңірде жасыл аймаққа кіруге уақытша шектеу қойылмақ. Қазірдің өзінде Риддер қаласы маңындағы орман алқаптарында осындай талап бар. Заң талабын бұзғандар 43 мың теңге айыппұл төлейтін болады. Алакөлге қосымша пойыздар іске қосылады. Олар Астана, Алматы, Семей, Өскемен, Қызылорда, Павлодар қалаларынан қатынайды. Жалпы жазғы маусымда 4 миллион жолаушыны тасымалдау жоспарланып отыр. Оның ішінде 230 мыңға жуық жолаушы Алакөл курорттық аймағына баратын болады. Иран Ислам Республикасы Біріккен Араб Әмірліктеріне ескерту жасады. Таяуда Израиль премьер-министрі Биньямин Нетаньяхудың әмірліктерге жасырын барып қайтқандығы туралы ақпарат тарады. Аббас Аракчидің айтуына қарағанда, Тель-Авив онсыз да белгілі мәліметті жалпақ жұртқа жария етіп отыр. Ол осыған байланысты Израильмен бірігіп, Иранға қарсы шығу кешірілмейтін әрекет екендігін атап өтті. 2027 жылы Астанада үстел теннисінен әлем чемпионаты өтеді. Турнир туы елімізге ресми түрде табысталды. Осылайша Қазақстан Орталық Азия елдері ішінде сайысты алғаш рет өткізетін мемлекет атанды. Әлем чемпионаты келер жылы 22 мамырда басталады. Бұл туралы Астана қаласының әкімдігі хабарлады. Енді валюта бағамы туралы ақпарат. Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 467 теңге 86 тиын, евро 549 теңге 92 тиын, ресей рублі 6 теңге 38 тиынға тең. Ауа райы туралы мәлімет. Қазгидрометтің хабарлауынша, бүгін Астанада күн құбылмалы, 20 градус жылы. Алматыда күн бұлтты, 20 градус нөлден жоғары. Павлодар, Семей, Өскеменде 13, Қарағанды, Көкшетау, Талдықорған, Петропавлда 19, Қонаев, Қостанайда 22, Ақтөбе, Ақтау, Жезқазған, Таразда 25, Шымкент, Орал, Түркістан, Қызылорда, Атырауда 29 градус ыстық болады. Сұңқарбек Батанұлы, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.

0: 7 7 3 8 Астана қаласының коды 717-2. Мәдениет мәйеді Қазақ радиосы.
1: Қазақ радиосында хит әндер.

0: Қазақ радиосында жарнама.
1: Ай сайын бірнеше кредит төлеп жүрсіз бе? Оларды біріктіріп, халық арқылы айлық төлемін азайтыңыз. 31 шілдені қоса алған күнге дейін қайта қаржыландырудың арнайы шарттары қолданылады. Халық суперапта онлайн немесе бөлімшеде рәсімдеңіз. Толық ақпарат halkbank.kz сайтында.
2: Жарнама, жарнама. Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
3: Жарнама.
2: Халық қазынасы. Қазақ радиосы.

0: жақсы. Қазақ радиосында жарнама.
1: Ай сайын бірнеше кредит төлеп жүрсіз бе? Оларды біріктіріп, халық арқылы айлық төлемін азайтыңыз. 31 шілдені қоса алған күнге дейін қайта қаржыландырудың арнайы шарттары қолданылады. Халық суперапта онлайн немесе бөлімшеде рәсімдеңіз. Толық ақпарат halkbank.kz сайтында.
2: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
3: Таза Қазақстанның аймақтарда сапалы жүзеге асуына әкімдіктер тікелей жауапты. Олар жұртқа істің мән-маңызын түсіндіріп, жұмысты дұрыс үйлестіруге міндетті. Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев.
2: Жан сергітер.

келіп келеді көкжиектен. Қазақ радиосы. Қазақ радиосында «Елім менің» патриоттық әндер топтамасы. «Елім менің».

0: армысыз қадірлі тыңдаушы. Бүгінде әрбір екінші адам созылмалы шаршау, ұйқының бұзылуы немесе ас қорыту жүйесінің мәселесімен өмір сүріп жатыр. Ал дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының зерттеуінше, бұл мәселелердің 70% дұрыс өмір салтын сақтаумен ғана шешілуі мүмкін. Ендеше осының сырын бірге ашып көрейік. Неге қазіргі адам өзін үнемі шаршаңқы сезінеді және бұдан шығудың жолы қандай? Денсаулығыңызға қатысты мазалаған сауалдарыңыз болса, 8-778-021-88-88 байланыс телефонына хабарласыңыз. Қоңырау шалу тегін. Бүгін бізбен бірге саулықтың сыры орталығының білікті маманы Жанар Нұрметова. Жанар, қош келдіңіз.
1: Сәлеметсіздер ме?
0: Жанар, созылмалы шаршау неден болады жалпы? Оны жеңудің жолдары қандай?
1: Созылмалы шаршау бұл ұзаққа созылған, күнделікті өмірге әсер ететін шаршаңқылық. Егер түнде жақсы ұйықтағанмен де таңертең шаршаңқы оянсаңыз, немесе күн ішінде тез шаршайтын болсаңыз, бұл созылмалы шаршаудың белгілері. Ең алдымен дұрыс ұйықтау режимін қалыптастыру қажет. Кешкі асты жеңіл әрі пайдалы етіп, ішіп жеу керек. Енді осы тұста неосаумалды қабылдасақ қалай болады екен деп сұрақ туындайды. Айтар едім, неосаумал ағзаның өзіндік гендік кодын табуға көмектесетін таза табиғи өнім. Қазір бәріміз саумал ішеміз дегенмен, биебаудың басында жатып алып саумал ішетіндерді кездестірмейміз. Себебі қаладағы жұмыстағы ағайынның ол жаққа барып жүретін уақыты жоқ. Сондықтан біз сублимацияланған капсула түрінде өзіміздің отандық өндірістен шыққан нео саумал өнімін жалпы халыққа ұсынамыз. Ұйқыңыз реттеледі, сергек жүретін боласыз.
0: Құрметті тыңдаушы, егер бүгінгі хабар барысында денсаулығыңызға қатысты сұрақтар туындаса, немесе саулықтың сыры орталығының мамандарынан жеке кеңес алғыңыз келсе, біз әр қашан байланыстамыз. Тегін кеңес пен ақпарат алу үшін 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласыңыз. Дәл қазір нео саумал өнімін таңдаған тыңдаушымызға ұлттық сусындардан дайындалған пайдалы сыйлықтар да бар. Мүмкіндікті өткізіп алмаңыз. Тағы бір мәрте байланыс нөмірін қайталап өтейін. 8-778-021-88-88. Қазақстан бойынша жеткізу тегін. Енді нақты тұтынушының пікіріне кезек берсек.
2: Саламатсыздар ма? Мен Молдабаева Сапаркүлмен. Түркістан қаласында тұрамын. Жасым 66-да. Мен саумалды алып ішіп атағаныма 4-ші ай басталды ғой. Осы саумалды ішіп, екі бүйрегім ауыратын еді, жазылдым. Ұйқы безім, бауырым ауыратын еді, жазылдым. Жақсымын, жаман емеспін. Бір күнде 6-ауын ішем. Тамақтан алдым, заттан алдым 2-еуін, әбеттен алдым 2-еуін, жататын кезде 2-еуін ішемін. Алып ішіп атырмын, зейнеткермін. Менің маманым Сапар Қанатұлы. Қайта-қайта хабарласып тұрады, жағдайымды сұрайды. Капсуланы ішуді ұмытпаймын, басқа жерлерге барсам ауыр жүремін, сынықтарыма салып ішіп отырамын. Жақсымын, рахметімді жаудырамын.
0: Қадірлі тыңдаушы, айта кетейік, эфир барысында пікір білдірушілер саулықтың сыры орталығының нақты шынайы тұтынушылары 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласыңыз. Қоңырау шалу тегін. 30% жеңілдікпен тапсырыс беріп үлгеріңіз. Дәл қазір нео саумалға тапсырыс берсеңіз, сыйлықтар аласыз. Жеткізу тегін, төлем жасау да ыңғайлы. Байланыс нөмірі 8-778-021-88-88. Хабарласыңыз. Жанар, егде жастағы адамдардың денсаулығы үшін нео саумалдың пайдасы туралы айтып өтсеңіз.
1: Нео саумал егде жастағы адамдар үшін өте пайдалы өнім. Өнімді тұрақты қолданған егде жастағы жандар ұйқысының жақсарғанын, тәбетінің артқанын және жалпы жағдайының оңалғанын айтып жатады. Нео саумалдың пробиотикалық қасиеті ас қорыту жүйесінің жұмысын жақсартып, қоректік заттардың сіңуін арттырады. Бұл егде жастағы адамдардың жалпы өмірлік қуатын, белсенділігін және сергектігін сақтауға септігін тигізеді.
0: Құрметті тыңдаушы, қазіргі таңда табиғи өнімдер арқылы денсаулықты қолдау маңызды. Сондықтан сіздерге нео саумал өнімін ұсынамыз. Тапсырыс беру және кеңес алу үшін 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласыңыз. Қоңырау шалу мен мамандардан кеңес алу толықтай тегін. Сонымен қатар зейнеткерлерге, мүгедектік топтағы азаматтарға және көпбалалы отбасыларға 30% жеңілдік қарастырылған. Төлемді қолма-қол немесе банк қосымшалары арқылы бөліп төлеу мүмкіндігі де бар. Байланыс телефоны 8-778-021-88-88. Сіздің денсаулығыңыз біздің басты міндетіміз. Жарнамалық хабарды жүргізген мен Олжас Болатбекұлы. Өзіңізге қамқор болыңыз, деніңіз сау болсын, аман сау болыңыздар. Биологиялық белсенді қоспа өнім дәрілік зат емес, жүкті емізулі баласы бар аналарға және 3 жастан асқан балаларға қолдануға рұқсат етілген. Мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің нөмірі KZ 16019800003E0005530720. Берілген күні 15 шілде 2020 жыл. Қазақ радио жарнама.
3: радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.

0: Ел астанасында сағат 11.
1: Эфирде жаңалықтар.
2: Жаңалықтар қызметінде Сұңқарбек Батанұлы, армысыздар. Сенат мемлекеттік наградалар туралы заңға өзгеріс енгізді. Басты жаңалық ордендер тізбесінің жаңа мазмұндағы наградалармен толықтырылуы. Атап айтқанда Әл-Фараби, Қожа Ахмет Яссауи, Мейірім ордендерін енгізу көзделіп отыр. Бұл туралы сенатор Айгүл Қапбарова баяндады.
3: Әл-Фараби ордені білім мен ғылымда, мәдениет пен рухани өмір салаларында Қазақстан Республикасында сіңірген зор еңбегі және елеулі жетістіктері үшін беріледі. Бұл интеллектуалдық еңбекке, ғылым мен білімге, мәдени дамуға мемлекет тарапынан берілетін жоғары бағаның көрінісі. Қожа Ахмет Яссауи ордені Қазақстан Республикасының дамуына ерекше еңбек сіңірген отандық және шетелдік ғалымдарды, мемлекет және қоғам қайраткерлерін, сондай-ақ мемлекеттілікті нығайтуға қоғамдық, саяси, әлеуметтік, ағартушылық, мәдени және гуманитарлық салаларды дамытуға үлес қосқан азаматтарды марапаттауға арналған. Бұл орден еліміздің тарихи рухани сабақтастығын, түркі өркениеті кеңістігіндегі мәдени және гуманитарлық байланыстардың мәнін айқындайды.
2: Бүгін Сенатта Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне еңбек заңнамасын жетілдіру мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы заң жобасы қаралды. Құжаттың мақсат-міндеттері туралы сенатор Руслан Рүстемов мәлімдеді.
4: Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне еңбек заңнамасын жетілдіру мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы Қазақстан Республикасының заңы еңбек саласындағы кепілдіктерді жетілдіруге бағытталған бірқатар маңызды өзгерістерді қамтиды. Бұл өзгерістер еңбек қатынастары саласындағы заңнаманы жетілдіруге бағытталған. Өздеріңізге белгілі аталған заң Қазақстан Республикасы парламент депутаттарының бастамашылығымен әзірленген. Заңның негізгі мақсаты жұмыскерлердің құқықтарын қорғау кепілдіктерін күшейту, әлеуметтік әріптестікті дамыту, еңбек қауіпсіздік стандарттарын арттыру және еңбек қатынастарының негізгі рәсімдерін нақтылау жөніндегі еңбек заңнамасын одан әрі жетілдіру болып табылады.
2: Шығыс Қазақстан облысында жалған шот фактуралар рәсімдеумен айналысқан бір топ тұлғаның заңсыз әрекеті тоқтатылды. Олар жалған құжатты Өскемен Инерт серіктестік атынан жасаған. Осыған байланысты қылмыстық іс қозғалды. Бұл туралы Қаржы мониторинг агенттігінің ресми өкілі Ернар Тайжан мәлімдеді.
5: Тергеу амалдарына сай 2023 жылдың маусым-қыркүйек айлары аралығында күдіктілер азаматтық құқықтық келісімшарттар бойынша міндеттемелерді орындау ниетінсіз ауыр техникаға арналған қосалқы бөлшектер жеткізілгені туралы жалған бухгалтерлік құжаттарды жүйелі түрде рәсімдеп отырған. Бұл құжаттар арқылы олардың серіктестері корпоративтік табыс салығы мен қосылған құн салығын қоса алғанда салық төлеуден заңсыз жалтарған. Аталған заң схемаға мемлекеттік кірістер басқармасының қызметкері де қатысқан. Ол салықтық бақылаудан кедергісіз өту үшін қажетті жалған құжаттарды рәсімдеуге көмектескен. Қолма-қол ақшаға айналдырылған қаражаттың жалпы көлемі 356 миллион теңгені құрады. Мемлекетке төленбеген салықтар түрінде 91 миллион теңгеден астам ірі залал келтірілген. Сот санкциясымен күдіктілердің 3 пәтері мен 1 автокөлігінен тыйым салынды. Қылмыстық іс сотқа жолданды.
2: Биыл адамзат тарихындағы ең ыстық жыл болуы мүмкін. Салдарынан өрт жүйелі басқа да табиғи апаттардың көбеюі ықтимал. Тынық мұхитының экватор бөлігіндегі судың беті қызып, ғаламдық жылуға әсер етеді. Әлемде жыл басынан бері 150 миллион гектар жер өртенген, бұл былтырғы көрсеткішпен салыстырғанда 20 есе жоғары. Бәрінен Африка мен Азия елдері қатты зардап шекті. Валюта бағамы туралы ақпарат Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 467 теңге 86 тиын, евро 549 теңге 92 тиын, ресей рублі 6 теңге 38 тиынға тең. Ауа райы туралы мәлімет Қазгидрометтің хабарлауынша бүгін Астанада күн құбылмалы 20 градус жылы, Алматыда күн бұлтты 20 градус нөлден жоғары, Павлодар, Семей, Өскеменде 13, Қарағанды, Көкшетау, Талдықорған, Петропавлда 19, Қонаев, Қостанайда 22, Ақтөбе, Ақтау, Жезқазған, Таразда 25, Шымкент, Орал, Түркістан, Қызылорда, Атырауда 29 градус нөлден жоғары. Сұңқарбек Батанұлы, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.

әлгі сойып қалжың мен әзіл сөзіндей бастай берсе, ахахай ахай, о-хо-хой, о-хо-хой. Ол жігіт бастай берсе әзіл сөзін төрт қылып, мұрзо тұрса ей екі көзін, ахахай ахай, о-хо-хой.

радио тыңдаушы қауым, армысыздар, ардақты ағайын. Қазақ радиосы эфиріндегі сағат жұмысын жалғастырады. Бүгін мамырдың 14-ті, берекелі бейсенбі, сағат тілі 11-ді көрсеткен сәтте сіздермен тағы да әсем әуен арқылы қауышып отырмыз. Бүгінгі эфирде халық музыкасының үздік топтамалары, әдеттегідей туған жерге арналған жүрек жарды әндер, сондай-ақ көпшілік көңілінен шыққан хит және кавер әндер ұсынылады. Дәл қазір жол үстінде бізді тыңдап келе жатқан барша тыңдаушыға ақ жол тілейміз. Ал алыста жүріп Қазақ радиосына құлақ түріп отырған ауыл аймақтағы шетелдегі тыңдаушыларымызға ыстық сәлем жолдаймыз. Бір толқында бірге болып алдағы бір сағатты көтеріңкі көңіл күймен өткізейік достар. Сіздер жаңа ғана аңшының әнін тыңдадыңыздар. Орындаған Рамазан Стамғазы, әрмен қарай сабақтайтын Сәулежан Тағзияұлы, аққұм әнімен сонымен қатар Құнанар әнінде біздің толқында шырқалады, орындайтын Жұмыр қылыш тобы. Ал мен сіздермен әдеттегідей ғылым кезет хабарынан кейін тікелей толқында тілдесемін. Арнамыздан алыстамаңыздар.

0: жаңа технологиялар, инновация, зерттеулер, бәрінің түйіні ғылымда. Эфирде ғылым кейзет хабары.
1: Соңғы жылдары елде ғылым мен өндірісті ұштастыруға бағытталған тың жобалар көбейді. Оның бірі болашақтың энергиясын іздеуге бағытталса, енді бірі адам өмірін қауіптен қорғайтын ерекше технология ретінде танылуда. Сондай бірегей жобалар дәрігерден жылдам жұмыс істейтін жасанды интеллект жүйесі мен болашақтың энергиясы. Толығырақ бүгінгі ғылым кезетте армысыздар. Қазақстан ғылымы жаңа белеске бет алып дала қойнауындағы байлық ғылымнан табылуда. Ол істі жаңалық іздеген жас ғалымдар мен технологияны игерген зерттеушілер жүзеге асырып келеді. Елімізде сондай инновациялық зерттеу жасалатын орталықтардың бірі Елордадағы Назарбаев университеті жанындағы Инмет институты. Ондағы ғалымдарымыз бүгін ертеңгі күннің энергиясын жасауды қолға алған. Профессор Жұмабай Бәкеновтың бастамасымен жүргізіліп жатқан зерттеу ісінде электромобильдерге арналған жаңа буын литий-ион батареялар әзірленуде. Ең қызығы, ондай батареялар кәдімгі мұнай қалдығындағы күкірттен жасалмақ.
0: Ғылым білім.
1: Ғалымдардың айтуынша, Қазақстан мұнайындағы күкірт экологияға зиян келтіреді. Ал оны тиімді технология арқылы аккумуляторға айналдыру бір оқпен екі қоян атқандай шешім дейді. Жаңа батареялар қазіргі нарықтағы үлгілерден 10 есе көп энергия сақтай алатын мүмкіндікке ие екен. Егер алда аталған жоба толық жүзеге асса, бұл бастама әлемдік нарықтағы үлкен серпіліс болмақ. Дегенмен ізденіс мұнымен тоқтамайды. Инмет ғалымдары болашақ атом электростанцияларына арналған жасанды интеллект жүйесінде зерттеп бастағандарын хабарлады. Яғни нәтижесінде ертеңгі энергетиканы енді ақылды технология басқаратын жағдайға қол жеткізбек. Ол үшін бүгінде институтта ядролық энергетика, жаңартылатын энергия, экологиялық жүйелер мен цифрлық технологияларды біріктіретін бірнеше зертхана жұмыс істейді. Ондағы мақсат – Қазақстанның технологиялық тәуелсіздігін еселеп күшейту.
0: Ғылым жаңалығы, ғалым жетістігі. Эфирде ғылым кейзет.
1: Ғылымдағы тағы бір маңызды бағыттың бірі қауіпсіздік. Ол қызылордалық жас технократ Асылжан Абдуллаев жасап шыққан жасанды интеллект жүйесімен қорғалмақ. Жаңа жүйе трансплантация кезінде өзге ағзаны қабылдамау қаупін генетикалық және клиникалық негізде болжай алады. Яғни дәрігерлерге отаға дейін трансплантацияның сәтті өту мүмкіндігін алдын ала бағалауға көмектеседі екен. Қазіргі статистикаға сүйенсек, әлемде жыл сайын 100 мыңнан астам бүйрек трансплантациясы жасалады. Бірақ соның шамамен 33%-ын иммундық жүйе қабылдамай, ота сәтсіз аяқталады, дейді мамандар. Өйткені шешім көбіне шектеулі деректер мен дәрігерлердің тәжірибесі негізінде ғана қабылданатыны белгілі. Міне осы жағдайда Cortex AI жүйесі мәселені шешу үшін генетикалық сәйкестік, биомаркер, клиникалық көрсеткіш және логистикалық факторларды біріктіріп, 30-дан астам параметрді талдай алады. Жүйе трансплантация нәтижесін ағзаның қабылданбау қаупін және оның

0: дәрігерден 1300 есе жылдам жұмыс істейді. Бұл істеді ғалым мақсаты трансплантациядағы қауіп тәуекелдігін азайтып, пациенттердің өмір сүру сапасын жақсартуға үлес қосу.
1: Ғылым және медицина.
0: Бұдан түйеріміз ғылым үнсіз еңбек. Бірақ дәл осы еңбектің арқасында елдің ертеңі қалыптасатыны белгілі. Ғалымдар зертханада отырып-ақ болашақтың картасын сызуда. Ал олар жасаған жаңалық елдің жаңа дәуірге жасаған жаңа қадамы. Салтанат Сәдібекқызы, Қазақ радиосының ғылым кезет хабарымен.
2: Қазақ радиосында жарнама.
3: Қазақ радиосында әуе хабы.
4: Сіз білесіз бе? Әуе отынның тығыздығы қатаң бақыланады. Орташа алғанда ол литріне 0,178-ден 0,184 килограммға дейін жетеді. Тіпті байқалмайтын ақаулар жүктеменің дұрыс есептеуіне, ұшу қашықтығына, салмақты бөлуге кері әсер етуі мүмкін. Сондықтан әрбір жанармайы құю алдында тығыздықты өлшеу міндетті шара болып есептеледі.
2: Демеушіміз Қазмұнайгаз Айро.
5: Қазақ радиосында
6: Радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
7: Качественную реализацию инициативы «Чистый Казахстан» в регионах несут прямую ответственность акимы. Они обязаны разъяснять гражданам значение этой идеи и обеспечивать ее правильную координацию. Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев.
2: Бұсанды өлкем, көктемім көркем. Қазақ радиосы.

шыққан, яғни кавер әндер. Сіздер жаңа ғана романтик әнін тыңдадыңыздар, орындаған Рауан Қалембек, әрмен қарай жалғастыратын Тұрсын бір тамшы жас әнімен. Және де Тұрар Ыдырыстың орындауындағы Сұранамын әнімен, Ауғантай Исаның орындауындағы От-от жанарың әні де біздің толқында шырқалады. Арнамыздан алыстамаңыздар, қазыналы толқынмен бірге болыңыздар.

Иә, қадірлі радио тыңдаушы қауым, өмір сағат 26 минутты көрсетіп тұр. Қазақ радиосының тікелей әуе толқынында сазды сағат. Микрофон алдында Мәдина Махамбетқызы, дыбысты қадағалап отырған әріптесім Бақытжан Тілеуғазыұлы. Сазды сағат әндерлеген әрмен қарай жалғастырып

0: толқынында Қазақ радиосы.
1: Шаңырағың шаттықтың шуағы боп, босағаң берекеге бөленсін. Қазақ радиосы. Қазақ радиосы.
2: Қазақ радиосында туған жер әуендері.

Қазақ радиосының эфирінде туған жер әндері шырқалуда, яғни біз сағаттармен қарай жалғастырамыз. Жаңа ғана Өмірқұл Айниязовтың орындауындағы Жетісу жер жәннаты әнін тыңдадыңыздар. Ал дәл қазір сіздер үшін Алашұлы тобының орындауындағы Туған жерім әні шырқалады. Сонымен қатар Айгүл Мақашеваның Таразым әні де, сонымен қатар Саят Медеуевтің Қазақ ауылы әні де сіздерге ұсынылады. Бұл әндер я ауылын, туған жерін, отбасын сағынып жүрген барша тыңдаушының құрметіне арналады. Жалпы көктем мезгілі сағыныш, осы отбасы құндылықтарын ерекше бағалайтын сәті, ауылды қадірлейтін уақыт, өйткені көктем ол туған жер топырағымен тікелей байланысты, жаңаратын, жаңғыратын уақыт. Сол үшін де баршаңызды осы толқында туған жер әндерін бірге тыңдауға шақырамыз. Арнамыздан алыстамаңыздар. Ал бұл сағатты түйіндейтін дәл қазір бізге Бақытжан Тілеуғазыұлы әндерлегін көрсетіп берсе, иә, Санжар Жұмасейітовтің Эверест әні бұл сағатты түйіндейді. Ал мен сіздермен әзірге қоштасамын. Арнамыздан алыстамаңыздар. Сіздерге бір сағат қызмет еткен мен Мәдина Махамбетқызы. Ал мен сіздермен қоштасқанмен, достар, Қазақ радиосы өз жұмыстарымен қарай жалғастырады. Арнамыздан алыстамаңыздар.

0: шаңырақта Қазақ радиосы.
1: Қазақ радиосында хит әндер.

0: осы.
1: Қазақ радиосында жарнама.
2: Бүгінгі таңда біз бәріне үлгеруге тырысып, денсаулығымызды екінші орынға сырып қоямыз. Бірақ денсаулық бәрінің бастауы емес пе? Ендеше өзімізге ең қымбат байлық, денсаулығымыз жайлы шынайы сөйлесетін уақыт келді деп ойламайсыз ба? Армысыз қадірлі тыңдаушы. Эфирде саулықтың сыры. Бүгін бізбен бірге саулықтың сыры орталығының білікті маманы Жанар Нұрметова. Денсаулығыңызға қатысты мазалаған сауалдарыңыз болса 8-778-021-88-88 байланыс телефонына хабарласыңыз. Қоңырау шалу тегін. Жанар, қош келдіңіз.
3: Сәлеметсіздер ме? Нәу саумал дәрі емес және құрамында химиялық қоспалары жоқ. Саумалдың сары суы мен майы сублимация тәсілімен ажыратылған. Нәу саумалды қолдану курсының ұзақтығын біздің орталық мамандары әр адамға жеке денсаулығының жағдайын ескере отырып анықтайды. Ас қорыту жүйесі аурулары, буын мәселелері немесе иммунитетті нығайту үшін өнімді бірнеше ай бойы тұрақты түрде қабылдау ұсынылады. Нео саумалды күніне кем дегенде 3 рет тамақтан 20 минут бұрын немесе тамақтан кейін 1 сағат өткен соң 1-2 капсуладан қабылдаған жөн. Бір капсулада 400 миллиграмм сублимацияланған бие сүті бар.
2: Құрметті тыңдаушы, егер бүгінгі хабар барысында денсаулығыңызға қатысты сұрақтар туындаса, немесе саулықтың сыры орталығының мамандарынан жеке кеңес алғыңыз келсе, біз әрқашан байланыстамыз. Тегін кеңес пен ақпарат алу үшін 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласыңыз. Дәл қазір Нео саумал өнімін таңдап, тапсырыс берген тыңдаушымызға ұлттық сусындардан дайындалған пайдалы сыйлықтарымыз да бар, мүмкіндікті өткізіп алмаңыз. Тағы бір мәрте байланыс нөмірін қайталап өтейін: 8-778-021-88-88. Қазақстан бойынша жеткізу қызметі тегін. Енді нақты тұтынушылардың пікіріне құлақ түрсек.
4: Саламатсыздар ма?
2: Саламатсыз ба? Тыңдап отырмыз.
4: Мені ісім Назгүл, жасым 65-те. Саумалыны ішкеніме 3 ай болып қалды. Бірінші мен 6 упаковка алдым. Сол кезде мені өтім қатты ауырып атқан еді. Ұйқы бездерім жақсыланды. Іш қатуларым бар еді, солар жақсы болды. Одан кейін тағы 6 упаковка алдым. Оның ішінде Шубат 2-сін алдым. Оны да қабылдап жатырмын. Постоянно давлением ойнап тұрады. Давлением қазір жақсы. Не саумалысына өте мен рахметім айтам. Рахмет үлкен не саумалысына. Сау болыңыздар.
2: Қадірлі тыңдаушы, айта кетейік, эфир барысында пікір білдірушілер саулықтың сыры орталығының нақты шынайы тұтынушылары. Денсаулығыңыз туралы сауал бар ма? Саулықтың сыры орталығының білікті мамандары тегін кеңес беруге дайын. Тек 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласыңыз. Қоңырау шалу тегін. 30% жеңілдікпен тапсырыс беріп үлгеріңіз. Дәл қазір Нео саумалға тапсырыс берсеңіз, сыйлықтар аласыз. Жеткізу тегін, төлем жасауда ыңғайлы. Байланыс нөмірі 8-778-021-88-88. Хабарласыңыз. Жанар, сұхбатымызды жалғастырсақ, ішек микрофлорасының бұзылуы көптеген ауруларға себеп болуы мүмкін екені дәлелденіп жатыр. Пробиотиктер мен табиғи өнімдерге сұраныс осыған байланысты артып келеді. Нео саумал ішек флорасын қалпына келтіруге көмектесе ала ма?
3: Саумал асқазан бауыр ішек жұмысының жалпы ас қорыту органдарының бұзылысы кезінде өзінің оң әсерін береді. Жалпы профилактикалық жағдайда қолдану қажет. Себебі бие сүті адам денсаулығына пайдалы екені ғылыми түрде дәлелденіп жатыр. Бие сүті құрамына қарай ана сүтіне өте жақын, альбумин тобына жатады. 500 мл бие сүті ағзаға қажетті С дәруменінің тәуліктік мөлшерін қамтамасыз етеді. Саумалдың құрамында белок, амин қышқылы, тез еритін май, организмге керек кальций, натрий, фосфор, калий, темір, жалпы саумалдың құрамында 80-ге жоқ биологиялық белсенді қоспалар бар екенін анықталып отыр.
2: Құрметті тыңдаушы, Нео саумал өнімін қолданып көріңіз. Қоңырау шалыңыз. Байланыс телефонымыз 8-778-021-88-88. Тегін кеңес берет мамандар сіздің қоңырауыңызды күтеді. Зейнеткерлерге, мүгедектігі бар азаматтарға және көпбалалы отбасыларға арнайы 30% жеңілдік бар. Байланыс нөмірін тағы бір мәрте қайталап өтейін: 8-778-021-88-88. Жарнамалық хабарды жүргізген Олжас Болатбекұлы. Өзіңізге қамқор болыңыз. Деніңіз сау болсын. Биологиялық белсенді қоспа өнім дәрілік зат емес, жүкті емізулі баласы бар аналарға және 3 жастан асқан балаларға қолдануға рұқсат етілген. Мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің нөмірі KZ 16 01 98 003 E 00 05 53 07 20. Берілген күні 15 шілде 2020 жыл.

Қайырлы күн, қымбат радио тыңдаушылар, сіздер Қазақ радиосын тыңдап отырсыздар. Бүгін тамаша күн, бүгін бейсенбі, бүгін мамырдың 14-ті енді келген күн, берекелі болсын дейміз. Әдеттегідей 12-дегі жаңалықтардан кейін біз өздеріңізге әнім сенеді музыкалық бағдарламасын ұсынамыз. Бүгінгі бағдарламаны өздеріңізге тарту етіп отырған дыбыс режиссерларымыз Бақытжан Төлеуғазұлы, Назым Еркінқызы, микрофон алдында бағдарлама жүргізушісі Ләззат Тежбекқызы. Өздеріңіз білесіздер, тұрақты тыңдаушылар жалпы біледі, сейсенбі, бейсенбі күндері біз әнім сенедік бағдарламасын белгілі автор, композиторларға, ақындарға арнаймыз. Сондықтан бүгінгі хабарымызды ақын Сағи Жиенбаевтың сөзіне жазылған әндерге арнамақпыз. Жаңа ғана сіздер Еңлік Кебек операсынан Еңліктің бесік жырын тыңдадыңыздар. Бұл Сағи Жиенбаевтың сөзіне жазылған Ғазиза Жұбанованың шығармасы, орындаған Бибігүл Төлегенова. Енді кезекте Анашым деген тамаша әнді еске салғым келеді. Бұл Сағи Жиенбаевтың сөзіне жазылған Дүнгенбай Ботбаевтың әні, орындайтын Шындас Айгүл Омаровтар. Одан кейін Ауыл қарттары деген әнді біздің тұрақты тыңдаушылар жақсы біледі. WhatsApp желісі арқылы да бүгін Сағи Жиенбаевтың шығармашылығына арналған хабар деп едім. Осы әнді Досхан Жолжақсыновтың өзінің орындауында берсеңіз деген тұрақты тыңдаушылардан Мәрзия апа жазып жатыр, келіп жатыр сол кісілерден ұсыныстар. Ендеше Ауыл қарттарын бірден ұсынамыз. Одан кейін Анашымнан кейін Сағи Жиенбаевтың сөзіне жазылған бұл Досхан Жолжақсыновтың әні өзінің орындауында шырқалады дәл қазір. Шынтас Айгүл Омаровтар, Анашым әнімен.

Сағи Жиенбаевтың сөзіне жазылған «Ауыл қарттары» деген Досхан Жолжақсыновтың әнін автордың өзінің орындауында тыңдадыңыздар. Жаңа ғана балалық шағы Сағи Жиенбаевтың Ұлы Отан соғысы кезіне сәйкес келген. Сағи Жиенбаев небәрі 7 жаста болған. Оның әкесі қуғын сүргіннің құрбаны болып, 3 жасында әкеден жетім қалып, анасының тәрбиесінде өскен. Жалпы бүгін 14 мамыр десе, ертең 15 мамыр Сағи Жиенбаевтың туған күні. Ол кісі ортамызда жүрсе 92-ге келер еді. 1934 жылдың 15 мамырында Ақтөбе облысының Байғанин ауданында Оймауыт ауылында дүниеге келген. Кейін Қызылорда педагогика институтын бітірген. 55 жылы одан кейін Жезқазған қаласының 10 орта мектебінде қазақ тілі мен әдебиеті сабағынан дәріс берген. 56 жылдан бастап әдеби қызметке ауысып, қазақ әдебиеті Қазақстан пионері сол кездегі Жұлдыз, Мәдениет және Тұрмыс журналының редакциясында жұмыс істейді. Ұзақ жылдар бойы жазушы баспасының поэзия редакциясын басқарады. Соңғы жылдары Ақорда журналының бас редакторы болады. Жалпы Сағи Жиенбаев көп жырлардың авторы болып табылады. Оның алғашқы «Қарлығаш» атты өлең жинағы 59 жылы жарық көрген. Қалың орманда ақындық аса нәзік ерекше тынысымен баурап алады. Сол кезден бастап өз тұстастары Қадыр Мырзалы, Тұманбай Молдағалиев секілді Сағи Жиенбаев өмірде де өлеңде де ерте есейген ұрпақтың өкілдері болып табылады. Сол ұрпақтағы поэзия әлемінде көрінген жас ақындарға көңіл аударған ұлы жазушы. Сол кезде жас болып енді ақын ретінде таныла бастағанда Мұхтар Әуезов ризашылығын білдіріп, Сағи Жиенбаевтың бірқатар өлеңдерін оқыдым. Оларда толып жатқан образ көп, шындық көпшілікке ортақ шындық бар. Біртүрлі еліктіретін, сүйсіндіретін, оқушыға бас игізетін соншалық шындық пен бетке ыстық демі сезіліп кететіндей көрінеді. Шыншылдық бар. Поэзияға керек нәрсе осы шыншылдық деп бағалаған екен, өзінің бағасын берген екен. Ата жазушының ақпатасындай осы сөз Сағи Жиенбаевтың сол кезде ақындығына халықтың үміт сенімін арттыра түсетіндей болды. Ал енді ақынның сезімтал лирикалық сирек құбылыстарының біріне айналғандығын радио тыңдаушылар жақсы біледі. Ендеше Сағи Жиенбаевтың сөзіне жазылған тағы бір тамаша әндерді өздеріңізге естіртейік. Сағи Жиенбаевтың сөзіне жазылған Дүнгенбай Ботбаевтың «Ана» деген әнін Саят Медеуов орындайды дәл қазір. Одан кейін Баян Нұрмышева да Сағи Жиенбаевтың өлеңіне «Бір жұлдыз» деген өлеңіне ән жазған еді. Ерлан Орынбасаровпен бірге орындайды.

Қазақ радиосының эфирінде әнім сен едің. Біз бүгін ақын Сағи Жиенбаевтың шығармашылығын арнап отырмыз. Жалпы тарлан лирик Қуандық Шаңғытбаев тап басып танығандай Сағи лирикасының ұғымдылығы, ұтымдылығы, ондағы шеберлік пен шындықтың шынайы ұштасуында, үн мен ұғымның сұлу үйлесімінде десе, ақын Мұқағали Мақатаев Сағидің поэзиясы мен үшін сол жез қоңырау. Бірде бір артық сөз жоқ, бірде бір тәртіпсіз буын жоқ. Артық өлшем, жетпей жығылу дегендерде іздестіре таптырмайтын Сағи Жиенбаевтың поэзиясы сол жез қоңырауды елестетеді. Сағи оған сағилық әр өң, сағилық мінез бермей қолынан шығармайды деп бағалаған екен. Ендеше дәл қазір тамаша әндерді еске салайық. Ескендір Хасанғалиевтің орындауында, Ескендір Хасанғалиев және Венера Қармысованың орындауында үнтіс бағы жазылған, Сағи Жиенбаевтың сөзіне жазылған Ескендір Хасанғалиевтің «Алматы көктемі» деген әнді ұсынамыз. Қазақ радиосының алтын қорында сақталған ән бұл. Одан кейін «Айналдым елім» деген тамаша әнді білесіздер, Сағи Жиенбаевтың сөзіне жазылған Ескендір ағамыздың әні, Майра Ілиясова орындайды.

поэзиясының тәрбиелік мәні өте зор. Онда туған жерді қастерлеу, отанды сүю, еңбекке баулу, адамгершілік, табиғат әсемдігін сезіне білу және тағы басқа алуан түрлі тақырыптарға жазылған өлеңдер ән болып төгілген, жыр болып шашылған жаңа ғана айналдым елім деген Сағи Жембаевтың сөзіне жазылған Ескендір Хасанғалиевтің әнін Майра Ілиясованың орындауында тыңдадыңыздар. Енді кезекте Ескендір ағамен бірлесіп жазған тағы бір тамаша әнді еске салсақ дейміз. Қасымдасың сен, Біржан Хасанғалиевтің орындауында ұсынамыз. Одан кейін туған жер деген Сағи Жембаев пен Жоламан Тұрсынбаевтың әнін Гүлсім Арыспаева орындайды.

Сағи Жиенбаевтың шығармашылығына арналған бүгінгі әнім сен едің бағдарламасын біз қырғыз қызына деген Сағи Жиенбаевтың сөзіне жазылған Мыңжасар Маңғытаевтың әнімен, Аламан тобының орындауында және Назерке деген әнімен Нұрлан Қонысбаевтың орындауында, бұл Әшірхан Телғозиевпен бірлесіп жазған әні. Осы әндермен аяқтаймыз өздеріңізге. Шығармашылық топ, дыбыс режиссерларымыз Бақытжан Төлеуғазұлы және Назым Еркінқызы және бағдарлама жүргізушісі Ләззат Ешбекқызы, сәтті күн тілейміз.

0: мен аудан, облыс пен шағын шаһарлардың тыныс тіршілігі Қазақ радиосының әуе толқынында. Аймақ ақпараты хабары.
1: Назарларыңызға Ұлытау облысының жаңалықтарын ұсынамыз. Микрофон алдында Гүлім Ғабитқызы, армысыздар. Облыс әкімі Дастан Ырысбеков Ұлытау ауданына жұмыс сапарымен барып, жергілікті тұрғындармен кездесті. Оның барысында өңірдің әлеуметтік-экономикалық дамуы жөнінде есеп беріп, азаматтардың жеке мәселелерін тыңдап, көтерілген сұрақтарды тікелей бақылауына алды. Сапар аясында өңір басшысы бірқатар маңызды нысандарды аралады. Атап айтқанда, жабық бассейннің құрылысымен танысып, ғимаратты жаңа оқу жылына дейін толық аяқтауды тапсырды. Сонымен қатар, нысанның тиімді жұмыс істеуі үшін алдын ала секциялар ашу, білікті мамандар тарту, өзін-өзі қамту массету тетіктерін қарастыруды жүктеді. Сондай-ақ рәміздер алаңында болып, абаттандыру мен қоршау жұмыстарын жеделдетуді тапсырды. Өңір басшысы емханасы бар аурухана құрылысының барысында назардан тыс қалдырмады. Бұл бағытта қажетті медициналық кадрларды алдын ала жасақтау, көтермеақы мәселесін уақытылы шешу және құрылыс сапасын қатаң бақылауда ұстау міндеттелді. Сонымен қатар, Ұлытау арқалық бағытындағы автомобиль жолының құрылысын көріп, асфальт төсеу жұмыстарының қарқынын бағалады. Жол жөндеу барысында көлік қозғалысына барынша қолайсыздық туғызбау қажеттігін ерекше атап өтті. Ұлытау облысында гидротехникалық құрылыстар мемлекет меншігіне қайтарылды. Прокурорлық шаралар нәтижесінде бұрын жеке меншікке берілген жобалық сыйымдылығы 11,5 миллион текше метр болатын Қылыш су қоймасы мемлекеттің бақылауына өтті. Қазіргі уақытта су қоймасын одан әрі пайдалану және оның инфрақұрылымын жақсарту мақсатында Қаражал қаласының әкімдігі гидротехникалық құрылысты реконструкциялау бойынша құжаттаманы әзірлеуге 16,4 миллион теңге бөлген. Жоба аясында екі сорғы станциясын салу, шлюздерді ауыстыру және жоғары кернеулі электр беру желілерін жүргізу көзделген. Ұлытауда орман алқабы ұлғайды. Жаңарқадағы орман шаруашылығына 2 миллион түп қарағай егіл. Ағаш өскіндері өңір табиғатына бейім, арнайы солтүстік облыстардан сатып алынған. Бұл мақсатқа ел қазынасынан 120 миллион теңге бөлінді. Өңірде орман көлемін ұлғайту соңғы жылдары жүйелі түрде жүргізіліп келеді. Орманшылар алдағы күзде тағы 400 гектар жерге ағаш егуді жоспарлап отыр. Қарағаш орманы өткен ғасырдың 40-шы жылдары құрылған, аумағы 22 мың гектарға жуық. Ерекше қорғалатын аумақта аң мен құстың 15 түрі мекендейді. Ал ағаштың 13 түрі өседі. Ұлытау жастары экологиялық мәдениетті қалыптастыруға атсалысты. Аймақта қоршаған ортаға қамқорлық ортақ парыз тақырыбында экосағаттар ұйымдастырылды. Іс-шара колледждерде өтіп, оған студенттер белсенді қатысты. Қатысушылар қоршаған ортаны қорғау, табиғатты сақтау және экологиялық қауіпсіздікті қамтамасыз ету мәселелері бойынша маңызды ақпарат алды. Сонымен қатар жастар өз ой-пікірлерін білдіріп, зияткерлік тапсырмалар мен пікірталастарға қатысты. Іс-шара аясында әлеуметтік желілерде өзіңнен баста атты экологиялық акция ұйымдастырылып, Таза Қазақстан хэштегімен материалдар жарияланды. Оған жастар, экобелсенділер мен блогер қатысты. Мамандардың айтуынша, мұндай бастамалар жас ұрпақтың экологиялық сауаттылығын артырып қана қоймай, олардың азаматтық белсенділігін күшейтіп, туған жерге деген жауапкершілігін қалыптастырады. Бүгінге осымен тәмам. Хабар Ұлытау облыстық қоғамдық даму басқармасының тапсырысы бойынша дайындалды.
2: Жизнь большой страны. С юга до севера, от запада до востока. Мы держим руку на пульсе, чтобы быть в курсе, чем живут регионы. Новости регионов. Новости регионов на Казахском радио.
3: В студии Аскар Исмаилов. Аким области Дастан Рысбеков посетил Улутауский район с рабочим визитом и встретился с местными жителями. Во время встречи глава региона рассказал о социально-экономическом развитии области, выслушал обращения граждан и взял поднятые вопросы на личный контроль. Также Аким проверил строительство нескольких важных объектов. В частности, ему показали ход работ на крытом бассейне. Дастан Рысбеков поручил полностью завершить объект до начала нового учебного года, а также заранее продумать работу секций, привлечение специалистов и дальнейшее содержание здания. Кроме того, глава региона посетил строящуюся больницу с поликлиникой и поручил заранее решить вопрос с медицинскими кадрами и контролировать качество строительства. Во время поездки он также осмотрел ремонт дороги Улутау-Аркалык и отметил, что работы должны идти без серьезных неудобств для водителей. В области Улутау водохранилище Кылыш вернули в собственность государства. Ранее гидротехническое сооружение находилось в частных руках. После возвращения власти Каражала выделили 16,4 миллиона тенге на разработку проекта реконструкции. В рамках модернизации планируют построить две насосные станции, заменить шлюзы и провести линии электропередачи. В прокуратуре отметили, что возвращение таких объектов государству поможет повысить безопасность, улучшить управление водными ресурсами и обеспечить соблюдение закона. В области продолжается расширение лесных массивов. В Жанаркинском лесхозе высадили 2 миллиона саженцев сосны. Их специально привезли из северных регионов, чтобы они лучше прижились в местных условиях. На эти работы из республиканского бюджета выделили 120 миллионов тенге. В целом в регионе программа по увеличению лесных площадей реализуется системно в последние годы. Лесники также планируют осенью дополнительно высадить еще 400 гектаров деревьев. Отдельно отмечается, что вязовый лес в регионе был заложен еще в 1940-х годах. На территории обитают 15 видов животных и птиц. В регионе прошли эко-мероприятия с участием молодежи. Студенты участвовали в обсуждениях, интеллектуальных заданиях и получали информацию об охране природы и экобезопасности. Параллельно в соцсетях прошла акция «Начни с себя» с хэштегом «Таза Казахстан», к которой присоединились молодежь, экоактивисты и блогеры. Специалисты отмечают, что такие инициативы помогают повышать грамотность и формируют у молодежи чувство ответственности за окружающую среду. На этом все. Программа подготовлена по заказу Управления общественного развития области Улутау.
4: Реклама на казахском радио. Телефон в Астане 757-308. Код города 717-2.

0: Ел астанасында сағат 13.
1: Эфирде жаңалықтар.
2: Қайырлы күн, микрофон алдында Гүлім Ғабитқызы. Астанадағы Тәуелсіздік сарайында Қазақстанға мемлекеттік сапармен келген Түркия Республикасының президенті Реджеп Тайып Ердоғанды салтанатты қарсы алу рәсімі өтті. Қасым Жомарт Тоқаев Түркия көшбасшысын өзі күтіп алды. Мәртебелі мейманның құрметіне әуеде жойғыш ұшақтар Түркияның мемлекеттік туын бояумен бейнеледі. Содан кейін Қасым Жомарт Тоқаев пен Реджеп Тайып Ердоған бір-біріне ресми делегация мүшелерін таныстырды. Құрмет қарауылының бастығы рапорт беріп, екі елдің мемлекеттік әнұрандары шырқалды. Қазіргі уақытта мемлекет басшылары екі жақты қарым-қатынастың жағдайы мен болашағын талқылауға өтті. Ал Астана мен Алматыдан Аланияға әуе бағыты ашылды. Рейстер 24 қазанға дейін аптасына екі рет орындалады. Оны қазақстандық лоукастер іске қосты. Алғашқы ұшақты Түркияда салтанатты түрде қарсы алып, жолаушыларға арнайы сыйлықтар табысталды. Жаңа бағыт Қазақстан мен жерорта теңізі жағалауындағы туристік аймақ арасындағы қатынасты едәуір жеңілдетеді. Қазақстанда қызметкерлерге медициналық скринингтен өту үшін міндетті демалыс беріледі. Сенат еңбек заңнамасына енгізілетін түзетулерді мақұлдады. Жаңа нормаға сәйкес, скринингтен өту кезінде қызметкердің жұмыс орны мен орташа айлығы толық сақталады. Егер жұмыс беруші бұл талапты орындамаса, жауапкершілікке тартылады. Сонымен қатар медициналық ұйымдар қызметкерлердің тексеруден өту қажеттігі туралы жұмыс берушілерге цифрлық жүйе арқылы хабарлама жіберіп отырады. Жаңа конституцияның қабылдануымен үкімет өңдеу секторын дамыту жұмыстарын күшейтті. Биылғы 4 айдың қорытындысы бойынша сала тұрақты өсім көрсетіп отыр. Көрсеткіш артқанымен салада импорттың үлесі әлі жоғары. Сондықтан бүгін премьер-министр отандық тауар өндірушілерді қолдау шараларын кеңейтуді тапсырды. Қазақстандық өндірушілерге өткізу нарықтарына шығуға кепілдік бере отырып, өндірісті ұлғайту үшін қосымша ынталандыратын модель қалыптастыру қажет деді Олжас Бектенов. Бейжіңде Трамп пен Си Цзиньпин арасында келіссөздер басталды. АқШ президенті мен Қытай төрағасы Иранға қарсы соғысты тоқтату, Тайвань, сауда мәселесін талқылайды. Кездесуге америкалық ірі компаниялардың басшылары да қатысып жатыр. Былтыр екі ел бір-бірінің тауарларына тарифті көтеріп, сауда соғысын жүргізгені белгілі. Содан кейін тараптар тайталасты тоқтатуға уағдаласты. Ақ үйдің мәлімдеуінше, АқШ пен Қытай қазір сол ымыраны жалғастыруға мүдделі. Түркістан қаласындағы мектептер мен колледждер уақытша қашықтан оқыту жүйесіне көшті. Бұл шешім 15 мамырда өтетін Түркі мемлекеттер ұйымының бейресми саммиті қарсаңында қабылданды. Қаладағы 8 колледж, 38 мемлекеттік және 44 жекеменшік мектеп бүгін және ертең онлайн форматта білім береді. Сонымен қатар жаңа қала мен Отырар шағын ауданындағы 5 балабақша тәрбиеленушілері уақытша демалысқа жіберілді. Батыр естеліктер. Осындай атаумен ертең Астанадағы Қазақ концерт сахнасында танымал және халықтың сүйікті әншілерінің бірі Батырхан Шөкеновтің құрметіне арналған атты концерт өтеді. Іс-шара Астана Вайб оркестра ұжымымен бірге ұйымдастырылады. Концерт барысында Батырхан Шөкеновтің халық сүйіп тыңдайтын әндері орындалып, көрерменге өнер иесінің шығармашылық мұрасы кеңінен насихатталады. Кеште Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткерлері Құрмаш Махан, Ерлан Рысқали, Наджиб Филданов және басқа да танымал әншілер өнер көрсетеді. Енді валюта бағамы Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 467 теңге 86 тиын, евро 549 теңге 92 тиын, ресей рублі 6 теңге 38 тиынға тең. Ауа райы болжамы Қазгидрометтің хабарлауынша ертең Астанада күн бұлтты, түнде 2, күндіз 22 градус жылы. Алматыда күн бұлтты болады, түнде 8, күндіз 18 градус нөлден жоғары. Семей Өскеменде 13, Павлодар Қарағанды Қонаев Талдықорғанда 18, Көкшетау Петропавлда 23, Қостанай Ақтөбе Ақтау Жезқазған Таразда 26, Шымкент Оралда 29, Түркістан Қызылорда Атырауда 32 градус ыстық болады. Гүлім Ғабитқызы, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.
0: Еңбек етпесең жиған білімің кәдеге жарамай жатқан минерал секілді. Оның ішін аршып, асыл кенін жарқырату үшін еңбек керек. Қол мен ой қимылы қажет. Қаныш Сәтбаев.
3: Жарнама, жарнама.
4: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
3: Жарнама.
5: Ғасырдан асқан Қазақ радиосы.
1: Қазақ радиосында жарнама.
6: Бір сәтке ойланып көріңізші, соңғы рет шын мәнінде өзіңізді сергек, қуатты, шынайы, бақытты сезінген кезіңіз қашан еді? Бүгінгі таңда біз бәрін үлгеруге тырысып, денсаулығымызды екінші орынға ысырып қоямыз. Бірақ денсаулық бәрінің бастауы емес пе? Егер деніміз сау болмаса, жұмыс та, ақша да, демалыс та мәнсіз. Ендеше өзімізге ең қымбат байлық денсаулығымыз жайлы шынайы сөйлесетін уақыт келді деп ойламайсыз ба? Армысыз қадірлі тыңдаушы. Эфирде саулықтың сыры. Бүгін бізбен бірге саулықтың сыры орталығының білікті маманы Жанар Нұрметова. Денсаулығыңызға қатысты мазалаған сауалдарыңыз болса, 8-778-021-88-88 байланыс телефонына хабарласыңыз. Қоңырау шалу тегін. Жанар, қош келдіңіз.
7: Сәлеметсіздер ме?
6: Жанар, әр адамның ағзасы әртүрлі. Кейбір адамдарда лактозаға төзбеушілік бар. Неосаумалды лактозаға сезімтал адамдар іше ала ма?
7: Неосаумал дәрі емес және құрамында химиялық қоспалары жоқ. Саумалдың сары суы мен майы сублимация тәсілімен ажыратылған. Неосаумалды қолдану курсының ұзақтығын біздің орталық мамандары әр адамға жеке денсаулығының жағдайын ескере отырып анықтайды. Ас қорыту жүйесі аурулары, буын мәселелері немесе иммунитетті нығайту үшін өнімді бірнеше ай бойы тұрақты түрде қабылдау ұсынылады. Неосаумалды күніне кем дегенде 3 рет тамақтан 20 минут бұрын немесе тамақтан кейін 1 сағат өткен соң 1-2 капсуладан қабылдаған жөн. Бір капсулада 400 миллиграмм сублимацияланған бие сүті бар.
6: Құрметті тыңдаушы, егер бүгінгі хабар барысында денсаулығыңызға қатысты сұрақтар туындаса немесе саулықтың сыры орталығының мамандарынан жеке кеңес алғыңыз келсе, біз әрқашан байланыстамыз. Тегін кеңес пен ақпарат алу үшін 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласыңыз. Дәл қазір Неосаумал өнімін таңдап, тапсырыс берген тыңдаушымызға ұлттық сусындардан дайындалған пайдалы сыйлықтарымыз да бар, мүмкіндікті өткізіп алмаңыз. Тағы бір мәрте байланыс нөмірін қайталап өтейін, 8-778-021-88-88. Қазақстан бойынша жеткізу қызметі тегін, енді нақты тұтынушылардың пікіріне құлақ түрсек.
8: Құшығылыр аға, саумал компаниясының саумалын алып іштім. Сүйрәл айында алғамын, десай, үші алтын шайға шығатырым. Енді жақсы результат көрсетті. Бұрын қан тапсырған ақта лейкоцитім төмен болатынды. Қазір енді нормаға кіріп келе жатырым. Асқазаным ауыратынды, қазір бәрі жақсы болып келе жатыр. Анализдер тапсырып жүрм. Результаттарым жақсы. Саумал компаниясына көп рахмет. Компания қызметкерлері жақсы. Жуандап хабар алып, жағдайымды біліп, анализдерім бойынша біліп, бәрін сұрастырып тұрады. Рахмет, сау болыңыздар.
6: Жақсы, рахмет пікіріңізге, сау болыңыз. Құрметті тыңдаушы, егер бүгінгі хабар барысында денсаулығыңызға қатысты сұрақтар туындаса, 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласыңыз. Тағы бір мәрте байланыс нөмірін қайталап өтейін, 8-778-021-88-88. Қазақстан бойынша жеткізу қызметі тегін, ал төлем жасау жолдары ыңғайыңызға қарай бөліп төлеу мүмкіндігі де қарастырылған. Сіздердің өніміңізді қолданған адамдардан кері байланыс алып отырасыздар ма? Тұтынушылар тарапынан қандай пікірді жиі естисіздер?
7: Міндетті түрде біздің орталықтың мамандары тұтынушыларымызбен байланыста отырады. Үшу тәртібін реттейді. Неосаумал өнімін қабылдаудың күнделікті, апталық және айлық ұсыным мөлшерін қадағалайды. Тұтынушылар болса, өнімді қабылдап бастағалы денсаулығың жақсара түскенін айтып, рахметін айтып, алғысын білдіріп жатады. Бұл бізге әрине қуаныш сезімін сыйлайды. Елдің батасын алып отырмыз.
6: Құрметті тыңдаушы, денсаулық біздің ең үлкен байлығымыз. Егер сіз табиғи және тиімді жолмен өзіңіздің әл-ауқатыңызды жақсартып, сергек өмір сүргіңіз келсе, Неосаумал өнімін қолданып көріңіз. Қоңырау шалыңыз. Байланыс телефонымыз 8-778-021-88-88. Тегін кеңес беретін мамандар сіздің қоңырауыңызды күтеді. Зейнеткерлерге, мүгедектігі бар азаматтарға және көпбалалы отбасыларға арнайы 30% жеңілдік бар. Байланыс нөмірін тағы бір мәрте қайталап өтейін. 8-778-021-88-88. Жарнамал хабарды жүргізген Олжас Болатбекұлы, өзіңізге қамқор болыңыз, деніңіз сау болсын. Биологиялық белсенді қоспа өнім дәрілік зат емес, жүкті емізулі баласы бар аналарға және 3 жастан асқан балаларға қолдануға рұқсат етілген. Мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің нөмірі KZ 16-01-98-003-E-005-53-07-20, берілген күні 15 шілде 2020 жыл.
3: Жарнама, жарнама,
4: Қазақ радиосының жарнама қызметі.

0: ал бұл жайнап жүзіміз көктем деген өзіміз. Қазақ радиосы.
1: Қазақ радиосы.
2: Қазақ радиосында жарнама.
3: Ай сайын бірнеше кредит төлеп жүрсіз бе? Оларды біріктіріп, халық арқылы айлық төлемін азайтыңыз. 31 шілдені қоса алған күнге дейін қайта қаржыландырудың арнайы шарттары қолданылады. Халық суперапта онлайн немесе бөлімшеде рәсімдеңіз. Толық ақпарат halkbank.kz сайтында.
4: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.

0: радиосында жарнама. Эфирде Атырау ақпарат хабары.
1: Микрофон алдында Ғали Есқұлы бар мысыздар? Бүгін біз қоғамда ашық айтыла бермейтін, бірақ әрбір адам білуі тиіс маңызды тақырып АИТВ инфекциясы туралы сөз қозғаймыз. Атырау облысында АИТВ инфекциясы бойынша соңғы деректерге сүйенсек, өткен жылмен салыстырғанда жаңадан анықталғандар саны өскен. Олардың басым бөлігі 15 пен 49 жас аралығындағы азаматтар. Бүгінде облыстық АИТВ орталығында 500-ге жуық адам есепте тұр. Нақты әрі толық ақпарат алу үшін Атырау облыстық АИТВ инфекциясының алдын алу орталығының дәрігер-эпидемиологы Әсем Қанатқызымен тілдестік. Әсем ханым, амансыз ба? АИТВ мен ЖИЦ-тің бір-бірінен айырмашылық қандай? Адам ағзасына енген вирус қай кезде ЖИЦ-қа айналады? Әңгімені осы сұрақтан бастасақ.
2: АИТВ инфекциясы мен ЖИЦ-тің айырмашылығы үлкен. Яғни АИТВ дегеніміз адамның иммун тапшылығы вирусы деп, яғни бұл бірінші-екінші сатыс симптомсыз кезеңі. Ал ЖИЦ деген ол терминалдық стадиясы, бұл жаңағы 3-4 кезеңі. Бұл кезде ЖИЦ стадиясында адамдар дәрі ішкенмен енді соңғы сатысында көбіне өліп кетіп жатады. Сондықтан АИТВ деген бастапқы стадиясы. Халық негізі ВИЧ деп біледі. АИТВ деген иммундық жүйені бұзатын вирус қой. Жалпы ол қарапайым тілмен түсіндіргенде, ол кәдімгі АИТВ бұл ағзаға енбейді, ол сіздің қай жеріңіз әлсіз, сол жеріңізді зақымдайды. Сіздің өкпеңіз әлсіз болса, соны мысалы ракке әкелу мүмкін деген сияқты ғой, енді ауруды тез қабылдағыш болады.
1: АИТВ-ны жұқтырған қалай білуге болады?
2: Сырт келбетінен АИТВ инфекциясын жұқтырғанын ешқандай айыра алмаймыз, біле алмаймыз. Тек қана қан тапсыру арқылы, сосын біздерде арнайы 20 минуттың ішінде анықтайтын сілекей арқылы білетін экспресс және жедел тесттеріміз бар. Одан кейін 4-ші саусақтан алынатын капиллярный тест бар. Олда да 20 минуттың ішінде шығады. А жалпы тамырдан қан алынады. Бізде мысалы бүгін, яғни бейсенбі күні тапсырса, келесі күні жұма күні нәтижесі дайын болады. Біздің өзімізде лаборатория бар, жергілікті емханадан да өзі халық тек тексеріле алады, сосын бізден тексеріле алады. Жеке клиникалардан тапсырып, яғни ол қанның бәрін бізге алып келеді. Бізде терезе кезеңі деген бар. Ол кезде жаңағыдай бір ай мен үш айдың арасында, яғни антитела дейміз ғой, адамның ағзасында вирус шықпауы мүмкін. Сондықтан біз адамға айтамыз, егер кездейсоқ жыныстық қатынас болсын, қазір мен енді үш шығу жолын тоқтап кеткенде ол нәрсені айтамын. Жалпы кездейсоқ жыныстық қатынас болған жағдайда жаңа өзім үшін келіп тексеруге келдім дейтін адамдар болады. Келген кезде біз айтамыз, басында сізде әлі шыққан жоқ, үш айдан кейін шығып қалуы мүмкін. Сондықтан үш айдан кейін келіп тексеріп кетіңіз. Одан кейін шықпаса, бізде АИТВ инфекциясы жоқ деп ескертеміз.
1: Анықталған жағдайда емі қандай? Қанша уақыт емделеді?
2: Бұл АИТВ инфекциясы жұқпасы емделмейді мүлдем. Бізде науқастар өмір бақи есепке тұрады. Яғни күнделікті 2 таблеткадан дәрі ішеді. Бізде арнайы вирустық жүктеме деген бар. Вирустық жүктемені түсіру үшін біздер арнайы препараттар береміз. Ал оны ішпесе, яғни АИТВ-дан ЖИЦ-ке айналып кетіп, ол адамның өмірі қысқаруы мүмкін. Яғни біздер оған препараттар беру арқылы өмірін ұзартамыз. Ол дәрілер біздерде тегін беріледі, өмір бақиға учетқа да тегін тұрады бізде.
1: АИТВ қалай жұғады? Жыныстық қарым қатынас, қан арқылы, одан бөлек?
2: Енді мен сізге қазір үш шығу жолын айтып кетейін. Жалпы бұл жаңағыдай АИТВ инфекциясы қан арқылы беріледі. Одан кейін қорғалмаған жыныстық қатынас арқылы, яғни мүше қапсыз түскен жағдайда бұл инфекция жұқтырады. Одан кейін жұқтырған анадан балаға беріледі. Қалай ол? Босану кезінде және емізу кезінде берілуі мүмкін. Жалпы қан арқылы қалай беріледі? Енді осы жерге тоқталып кетейін. Қан арқылы, яғни біздер енді қандай процедураларға барамыз? Соның қанмен байланысты жерлерде өте сақ болу керек. Стоматологиялық клиникаға барамыз да. Инструменттердің жаңағыдай залалсыздандырылғанын талап етулеріңіз керек. Одан кейін, яғни хиджама қазір қатты дамып жатыр, өзіңіз білесіз да, артық қанды алу бір банкіні 2-3 адамға қолданса, бұл инфекцияны жұқтыру қаупі өте жоғары. Одан кейін енді біздерде бұрын енді есік тұтынушылар ауыратын болған, енді бір шприцті 2-3 адамға қолдану арқылы жұқтырған болатын, бірақ қазір енді көбіне инъекциялық есік тұтынушылар жоқ, қазір есірткі тұтынушылар көп жұқтырып жатқан жоқ, қан арқылы жағдай. Пирсинг, татуаж дейміз, қазір жастар өте қатты не істеп жатыр. Одан кейін маникюрдің кезінде білесіздер да, біз потенциалды ВИЧ инфицированный адам өткізетін болса, ол мастер деген стерилизациядан өткізіп отырмайды, ол қан барған кезде бертовый салфеткімен залалсыздандырылғанын қадағалау керек. Одан кейін жаңағыдай қорғалмаған жыныстық қатынас арқылы қазір біздерде осы жолмен көп жолып тұр. 72.2% ер адамдарда біздерде анықталып отыр. Көбіне жастар жұқтырып жатыр. Ол жерде жаңағы 15-29 жас аралығында 35% анықталды біздерде. Одан кейін енді 27% әйел адамнан анықталып отыр енді жыныстық серіктестер. Енді біздер білесіздер, әйел жүктілікпен есепке тұрған кезде 12-ші аптасында біздер есепке алған кезде біз HIV инфекциясына тексереміз. Міндетті түрде. Одан кейін бұйрыққа сәйкес міндетті түрде оның серіктесін, яғни партнерін тексереміз.
1: Асим ханым, жүкті әйелден HIV анықталған жағдайда денсау бала туылуы мүмкін бе?
2: 100% кепілдік бар, өйткені біздер жаңағыдай күйеуінен анықталады біздерде, сосын әйелінен анықталады біздерде. Конкордантный пара деген болады, яғни екі адамда ВИЧ инфицированный, екі адамда HIV анықталған, бірақ дүниеге дені сау бала әкеледі. Біздер арнайы препараттар береміз, солар арқылы сосын әйелді қадағалаймыз. Гинекологтар, инфекционистер босануға дейін қадағалап, түн болсын күн болсын біздің дәрігерлер бар, психологтар бар біздерде, арнайы психологиялық көмек береді әйелге. Енді білесіз, ол оңай емес. Сосын әйел жаңағыдай босанған кезде біздер міндетті түрде операция түрімен босандырамыз, яғни кесірділігімен. Көбіне жаңағыдай босану кезінде енді жұқтыру қаупі өте жоғары, сосын баланы еміз қоймағанын қадағалаймыз.
1: Облыстық HIV орталығында неше адам есепте тұр?
2: Қазіргі таңда енді
1: 500-ге жете ме?
2: 500-ге жетеді. Олардың барлығы енді ішінде емнен толық бас тартқандар бар.
1: Не себепті бас тартады?
2: Бас тартады, бұл ауруды қабылдағысы келмейді, денсаулыққа жауапкершілігі жоқ адамдар.
1: Ал енді осының алдын алу үшін облыста қандай шаралар өткізіп жатыр жастардың арасында?
2: HIV инфекциясын жұқтырмау үшін арнайы препараттар бар. Жыныстық қатынасқа дейінгі, содан кейін жыныстық қатынастан кейінгі профилактика. HIV-ға вакцина толық емін шығарған жоқ, бірақ осының алдын алу үшін дәрілер шығарды. Сол инфекцияны жұқтырмайды, яғни потенциалды инфицированный адам болатын болса, ол адамнан осы дәріні ішсе жұқтырмайды. Енді қала бойынша біздерде жастардың арасында көбіне жаңағы шаралар ұйымдастырамыз. Қазір мен өзім мысалы лекцияларға барып жүрмін, 9-10-11 жоғарғы кластардың арасында осы HIV инфекциясы туралы видеороликтер көрсетіп, осы инфекцияны қалай алдын алуға болады. Біздің енді мақсатымыз 2030-ға дейін осы ВИЧ инфекциясы, HIV инфекциясын азайту, яғни ол үшін біздер халықты ақпараттандырып, денсаулыққа жауапкершілігін арттырып, осы инфекцияны жоқ

0: олар қаласа. Одан кейін бізде Атырауда маса көп, енді маса қалың тасымалдайды, маса деп айтып жатады, оның бәрі миф. Ешқандай ондай құшақтасу, қол алысудан берілмейді. Тек қана жаңа айтып кеткен үш жол жолын айтып кеттім, ол қан арқылы, жыныстық қатынас арқылы жұқтырған анадан балаға болды. Осы үш жол жолымен беріледі. Адам қалыпты өмір сүре алады, яғни ол адам қанмен байланысты жерде жұмыс жасай алмайды. Қазір барлық жұмысшылардың арасынан анықталып отыр, азайып жатқан жоқ, жылдан жылға көбейіп келе жатыр. Оның ішінде шетел азаматтары да бар.
1: Әсем ханым, хабарымыздың аяқталуына да санаулы минуттар қалды. Радио тыңдаушыларға қандай кеңес берер едіңіз? АИТВ-ның алдын алу және оны дер кезінде анықтау үшін жылына неше рет тест тапсырып тұру керек?
0: Бұл инфекциямен өмір сүруге болады, және де ондай адамдарды қоғамда шеттетуге болмайды. Осы жылдар бойы біздің препараттар өмір сүруге мүмкіндік береді. Ең бастысы, өзіңіздің мәртебеңізді уақытылы білу және уақытылы емдеуді бастау. Өйткені біздерде потенциалды жаңағы вич-инфекцияны адамдар көп, сырт келбетіне оны біле алмаймыз. Сондықтан АИТВ-ға тексерілу керек. Адам жылына бір рет АИТВ инфекциясына тексеріліп тұру керек. Біздің АИТВ орталығында тегін поликлиникаға барып жаңағы жолдама алмайсыз, тек қана жаңа каспиден удостоверениеңізбен келіп тегін тексеріле беруге болады. Барлық қалада бар бұл вич-центрлар. Үнемі медициналық тексерістен өтіп тұру керек, яғни медосмотрдан барлық инфекцияға өзімізді сақтау керекпіз. Бізге берілген ең басты байлығымыз денсаулық, сондықтан аманатқа қиянат жасамай осы денсаулығымызды қорғау жүрек деп мен кеңес беремін.
1: Ардақты ағайын, бүгінгі бағдарламадан түйгеніміз, АИТВ созылмалы ауру. Бұл дертпен күрестегі ең басты қару қорқыныш емес, білім мен уақытылы әрекет ету. Егер сізде қандай да бір күмән немесе сұрақтар туындаса, ЖИТС орталығына жүгініп, толықтай құпия әрі тегін кеңес ала аласыз. Өз денсаулығыңызға жауапкершілікпен қараңыз. Денсаулығымыз басты байлығымыз екенін ұмытпайық. Бүгін бізде қонақта болған Атырау облыстық АИТВ инфекциясының алдын алу орталығының дәрігер-эпидемиологы Әсем Қанатқызы. Сұхбатты жүргізген Ғали Есқұлова, әуенмен әрлеген Анар Рахметоллақызы. Амандықпен кездескенше.

0: Ай сайын бірнеше кредит төлеп жүрсіз бе? Оларды біріктіріп, халық арқылы айлық төлемін азайтыңыз. 31 шілдені қоса алған күнге дейін қайта қаржыландырудың арнайы шарттары қолданылады. Халық суперапта онлайн немесе бөлімшеде рәсімдеңіз. Толық ақпарат халықбанк.кз сайтында.
1: Радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
2: Жарнама. Тарихы терең қазақ радиосы.

0: Қазақ радиосында жарнама. Ауыл мен аудан, облыс пен шағын шаһарлардың тыныс тіршілігі. Қазақ радиосының әуе толқынында. Аймақ ақпараты хабары.
1: Микрофон алдында Сұңқарбек Батанұлы, армысыздар. Алматы облысы Балқаш ауданында жаңа қоныс атап өтілді. Бақанас және Ағдал ауылдарында бірден 90 жаңа үй пайдалануға берілді. Бүгінгі таңда отбасы банкінің бөлу бойынша 54 пәтердің кілтін көпбалалы отбасылар, әлеуметтік осал санаттағы тұрғындар алды. Тұрғын үй мәселесін шешу және қазақстандықтарға әлеуметтік қолдау көрсету үшін президенттің тапсырмасы бойынша үйлер мемлекеттік тұрғын үй саясатын іске асыру шеңберінде салынды. Әрбір нысан электрмен, сумен және газбен жабдықтау жүйелеріне қосылды. Үш бөлмелі үйдің ауданы 80 шаршы метр. Алматы облысында қазақ тілінің дамуына қосқан үлесі үшін азаматтар марапатталды. Өңірде цифрлық дәуірдегі сөздің құндылығы жобасы аяқталды. Ол Талғар ауданында басталып, кейін Қарасай, Еңбекшіқазақ, Жамбыл аудандарында жалғасты. Ал соңғы шара Іле ауданында өтті. Өңір басшысы Марат Сұлтанғазиев мемлекеттік тіл мәртебесін көтеріп, ұлттық құндылықтарды насихаттаған үшін бірқатар азаматтарды марапаттады. Сонымен қатар онда тіл мен технологияны біріктіретін жобалар көрмесі де өтті. Облыс жастары тілдерді оқыту бойынша танымдық курстар ұсынды. Педагогтар жасанды интеллект көмегімен бірегей ұсыныстарын көрсетті. Өңірде тіл облыстық оқу әдістемелік орталығы тегін курстар өткізеді. Мәселен, өткен жылы 2600-ден астам адам орталықтан мемлекеттік тілді үйренді. Алматы облысының 439 мектебі «Болашақты бірге отырғызайық» экологиялық акциясына қосылды. Бір уақытта 360 мыңнан астам оқушы түрлі ағаштар отырғызды. Бастама «Таза Қазақстан» ауқымды бағдарламасы аясында өткізілді. Акция облыста 2024 жылдан бастап іске асырылуда. Осы уақыттан бері отырғызылған көшеттердің 60%-дан астамы өз өнімдерін бере бастады. Экологиялық акцияға Алматы облысының әкімі де қатысты. Марат Сұлтанғазиев Іле ауданының нөмірі 24 лицейінің оқушыларымен бірге шырша, қайың, арша, алма ағаштарын отырғызды. Өңірдің басқа аудандарынан келген оқушылар іс-шараға онлайн қосылды. Іс-шара барысында оқушылар өздерінің ғылыми экожобаларын да ұсынды. Жас зерттеушілердің бірі күн энергиясымен жұмыс істейтін автомобиль жобасын көрсетті. Басқа да оқушылар қалдықтарды тыңайтқышқа айналдырудың, экологиялық таза және қауіпсіз саябақтар, аялдамалар құрудың жаңа тәсілдерімен жұмыс істеуде. Сонымен қатар олар суды үнемдеу жобаларына қызығушылық танытады. Хабар Алматы облысы ішкі саясат басқармасының тапсырысы бойынша әзірленді. Аман сау болыңыздар.
2: Жизнь большой страны. С юга до севера, от запада до востока. Мы держим руку на пульсе, чтобы быть в курсе, чем живут регионы. Новости регионов на Казахском радио.
3: Студия Саулила Икс, здравствуйте. Новоселье отметили в Балхашском районе. Сразу 90 новых жилых домов сдали в эксплуатацию в селах Баканас и Ахдала. На сегодняшний день ключи от 54 квартир по распределению от Басы банка получили многодетные семьи и жители социально уязвимых категорий. Дома построены в рамках реализации государственной жилищной политики по поручению президента для решения жилищных вопросов и оказания социальной поддержки казахстанцам. Каждый объект подключен к системам электро-, водо- и газоснабжения. Площадь трех комнатного дома 80 квадратных метров. За вклад в развитие казахского языка награждали в Алматинской области. Здесь завершился проект «Ценность слова в цифровую эпоху». Он стартовал в Талгарском районе, затем продолжился в Карасайском, Енбекши-Казахском и Жамбылском районах, а итоговое мероприятие прошло в Илиском. Глава региона Марат Султангазиев наградил ряд граждан за повышение статуса государственного языка и продвижение национальных ценностей. Здесь же прошла выставка проектов, объединяющих язык и технологии. Молодежь области представила познавательную курсы по изучению языков, а педагоги показали уникальные предложения с использованием искусственного интеллекта. Кстати, в регионе бесплатные языковые курсы на постоянной основе проводит областной учебно-методический центр ТЭЛЬ. Так, в прошлом году государственный язык у них изучили больше 2600 человек. Алматинской области 439 школ присоединились к экологической акции «Посадим будущее вместе». Свыше 360 тысяч учеников одновременно посеяли семена различных деревьев. Инициатива проводится в рамках масштабной программы «Таза Казахстан» и реализуется в области 2024 года. С этого времени более 60% семян проросли, и сегодня учащиеся высаживают сеянцы на территориях школ. В экологической акции принял участие и аким Алматинской области. Марат Султангазиев вместе с учениками лицея номер 24 Илийского района посеял семена ели, шренка, березы, можжевельника, туи, яблони и других растений. Школьники из других районов Алматинской области подключились к мероприятию онлайн. После учащиеся вместе с главой региона высадили на территории учебного заведения саженцы, выращенные ими в рамках акции. В ходе мероприятия школьники также представили свои научные экопроекты. Один из юных исследователей продемонстрировал проект автомобиля на солнечных батареях. Другие ребята работают над новыми способами переработки отходов в удобрения, созданием экологичных и безопасных парков и остановок. Кроме того, их интересуют проекты по экономии воды. На этом все. Программа подготовлена по заказу Управления внутренней политики Алматинской области.
4: Реклама на казахском радио. Телефон в Астане 757-308. Код города 717-2. 717-2.

0: качественную реализацию инициативы «Чистый Казахстан» в регионах несут прямую ответственность акимы. Они обязаны разъяснять гражданам значение этой идеи и обеспечивать ее правильную координацию. Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев.
1: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
2: Атанамның даусындай аяулысың, шіркін менің Қазақ радиом.
3: Қазақ радио. Қазақ радиосында уақыт елегінен өткен хит әндер.

0: мамандықтың мазмұны мен мақсаты, қыры мен сыры. Қазақ радиосының мамандық хабарында.
1: Кей мамандықтар тек нәпақа табу үшін емес, адам тағдырын арашалау үшін қажет. Сондай қасиетті мамандықтардың бірегейі құтқарушы. Өрт құшағында адам құтқарады, суға кеткенді іздейді, жер сілкінісі мен апат кезінде үйінді астында қалғандарды алып шығады. Олар үшін ең бастысы адам өмірі. Құтқарушы болу жай мамандық таңдау емес, бұл жүректің таңдауы. Ардақты тыңдаушы, бүгінгі хабар барысында осы бір қастерлі мамандықтың ерекшеліктері туралы айтамыз. Армысыз микрофон алдында Альмира Елімсара.
0: Мамандық негізі.
1: Құтқарушы табиғи апаттар, өрт, су тасқыны, жол көлік оқиғалары, өндірістік жарылыстар секілді төтенше жағдайларда адамдарды құтқаратын маман. Олардың басты міндеті адам өмірін сақтау, апаттың алдын алу, зардап шеккендерге алғашқы көмек көрсету. Қауіпті аймақтан адамды эвакуациялау, өрт сөндіру және авиациялық құтқару жұмыстарын жүргізу. Бұл мамандық физикалық күшті ғана емес, темірдей тәртіп пен батылдықты талап етеді. Қазір еліміздің әр өңірінде өрт сөндіру бөлімдері, жедел құтқару жасақтары, суда құтқару қызметтері, кинологиялық топтар, альпинистік және арнайы техника бөлімдері жұмыс істейді.
0: Мамандық ерекшелігі.
1: Мамандықтың басқа кәсіптерден ерекшелігі тәулік бойы кезекшілік, жоғары қауіп, жылдам шешім қабылдау, физикалық дайындық, психологиялық төзімділік. Құтқарушы суықта да аптаған ыстықта да жұмыс істейді, кейде бірнеше сағат бойы ұйқысыз жүруге тура келеді. Мамандықтың артықшылығы қоғамдағы үлкен құрмет, тұрақты мемлекеттік жұмыс, тегін оқу мүмкіндігі, форма, жатақхана, тамақ пен қамтылу, ерте зейнетке шығу мүмкіндігі, мансаптық өсу, шетелдік оқу бағдарламаларына қатысу. Мәселен, Қазақстандағы Мәлік Ғабдуллин атындағы Азаматтық қорғау академиясы курсанттарды тегін оқытады, киім кешек, тамақ және шәкіртақымен қамтамасыз етеді. Құтқарушылар биік ғимараттарда альпинист секілді өрмелейді. Олар су астында да жұмыс істей алады. Арнайы кинологтармен бірге іздеу жұмыстарын жүргізеді. Өрт сөндірушілердің киімі 1000 градусқа дейінгі ыстыққа төтеп береді. Құтқарушылар алғашқы медициналық көмекті кәсіби деңгейде меңгереді. Кей операциялар бірнеше тәулікке созылады. Академияда курсанттар әскери тәртіппен оқиды. Қайда жұмыс істеуге болады? Оқу біткен соң төтенше жағдайлар министрлігінің бөлімдерінде, өрт сөндіру қызметінде, жедел құтқару жасақтарында, өнеркәсіптік қауіпсіздік мекемелерінде, мұнай газ саласында, тау-кен өндірісінде, халықаралық гуманитарлық ұйымдарда жұмыс істеуге болады. Жалақысы қандай деген сұраққа келсек, Қазақстанда құтқарушылардың орташа жалақысы жас мамандарда шамамен 250.000-400.000 теңге, тәжірибелі офицерлерде 500.000-800.000 теңге. Ал арнайы бөлімдерде бұдан да жоғары болуы мүмкін.
0: Мамандық болашағы.
1: Құтқарушы мамандығына сұраныс өте жоғары, себебі табиғи апаттар саны азаймай тұр. Өндірістік қауіпсіздікке талап күшейді, ірі қалаларда кәсіби құтқарушылар қажет. Қайда білім алуға болады? Негізгі оқу орны Мәлік Ғабдуллин атындағы Азаматтық қорғау академиясы. Бұл Қазақстандағы құтқарушылар даярлайтын басты оқу орны. Ұлттық бірыңғай тестілеуде көбінде талап етілетін бейіндік пәндер математика мен физика, сонымен бірге дене дайындығы, медициналық тексеріс, психологиялық іріктеу жүргізіледі. Курсанттар республикалық бюджет есебінен оқытылады, яғни оқу тегін, жатақхана беріледі, киім кешек тегін, тамақ пен қамтамасыз етіледі, шәкіртақы төленеді. Грант саны жыл сайын өзгеріп отырады. Құрды айтқанда, құтқарушы жай қызметкер емес, ол адам өмірінің сақшысы. Біреудің әкесі, анасы, баласы аман қалу үшін өз өмірін қатерге тігетін ер жүрек маман. Бүгінгі заманда техника дамығанымен адам өмірін құтқаратын ең басты күш адамның өзі. Сондықтан құтқарушы мамандығы ешқашан маңызын жоғалтпайды. Ардақты тыңдаушы, құтқарушы мамандығы туралы айттық. Хабар дайындағандар Альмира Елімсара, Саныш Аманбайұлы.

тәулік бойы таралатын Қазақ радиосы. Қазақ радиосында лирикалық әндер.

шар тарапқа тарайтын Қазақ радиосы. Қазақ радиосында хит әндер.

Одан қашаған аң-таң бұл Аралбай інісінің айтқанына қолына ол да домбырасын алып, ойламаған жерден түскенін біліп, Аралбай інісіне көңілін білдіріп отқандағысы мынау.

0: Ел астанасында сағат 15. Эфирде жаңалықтар.
1: Қайырлы күн, құрметті радио тыңдаушылар. Микрофон алдында Гүлім Ғабитқызы. Қазақстан Түркия арасындағы стратегиялық серіктестік тереңдей түсті. Мұны екі ел басшылары Астанада өткен жоғары деңгейдегі стратегиялық ынтымақтастық кеңесінің 6-шы отырысында айтты. Сауда-экономикалық байланыстар күшейіп, былтыр тауар айналымы 5.14 миллиард доллардан асқан. Тараптар сауда-саттық көлемін 15 миллиард долларға дейін жеткізбек. Қазақстаннан Түркияға инвестиция көлемі де артып келеді. Екі ел ауыл шаруашылығы, көлік-логистика, энергетика, цифрландыру және қорғаныс саласындағы ынтымақтастықты кеңейту келісті. Сонымен қатар білім, денсаулық сақтау және мәдени гуманитарлық бағыттардағы әріптестікте күшейіп отыр. Кездесу соңында тараптар стратегиялық серіктестікті одан әрі дамытуға ниетті екенін растады. Қазақстан президенті Түркия басшысына Қожа Ахмет Яссауи орденін табыстады. Бұл марапат түркі әлеміндегі бірлік пен ынтымақтастықты нығайтуға қосқан үлесі үшін берілді. Қасым Жомарт Тоқаев Реджеп Тайып Ердоғанды әлемдік деңгейдегі беделді көшбасшы, Түркияны дамудың жаңа деңгейіне көтерген саясаткер ретінде бағалады. Сондай-ақ түркі интеграциясын күшейтуге және түркі мемлекеттері ұйымының дамуына қосқан зор үлесін айтып, Реджеп Тайып Ердоған Қожа Ахмет Яссауи орденінің тұңғыш иегері екенін атап өтті. Басқа да жаңалықтар, елімізде жазғы балалар лагерлеріне қойылатын талаптар күшейтілді. Қазір санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды алу үшін 32 өтініш түскен. Бірақ соның тек 5-еуі ғана рұқсат алған, 2-еуі кері қайтарылса, қалғаны қаралу үстінде. Енді мұндай нысандарда ауыз су сапасы, тазалық, желдету жүйесі, дезинфекция және қызметкерлердің медициналық тексеруден өтуі міндетті түрде бақыланады. Сондай-ақ маусым алдында ғимарат аумағын абаттандыру және санитариялық өңдеу талап етіледі. Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті ата-аналар балаларын жібермес бұрын лагердің ресми рұқсаты бар жоғын тексеруге кеңес береді. Олардың тізімі апта сайын комитеттің ресми сайтында жарияланып отырады. Қазмұнайгаз құрамындағы Жетібай мен Қаламқас кен орнында Тұмар атты жүйе енгізілді. Жасанды интеллектпен жасақталған бұл жоба қауіпті техникалық жұмыс кезінде апаттар мен жазатайым оқиғалардың алдын алуға бағытталған. Ол онлайн режимде талаптардың бұзылуын және қызметкерлердің қауіпті әрекеттерін автоматты түрде анықтап, қажет болған жағдайда дыбыстық ескерту береді. Жоба 60 бригадаға орнатылып, алдағы уақытта кезең-кезеңмен кеңейтілмек. Ал Ақтөбеде қоғамдық көліктің жұмысын бақылайтын заманауи диспетчерлік орталық іске қосылды. Жаңа цифрлық жүйе Ақтөбе, Хромтау және Қандағаш қалаларындағы автобус қозғалысын тәулік бойы бақылайды. Әр көлік арнайы планшетпен жабдықталып, онда маршрут, орналасуы және кестеден ауытқу туралы мәліметтер көрсетіледі. Жүйе кешу, ұзақ тоқтау, бағытынан шығу және жылдамдықты асыру секілді бұзушылықтарды автоматты түрде тіркейді. Жиналған ақпарат тасымалдаушылар мен жауапты мекемелерге жолданып, қоғамдық көлік сапасын арттыруға бағытталған. 27 мамыр мұсылман қауымының қасиетті мерекесі Құрбан айт. Үлкен қалаларда тұратын халыққа ыңғайлы болу үшін биыл да Қазақстан мұсылмандар діни басқармасы Құрбан мүфтият кезет сайтын іске қосты. Бұл жүйенің көмегімен құрбандық малын үйден шықпай-ақ таңдай аласыз. Қой мен ешкіні өзіңіз, ал ірі қара мен түйе малын бір немесе 7 адам бірігіп шалса болады. Тапсырысыңыз сәтті өтсе, ұялы телефоныңызға SMS хабарлама келеді. Құрбандық шалынған соң оның фото және бейне есебі тапсырыс беруші көрсеткен нөмірге жіберіледі. Астана Counter-Strike 2 халықаралық турнирін қабылдайды. Жарыстың жүлде қоры 1 миллион 600 мың ақш доллары. Сайыс ертең Барыс Арена спорт кешенінде басталады. Оған әлемнің үздік 16 командасы қатысады. Осылайша Астана қатарынан екінші жыл әлемдік киберспорт индустриясындағы ірі жарыстардың біріне алаң ұсынбақ. Әзірге осы, енді валюта бағамы. Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 467 теңге 86 тиын, евро 549 теңге 92 тиын, ресей рублі 6 теңге 38 тиынға тең. Ауа райы болжамы. Қазгидрометтің хабарлауынша, ертең Астанада күн бұлтты, түнде 2, күндіз 22 градус жылы. Алматыда да күн бұлтты болады, түнде 8, күндіз 18 градус нөлден жоғары. Семей Өскеменде 13, Павлодар Қарағанды Қонаев Талдықорғанда 18, Көкшетау Петропавлда 23, Қостанай Ақтөбе Ақтау Жезқазған Таразда 26, Шымкент Оралда 29, Түркістан Қызылорда Атырауда 32 градус ыстық болады. Гүлім Ғабитқызы, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.

0: тәртіп даму мен әділеттіліктің кепілі. Заң мен тәртіп бәріміздің ортақ қауіпсіздігіміз.
1: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
2: Жарнама.
0: Қазақ радиосында Бенефис. Әнші шығармашылығы.

Алғынтай Исаев толқыны да бұйра бұйра әнімен бүгінгі бенефис әнші шығармашылығына арналады. Аука лақабатымен белгілі әнші Алғынтай Иса кавер жанрындағы әндерді шебер орындаушы. Ән әлемінде өзіндік қолтаңбасы бар әншінің шығармашылығына бірге саяхат жасайық. Бақтияр Ақылбек, Құшағыма кел және Алғынтай Иса біздің махаббат деп әуе толқынында әнші шырқайды. 15:09 астана уақыты.

махаббат әлеміне алып баратын ауғантай совет олқынан да мен білем әнімен 15:18 астана уақыты. Бүгінгі бенефис әнші, хит әндердің авторы, орындаушысы, композитор ауғантай Иса шығармашылығына арналды. Соңғы аялдама және кішкентай қыз деп әуеті олқынан да ән шырқайт. Ал біз өз кезегімізде әнші шығармашылығына тек қана табыс тілейміз. Ән әлемінде әдемі әндері көп болғай, Қазақ радиосы әрбір шаңырақта қосулы болсын.

Арнайы әуе толқынында ғашығым әнімен 15 сағат 45 минут астана уақыты, ал 16:05 құрметті радио тыңдарман, ақтілек құттықтау сазы бағдарламасы тікелей толқында. Жылы сөз жанды емдеп, бір ауыз сөз адамды көкке көтереді дейді. Ендеше жақындарыңызды жылы сөзбен жылытып, әдемі тілегіңізді айтуды ұмытпаңыздар. Бір сөз үшін түні бойы ұйықтай алмаған, бір сөз үшін үйлене алмаған, бір сөз үшін ғашықтар қосыла алмаған, бір сөз үшін бір-бірін ренжіткен қаншама адамдар бар. Я, сондықтан да әрдайым жақындарымызды ренжітпеуге, жақсы жылы әдемі сөздерімізді айтуға асығайық. Өйткені бүгінгі сәт ертең біз үшін естелік, әдемі бақыт болып қалуы әбден ықтимал. 15 сағат 46 минут астана уақыты. Арнамызға енді ғана қосылған барша тыңдаушымызға сәттілік серік болсын. Берекелі бейсенбіде тілеген тілектеріңіз қабыл болғай. Дүйсенбі мен бейсенбі күндері жақсылық жасаңдар, сауабы мол дейінше. Бүгінгі жасаған әрбір істеріңіз оңынан болсын деп тілейміз. Ал 16:05 мен сіздердің әдемі тілегіңізді, қоңырауыңызды асыға-асыға күтемін. Әріптесім Бақытжан Төлеуғазылы және мен Айгерім Оралбекқызы баршаңызға көтеріңкі көңіл күй тілейміз. Ең басы жүрегіңізден махаббат гүлі солмасын.

0: радиосы.
1: Жаным саған сенгін келмей.
0: Қазақ радиосында кавер музыка.

0: Қазақ радиосында жарнама.
1: Армысыз қадірлі тыңдаушы, эфирде саулықтың сыры. Денсаулыққа қатысты ең өзекті, пайдалы әрі шынайы ақпараттар осы хабарда. Бүгін біз асқазан мен ішек жолдарының саулығы жайында маманмен тілдесеміз. Адам тәнінің саулығы ас қорыту жүйесінің дұрыс жұмысында екенін білеміз. Ал қазіргі өмір салты, тағам сапасы, күйзеліс осы жүйеге үлкен жүктеме салады. Сол себепті бүгін бізбен бірге саулықтың сыры орталығының білікті маманы Бауыржан Әшімханұлы. Денсаулығыңызға қатысты мазалаған сауалдарыңыз болса, 8-778-021-88-88 байланыс телефонына хабарласыңыз. Бауыржан Мырза, қош келдіңіз.
2: Қош көрдік. Ассалаумағалейкум. Нео саумал өнімі балғын саумалды сублимация тәсілімен өңдеу арқылы барлық дәрумендері бойында сақталған күйде капсула түрінде жасалған. Құрамда ешқандай артық қоспа, гендік модификацияланған ағза жоқ. Саумалдың өзінің бойындағы дәрумендер жиынтығы адам ағзасына оң әсер етеді. Ол күнделікті ішіп жеген тағамнан ала алмайтын дәрумендердің орнын толтырады.
1: Балалардағы іш қатудың басқа себептеріне тоқталсаңыз, және нео саумалды балаларға, жасөспірімдерге қабылдауға бола ма?
2: Әрине, егер бала капсуланы жұталатындай жаста болса, қабылдай береді. Капсула жұталмаса, оны ашып, ішіндегі ұнтағын шай қасыққа төгіп берсе де болады. Саумал асқазан ішек жолын жұмсақ түрде реттеуге көмектеседі. Жалпы іш қатуы бар балаларға фастфуд, газды сусындарды шамадан тыс пайдалануды азайту керек. Ата-аналардың қаперінде болсын. Дәрігердің рұқсатынсыз баланың үлкен дәретін шығаруға көмектесетін клизма немесе іш жүргізетін дәрілерді қолданбаңыз.
1: Құрметті тыңдаушы, денсаулыққа қатысты немесе нео саумалға қатысты сұрақтарыңыз болса, 8-778-021-88-88 байланыс телефонына хабарласыңыз. Қоңырау шалу мамандардан кеңес алу тегін. Зейнеткерлерге, мүгедектік топтағы жандарға, көпбалалы отбасыларға 30% жеңілдік қарастырылған. Дәл қазір хабарласып, жеңілдікті өз атыңызға тіркеп қойсаңыз болады. Тапсырыс берген жағдайда үйіңізге дейін жеткізіп беру қызметі тегін. Ал қазір тұтынушымыздың пікіріне кезек берсек.
3: Мен есімім Қызғалдақ Мәдірбекова, Семей қаласынан болам. Нео саумалды біз жанұямызбен пайдаланып жатырмын. Ол 4-5 айға кетті. Сол нәтижесі жақсы. Біз ұлым, мен, анам, қызым пайдаланып жатырмыз. Мен де асқазан жылы жолдарым кішкене асқазанда қырыл болған. Соған әсерін жақсы көріп отырмыз. Қызымда кішкене мезгілді ауысқан кезде кішкене аллергия сияқты болады, мұрыны бітіп, соған жақсы әсері болып жатыр. Таза саумалды ғана ішіп жатыр. Сол бір айдан асты кішкене жақсы өзгеріс бар деп өзіміз солай байқап отырмыз. Нео саумалды барлық таныстарыма, барлық туысқандарыма айтып жатырмын, пайдаланыңыздар. Өзіміздің отандық өнім. Біз осы алдыңғы айда барып көріп келгенбіз, жаңағы өндіретін зауытын, қалай ол өндірілетін, өздерінің фермасы бар екенін көрдік. Шынымен өте қуаныштымын. Біздің осы Қазақстан мемлекетінде осындай өзіміздің өніміміз өндіріп жатқанына рахмет. Өндіріп жатқан адамдарға жұмыстары алға жүріп, жері жеңісті болсын деп айтамын. Жаңағы жақсы нәтижені алып, денсаулықтарын түзеп, рахмет.
1: Құрметті тыңдаушы, бүгінгі хабар барысында пікір білдірген жандардың барлығы саулықтың сыры орталығының нақты тұтынушылары екенін еске салғымыз келеді. Олардың алғысы өнімнің өмір сапасына шынайы әсер еткенінің дәлелі. Егер сіз де денсаулығыңызға табиғи жолмен қолдау көрсеткіңіз келсе, нео саумалға тапсырыс беріңіз. Ол үшін бар болғаны 8-778-021-88-88 нөміріне хабарлассаңыз жеткілікті. Қоңырау шалу, білікті мамандардан кеңес алу да тегін. Ал зейнеткерлер, мүмкіндігі шектеулі жандар мен көпбалалы отбасылар үшін 30% жеңілдік қарастырылған. Қазақстан бойынша жеткізу қызметі тегін. Жарнамалық хабарды жүргізген мен Олжас Болатбекұлы, біз үшін ең үлкен байлық сіздің денсаулығыңыз. Деніңіз сау болсын, көңіліңіз шат болсын. Келесі тілдескенше аман сау болыңыздар. Биологиялық белсенді қоспа өнім дәрілік зат емес. Шүкті емізулі баласы бар аналарға және 3 жастан асқан балаларға қолдануға рұқсат етілген. Мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің нөмірі KZ 16 01 98 003 E 00 05 53 07 20. Берілген күні 15 шілде 2020 жыл.

сағаттарды бағала әнімен 16 сағат 8 минутта сынау уақыты әрбір сәтті бағалайық. Құрметті радио тыңдарман, ақтілек құттықтаусыз бағдарламасы тікелей толқында 8-700-755-33-55 біздің байланыс нөміріміз. Екі бірдей желі сіздер үшін қосылы, қоңырау шаламын десеңіздер мархабат. Сондай-ақ WhatsApp әлеметтік желімізге де хат жазсаңыздар болады. Назым Еркінқызы, мен Айгерім Мұралбекқызы бір сағат аясында тікелей эфирдеміз.

0: Әдеу.
1: Әділет Жалғасар, Әуе толқынында жасырын кездесу деп ән шырқады. Құрметті радио тыңдарман, ақтілек құттықтаусыз бағдарламасы тікелей толқында. Әйгерім ханым, Назым ханым, Бақытжан мырза, сіздер арқылы Зайсан қаласында тұратын ұлымыз Дидар Қадылбекұлын жекеменшік туған күнімен құттықтаймыз. Денсаулығы мықты, ғұмыр жасы ұзақ болсын. Келініміз Жанар екеуі бір жастықта қартайып, бала шағасының қызығын бірге көрсін. Армандары орындалып, жүзінен күлкі кетпесін. Сенмен қуанып, өзіңді мақтан тұтамыз. Әкең Қаділбек, анашың Гүлбақыт, Расхан Тараулеті Үштерек ауылынан осындай хат жіберген екен. Ақтөбе құттықтау бағдарламасы, сіздерге шығармашылық табыс тілейміз. Маңғыстау облысы Құрық кентінің тұрғыны немереміз Аида Ерланқызын туған күнімен құттықтап, мінсіз және әдемі туған күнімен құттықтаймыз. Аида қызым, сүйкімді және қалаулы бол, әрдайым көз қуанышымыз болып, аман есен ортамызда жаздай жадырап, гүлдей құлпырып жүре бер. Ең бастысы, қазақтың қызы деген атқа ие бол, киімге жамау түссе де, ең басы көңіліңе жамау түспесін, ақылы тозбайтын тон, білім таусылмайтын кен демекші, қызымыздың ақылды білімді азаматша болуын тілейміз. Ата әжесін, әке анасын, бауырларын жақсылығымен қуанта берсін, қызымызға әлемдегі бар жақсылықты тілейміз. Ізгі тілекпен атасы Батыр, әжесі Бақытжан және барлық туғандары осы тілекке қосылады. Шын жүректен құттықтаймыз. Мархаба Саби, Әуе толқынында көктем деп дәл қазір ән шырқайды. Ал сіздер бізге хат жазып, қоңырау шалуды ұмытпаңыздар.

Бүгін Айдай сұлу жиеніміз Асылжан қызы Бибіханды туған күнімен құттықтаймыз. Бүгін сенің мерекең қуанышқа толы кең, 15 жасқа толыпсың, бақыт құсы қонсын тең, жарқырай бер жұлдызай, әр күн өтсін думандай, армандарың орындалып, күлімдесен әрдайым деп, ізгі тілекпен нағашылары әдемі тілегін жолдайды. Қайырлы күні ғалымға сәлем, жұмысына табыс, сәлеммен Эльмира. Қазақ радиосы Жетісай қаласынан, Жетісай қаласының тұрғыны әкешім Асқаров Құлсейітті, інілерім Ерғали, Ерлан, Әбілқайырды өткен мерекелерімен құттықтаймын. Дендеріне саулық, ұзақ бақыт, ғұмырлы болып жүз жасаңыздар, отбасылық бақыт тілеймін. Сәлемнен Гүлнара есімді тыңдаушымыздан келген хат екен. Келесі хатымыз, сәлеметсіздер ме, Ақгүл тәте, жақсылық ағаға жалынды-жалынды сәлем, бала-шағаларыңыздың қызығын көре беріңіздер, жұмыстарыңызға береке берсін, табысты болыңыздар, ұрпақтарыңызбен мың жасаңыздар, аман болыңыздар, сіздерді жақсы көреміз деп осындай әдемі тілегін жолдаған екен. Құрметті радио тыңдарман, ақтілек құттықтау сазы бағдарламасы тікелей толқындамыз. Тағы да хат келген екен, қайтадан оқып жібересіз бе дейді. Ғалымға сәлем, жұмысына табыс тілеймін. Сәлеммен Эльмира. Сәлем жолдайды ғалымға. Ал құрметті радио тыңдарман, бізге хат жолдағаннан кейін, жазғаннан кейін міндетті түрде тыңдаңыздар. Біз сіздердің хаттарыңызды оқуға тырысамыз, иә, осы сағат аралығында. Байланыс нөміріміз 8700 755 33 55.

Ақгүл тәте мен Жақсылық ағаға жалынды сәлем. Бала шағаларыңыздың қызығын көре беріңіздер. Жұмыстарыңызға береке берсін. Табысты болыңыздар. Ұрпақтарыңызбен мың жасаңыздар. Аман болыңыздар. Сіздерді жақсы көреміз. Қарағанды қаласының тұрғыны жиенім Күнсұлуды туған күнімен құттықтап, өмірі ұзақ, дені сау болсын. Өмірдегі бар жақсылықты тілейміз. Ізгі тілекпен нағашылары құттықтайды. Асылжан қызы Бибіханды 15 жасқа толған туған күнімен құттықтайды нағашылары. Қайырлы күн, Қазақ радиосы Жамбыл облысы Тұрар Рысқұлов ауданы Жақсылық қауында өмірге келген анашым Сәбденова Гүлясия бөтей қызын және анамның сыныптас аға апайларды мектеп аяқтағанына 45 жылдық мерейтойымен шын жүректен құттықтаймын. Анамның сыныптас құрбылары өте тамаша жандар. 81 жылы мектеп аяқтаған барша менің анамның сыныптастарына зор денсаулық, ғұмырлы өмір тілеймін. Дендеріңіз сау болып, отбасыларыңыздың жанында аман жүріңіздер. Әдемі қартаюды нәсіп етсін, арайлап атқан әрі таң отбасыларыңызға қуаныш пен бақыт әкелсін. Анашым, сізді жақсы көрем, менің анам болғаныңыз үшін мың алғыс. 16 мамыр күні өтетін 45 жылдық мерейтойларыңыз өте керемет деңгейде өтсін. Ізгі ниетпен қызыңыз Бақыт Жадыралы қызы, немереңіз Жандияр Данияр ұлы құттықтайды дейді. Келесі хат, кешіріңіздер, тағы болмай ма ескертіп айтпайсыздар ма? Құрметті радио тыңдарман, енді мен мында

0: Халық радиосында жарнама. Жарнама, жарнама. Қазақ радиосында әуе хабы.
1: Сіз білесіз бе? Әуе отынның тығыздығы қатаң бақыланады. Орташа алғанда ол литріне 0,178-ден 0,184 килограммға дейін жетеді. Тіпті байқалмайтын ақаулар жүктеменің дұрыс есептеуіне, ұшу қашықтығына, салмақты бөлуге кері әсер етуі мүмкін. Сондықтан әрбір жанармайы құю алдында тығыздықты өлшеу міндетті шара болып есептеледі.
0: Демеушіміз Қазмұнайгаз Айрон.

ақтаулар жолданатын күн бүгін, ай қарашып ақ тілектің түндігін. Құттықтау бағдарламасы.

денсаулығың мықты, аңсаған армандарыңа жете бер, 31 жасың берекелі болсын, ата-ананың алғысына бөленіп жүре бер. Шын жүректен бауырың Мықтыбек құттықтайды. Келесі хатымыз, сәлеметсіздер ме? Қалайсыздар? Асылжан қызы Бибіханды 15 жасқа толған туған күнімен құттықтайды нағашылары. Иә, бұл хат оқылды, құрметті радио тыңдарман. Келесі хатымыз, Жетісай қаласының тұрғыны, әкешім Асқаров Құлсетті, інілерім Ерғали, Ерлан, Әбілқайырды мерекелерімен құттықтаймын. Отбасылық бақыт тілеймін. Сәлеммен Гүлнара. Келесі хатымыз. Қайырлы күн Қазақ радиосы. Айгерім ханым Қызылжар қаласында тұратын жан құрбым Үмітжанды 65 жасқа толған туған күнімен шын жүректен құттықтаймын. Денсаулығы мықты болсын, отбасың аман есен болып, қызық қуанышқа толсын, ұл қызыңның немере жиеннің қуанышына тоймай жүре бер. Өмірдің бар жақсылығын тілейміз. Сені қатты жақсы көреміз. Құрбыма арнап жақсы ән жолдасаңыздар. Орынбай құрбысы Алма, рахмет сіздерге дейді. Ендеше тамаша ән барша қуаныш иелерінің құрметіне арналады.

16:40 астана уақыты, тікелей толқындамыз. Бұл Ақтілек құттықтау сазы бағдарламасы. Ақгүл тәте мен Жақсылық ағаға жалынды сәлем. Бала шағаларыңыздың қызығын көре беріңіздер. Жұмыстарыңызға береке берсін, табысты болыңыздар. Ұрпақтарыңызбен мың жасаңыздар, аман болыңыздар. Сіздерді жақсы көреміз. Қыздары, сіңілдері, барша жақындары осы тілекті жолдайды. Сәлеметсіздер ме? Ақтілек құттықтау сазы бағдарламасы. Қызылорда облысы Шиелі ауданы Бидайкөл ауылының ардақты тұрғыны Аманова Асима апамызды 14 мамыр күні 65 жасқа толған мерейтойымен шын жүректен құттықтаймыз. Асима апай, мерейлі жасыңыз құтты болсын. Зор денсаулық, ұзақ ғұмыр, отбасыңызға амандық, шаңырағыңызға шаттық тілейміз. Әрдайым бала шағаңыздың, немере шөберелеріңіздің қызығына бөленіп, ортамызда күліп жайнап жүре беріңіз. Бұл Ақтілекті апасы Ақгүлсім, жолдасы Дана, ұл қыздар Гүлмарал, Дарын Ақерке, Жарқын, келіні Мөлдір және сүйікті немерелері шын жүректен жолдайды. Жүзіңізден күлкі кетпей, жүрегіңізде мейірім мен жылулық қарылмасын. Әр күніңіз қуаныш пен бақытқа толы болсын. Кеш көңілді болсын, бейсенбі берекелі күн болсын. Ақтөбе қаласындағы 78 жалпы білім беретін мектеп гимназиясының бастауыш сынып мұғалімі Ардақ ханымға сәлем жолдаймыз. Құрметті Ардақ Рахметұллақызы, баянды немеремізді алғашқы ұстаз болып, әліппені оқытып, саналды сапалы білім беріп, 4 жылдық еңбегіңіз үшін мыңда бір алғыс айтамыз. Ертеңгі бастауышпен қоштасу кешіңіз құтты болсын. Баяндымыз үлкен жарыстарда марапаттармен оралып, табыстарға жетіп жатыр. Сіздің еңбегіңіз ұшан теңіз, берген тәрбиеңіз, сабақтарыңызға рахмет айтамыз. Еңбегіңіз жемісті, білім саласындағы жетістігіңіз көп болсын. Қоштасу кешіңіз құтты болсын. Бар жақсылықты тілейміз. Шалқардан Баяндының атасы, әжесі Бекболат, Бақытгүл, ата-анасы Серікболат Айғаным, Шалқардан атасы Ерболат жолдайды. Қазақ радиосы жасай берсін дейді. Мың алғыс сіздерге.

Бүркіт толқынында ғажайып күй әнімен Ақтілек құттықтау сазы бағдарламасы тікелей толқындамыз. Ал дәл қазір біздің хат қоржынымызға келген кезекті әдемі тілек бар. Бүгін Атырау облысы Индер ауданының тұрғыны досым Ерболат Кәрімді туған күнімен құттықтаймын. Зор денсаулық, ұзақ ғұмыр, отбасыңа амандық, береке тілеймін. Әр күнің қуанышқа, әр қадамың сәттілікке толы болғай. Жүрген ортаңда сыйлы еңбегің жемісті, абыройың асқақ бола берсін. Атыраудың кең даласындай көңілің дархан, мәртебең биік болғай бауырым. Досым, Астанаға қош келесің, уақытым өте тапшы досым, міндетті түрде өзіңе уақыт табамын деп Жалғас Сұлтан осындай әдемі тілегін жолдайды. Бізде шын жүректен Жалғастың досы, Жәкеңнің досы, Атырау облысы Индер ауданының тұрғыны Ерболат Кәрімді бүгінгі туған күнімен шын жүректен құттықтаймыз. Достықтарыңыз қашанда адалынан болсын, мәңгілік болсын дейміз. Қашанда әрине бізді түсінетін, қолдайтын, ол қашанда қасымыздан табылатын адал достарымыз қой. Дәл қазір Ерболат Кәрімнің құрметіне Жалғас Сұлтанның орындауында «Қимай сені барамын» атты тамаша әнді тарту етеміз. Бұл Қазақ радиосы туған күн құтты болсын.

достарым Руслан, Ерланға, келіндер Гүлназ бен Айжанға сәлем жолдаймын. Немерелерім аман болсын, әкелері Совет аман болсын. Жақсы ән жолдасаңыздар. Қызылорда облысы Шейлі ауданы Үш Батыр балабақшасының Еркетай тобының білдіршіні Жанали жігітіміздің бүгін туған күні. Жасына жас қосылсын, әрқашан жүзіне күлкі кетпей, бақыттың балалық шағын тілеймін. Еркетай тобының білдіршіндері құттықтайды дейді. Бізге құрметті радио тыңдарман, барша қуаныш иелерін шын жүректен құттықтаймыз. Аптаның 5 күнінде 16:05-те 1 сағат аясында Ақтілек құттықтау саз бағдарламасы сіздің жүрекжарды әдемі тілегіңізді, қоңырауыңызды асыға-асыға күтеді. Арнамызға енді ғана қосылған тыңдарман, жақсы көңіл күй тілейміз. Бізбен бірге бір толқында болыңыздар. Әрдайым көңіл күйіңіз жақсы болсын. Садрадин, қолымнан ұста деп әуе толқынында ән шырқайды. Назым Еркінқызы мен Айгерім Оралбекқызы амандықпен тілдескенше.

0: Ел астанасында сағат 17.
1: Эфирде жаңалықтар.
2: Армысыздар, студияда Ғыркен Нұрмұхамед. Түркия Қазақстанның ең ірі 5 сауда серіктесінің бірі. Мемлекет басшысы Астанадағы Тәуелсіздік сарайында өткен Қазақстан-Түркия жоғары деңгейдегі стратегиялық ынтымақтастық кеңесінің 6-шы отырысында осылай деді. Қасым-Жомарт Тоқаев сондай-ақ басқосуда бүгін қол қойылған екі ел арасындағы мәңгілік достық және кеңейтілген стратегиялық серіктестік туралы декларация мәніне тоқталды.
3: Түркия ірі инвесторларымыздың қатарына кіреді. Осы уақытқа дейін сіздің еліңізден экономикамызға 6 миллиард доллар инвестиция тартылды. Қазақстанның Түркияға салған инвестициясы да өсіп 2,5 миллиард долларға жуықтады. Сондай-ақ түрік елі негізгі 5 сауда серіктесіміздің бірі болып табылады. Бүгін мәңгілік достық және кеңейтілген стратегиялық серіктестік туралы декларацияны қабылдаймыз. Осы маңызды құжат қазақ-түрік қатынастарын дамытуға тың серпін беретіні анық. Бұл мәселе бойынша екі елдің де ниет тілегі бір. Сондықтан әлеуетіміз де мүмкіндігіміз де мол деп айтуға толық негіз бар.
2: Хабарым жалғастырамыз. Қазақстан мен Түркия президенттері елордадағы жиында бейне байланыс режимі арқылы Түркияда бой көтерген Қожа Ахмет Яссауи атындағы мектептің ашылу салтанатына қатысты. Газиантеп провинциясының Нұрдағы қаласында орналасқан заманауи білім ошағында 32 бастауыш және 4 мектепке дейінгі сынып қарастырылған. Ғимарат ауданы 6000 шаршы метр, білім беру кешені мамандандырылған оқу кабинеттері мен зертханалар, мәжіліс залы, кітапханамен жабдықталған. Мектеп аумағында амфитеатр, спорт және балалар ойын алаңдары мен Қазақтың ұлттық киіз үйі стилінде жасалған шатырлар бар. Айта өтсек, 2023 жылдың 6 ақпанындағы жойқын зілзаладан зардап шеккен өңірге арналған жаңа мектеп салу бастамасын Қасым-Жомарт Тоқаев көтерген болатын. Қазақ-түрік жастарына арналған жаңа білім гранты пайда болады. Бұл туралы ғылым және жоғары білім министрі айтты. Саясат Нұрбектің сөзінше, Абай Акиф Ерсой стипендиялық бағдарламасы Түркия президентінің Қазақстанға мемлекеттік сапар аясында бекіген.
4: Маңызды жаңалық біздің азаматтарымызға. Бүгін осы үлкен сапардың аясында біз Абай Акиф Ерсой стипендиялық бағдарламаға қол қоятын боламыз. Бұл бағдарлама Қазақстанның азаматына Түркияның ең мықты жетекші университеті толыққанды стипендия арқылы білім алуға және түрік азаматтарда біздің мықты университеттерімізге келіп білім алуға мүмкіндік береді. Жылына бір 40-50 гранттай көздеп отырмыз бастапқы кезеңде, сосын ол үлкеюі мүмкін.
2: Хабарым жалғастырамыз. Елімізде қоқысты халықаралық стандарттар бойынша өңдейтін мамандар пайда болады. Олар Астанадағы Сейфуллин атындағы агротехникалық университеттің халықаралық ғылыми оқыту зертханасында даярланады. Түрік ынтымақтастық және серіктестік агенттігімен бірлесе жүзеге асқан жобаның ашылу рәсіміне Түркия президентінің жұбайы Әмина Ердоған қатысты. Іс-шараға түрлі ведомство өкілдері, ғалымдар мен студенттер де шақырылды. Жаңа кешенде экология мәселелері жіті зерттеліп қана қоймай, оларды шешу мақсатындағы практикалық амал әрекеттер әзірленеді. Экология, табиғатты пайдалану, қоршаған орта, агро-эко-жүйелер бағытындағы білім алушылар осы жерде нақты тәжірибе жинайды. Жаңалықтарынан, Қарағандыда паралимпиадалық боча спортынан облыстық турнир басталды. Жарысқа еліміздің 10 өңірінен командалар қатысып жатыр. Жалпы саны 75 пара спортшы. Өзара мықтыны анықтайды. Турнир мақсаты инклюзивті спортты дамыту, мүгедектігі бар жандарды қолдау және боча спортын насихаттау. Сонда валюта бағамы туралы. Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 474 теңге 4 тиын, еуро 549 теңге 92 тиын, ресей рублі 6 теңге 38 тиынға тең. Ауа райы болжамы Қазгидрометтің хабарлауынша ертең Астанада күн бұлтты, түнде 2, күндіз 20 градус жылы болады. Алматыда да күн бұлтты, түнде 8, күндіз 18 градус нөлден жоғары. Алдағы тәулікте Семей мен Өскеменде 13, Павлодар, Қарағанды, Қонаев, Талдықорғанда 18 градус жылы, Көкшетау, Петропавлда 23, Қостанай, Ақтөбе, Ақтау, Жезқазған, Таразда 26, Шымкент, Оралда 29, Түркістан, Қызылорда, Атырауда 32 градус ыстық болады. Ғыркен Нұрмұхамед, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.
1: Таза Қазақстанның аймақтарда сапалы жүзеге асуына әкімдіктер тікелей жауапты. Олар жұртқа істің мән-маңызын түсіндіріп, жұмысты дұрыс үйлестіруге міндетті. Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев.

0: Қазақ радиосында Мінбер хабары. Микрофон алдында Жанболат Шәкім.
1: Армысыз қадірлі тыңдаушы, микрофон алдында Жанболат Шәкім. Қазіргі әлемде ғылым тек зертханадағы тәжірибемен шектелмейді. Ол экология, құрылыс, өндіріс, технология секілді адам өмірінің барлық саласына ықпал етеді. Әсіресе жас ғалымдардың тың идеясы мен ізденісі қоғамдағы нақты мәселені шешуге бағытталған кезде ғылымның маңызы тіптен арта түседі. Бүгінгі хабарымызда біз геотехника, құрылыс саласындағы ғылыми ізденістер, пластик қалдықтарын қайта өңдеу технологиялары және жас зерттеушілерге мемлекет тарапынан көрсетілетін қолдау жайында әңгімелесеміз. Студия қонағы Лев Николаевич Гумилев атындағы Евразия ұлттық университеті құрылыс кафедрасының аға оқытушысы, жас ғалым гранттық жобасының ғылыми жетекшісі Досмұхамбетова Балғаным Кәрімқызы. Балғаным ханым, студиямызға қош келдіңіз. Енді әңгімемізді бірден осы тақырыпқа бастасақ, геотехника бағыты енді көпшілікке күрделі естілуі мүмкін. Бұл не деген сөз, бұл қандай мамандық деген секілді қарапайым тілмен түсіндірсек, бұл сала қоғам үшін несімен пайдалы?
2: Геотехника дегеніміз жалпы бұл құрылыстың бір бөлігі. Біз білеміз, жаңағы біздің ғимараттарымызды салудың өзінің жаңағыдай өзінің бір күрделі. Бірақ біз соны көп адам көре бермейді. Ол ғимараттың астындағы іргетасы, ол біздің жерге, яғни топырағымызға келіп тірелетін, оның барлығын көтеріп, жаңағы жоғарғы бөлігінің барлығын көтеріп тұрған осы негізі топырақ, яғни сонымен қатар жаңағы біздің іргетасымыз. Геотехника қарапайым сөзбен айтқан кезде сол ғимараттың іргетасын және сол іргетасымен бірге ғимаратты көтеріп тұрған топырақты зерттейтін ғылымның бір саласы.
1: Яғни егер сол дұрыс болмаса, онда біздің қанша қабат ғимарат салсақ та ол ертең қисайып құлауы да мүмкін.
2: Иә, тікелей байланысты.
1: Сондықтан сізді оқытып жатқан студенттердің болашақта біздің еліміз, қоғамымыз үшін өте көп пайдасы бар ғой.
2: Иә.
1: Енді қазір жоғары оқу орнында жаңа аға оқытушы ретінде жұмыс істейді деп мен сізді таныстырдым. Бүгінгі студенттердің ғылымға қызығушылығына қандай баға берер едіңіз, егер қазір мысалға ізденген адамға шетелдің жоғары оқу орындарына түсуге халықаралық болашақ болсын, тіпті одан да бөлек гранттық стипендия төлейтін жағы жобалар бар ғой. Сол мүмкіндіктер жастарымыз қаншалықты білет, қаншалықты соған талпынады? Өзіңіз студенттерді тәрбиелеп жүрсіз ғой, білесіз жарсыз.
2: Мен жалпы жаңағы бакалаврларға, магистранттарға, докторанттарға сабақ беремін. Бакалаврларда ғылымға деген қызығушылық қатты байқала бермейді. Олардың түсінігінде ғылым дегеніміз не, оның жаңағы қандай пайдасы бар деген сияқты түсінік қатты қалыптаса бермейді. Бірақ сол менің өзімнің тәжірибемде менен көбіне сұрайтын осы магистранттар. Магистранттар маған өздері келіп сұрап жатады, сіз қандай программа бойынша оқыдыңыз, шетелде қандай гранттар бар деген сияқты, қалай шетелге түсуге болады, шетелге оқуға түсу үшін біз не нәрсені дайындауымыз керек, не нәрсеге дайындалуымыз керек деген сұрақтар қойып жатады.
1: Докторанттар енді нақты ғылым жолына түскендер ғой.
2: Иә.
1: Негізі қанша докторант бар қазір Евразия ұлттық университетінде өзіңіз оқытатын?
2: Біз оқытатын, мен мысалға бір группаның ішінде бір 3-4 докторант болады.
1: Әрқайсысына арнайы бір жетекші тағайындалады ғой?
2: Әрбір докторанттың өзінің жетекшісі болады, шетелдік консультанты болады.
1: Енді мен сұрайын деп отырған, мысалға біз әр эфирімізде осындай маңызды, елге қажет деген тақырыптарды іріктеп эфирімізге сол саланың мамандарын шақырамыз. Бұл геотехника біз үшін маңызды елімізге, сондықтан да біз сізді шақырып отырмыз. Жалпы елімізде геотехника саласында қандай да бір мәселе бар ма? Күрмеулі мәселе. Егер осы мәселе шешілсе, мына саланың алға жылжуы да бір оң серпіліс болар еді дейтіндей.
2: Геотехника деген негізінде көп халық біле бермегенмен өте ауқымды жаңағы мамандық. Мысал ретінде елімізде қарастыратын болсақ, ең бірінші мәселе ол біздің Алматы қаласындағы жаңағы сейсмикалық аймақтар. Жаңағы ғимаратымыздың, яғни жаңағы сейсмикалық соққы ол біріншіден жаңағы ғимаратымыздың іргетасына келіп соғады. Топырақтан соғады ғой. Сол себепті жаңағы іргетас пенен ғимараттың өзінің байланысы, өзара байланысы, сол соққыға төтеп беруі, соның барлығы негізінде есепке алып ескерілуі қажет. Жаңағы қаншалықты максималды соққы бар, соған сай ғимарат тұрғызылуы керек. Бұл ең басты мәселе Қазақстандағы. Содан кейін екінші бір мәселе бұл жаңағы Қазақстанда көбіне инженерлік геологиялық ізденістердің жасалмауы. Біз оны білеміз, сіз де білетін шығарсыз, бесоба деген жаңағы жер үйлерінің жаңағыдай кешеннің құлағаны. Неліктен? Себебі жаңағы инженерлік геологиялық ізденістер жасалмай, мына қасындағы ғимараттың жаңағы данныйын
1: алып, мәліметтерін алып
2: солай жасай салған. Бірақ біз білеміз, жердің астындағы топырақ әрбір метр сайын, әрбір екі метр сайын өзгеріп отырады. Сондықтан қасындағы көрші ғимараттардың немесе көрші қалалардың нелерін алуға болмайды.
1: Мәліметтерін, зерттелген мәліметтерін дейсің.
2: Мысалға, проблема бар ма деп сұрап жатсыз. Міне, проблема деген осыдан көруімізге болады. Сонымен қатар, мына біздің оңтүстік жақта, Қазақстан жақта топырақтар шөгінді дейді. Яғни белгілі бір жаңбыр жауған кезде манағы біздің топырақтарымыз борпылдақ болады да, жаңбыр су тиген кезде шөгіп қалады. Ол да жаңағы біздің ғимаратымыздың іргетасының отыруына, ғимаратымыздың отыруына тікелей әсер етеді. Бұл жалпы өте проблемалық топырақтар деп қарастырылады. Сонымен қатар тағы соңғы болған оқиғаларда жаңағы біздің батыста осы 1-2 жылдықта су тасқыны болды. Яғни ол су тасқынынан қорғау үшін біздерде жаңағыдай арнайы дамбалар салыну керек еді. Ал біздерде сол нәрсе болған жоқ. Сол себепті біздерде көп деген қиындықтар болды. Осындай проблемалар.
1: Әр өңірдің өзінің бір ерекшелігі бар, соған сай бөлек-бөлек зерттеу жұмыстарын.
2: Бұның барлығы сол жаңа геотехниканың жаңағы саласында болып жатқан проблемалар.
1: Енді президент өткенде жолдауында айтқаннан кейін, мынау ғарыштан бақылау, зондтау арқылы, спутниктер арқылы жер бедерін зерттеу, геологиялық зерттеулер туралы тапсырмалар беріп жатыр ғой. Енді бұл бір жағынан геотехникалық осындай зерттеулерде басталатын болса, егер ел көлемінде, онда көптеген жаңа дүниелерді біз табатынымызға мен сенем. Жақсы айттыңыз мәселелерді. Енді өзіңіз Жапонияда оқып келдіңіз, білім алдыңыз. Жапония, өзіңіз айтып отырғандай, сейсмикалық нағыз ошақтың үстінде отырған мемлекет. Десек те, сонымен жылдар бойы күресіп келе жатыр. Соған төзімді құрылыстар салумен де аты шыққан компаниялары бар. Олардың жалпы осы саладағы ізденістерінен не үйрендіңіз, не ұқтыңыз, не түйдіңіз?
2: Олар жаңағы, мысалға, жаңа айтып отырық қой, геотехника ол ауқымды сала деп. Мысалға, бір геотехника ғалым осы жаңа мен атап өткен барлық проблемалармен айналыса алмайды негізінде. Сол Жапонияда сол белгілі бір ғалым бір үлкен проблеманың бір кішкентай бөлігін алады да, тек қана соны зерттеумен, өмір бойы соны зерттеумен айналысады. Жапондықтардың бір ерекшелігі сол нәрсе. Әр адам өзінің бір жаңағы тапсырмасын алып, сол проблема бойынша, кішкентай проблема бойынша соны үздіксіз зерттейді. Бізге жетіспейтіні де осы шығар.
1: Бізде енді барлығын қамтығымыз келіп, әйтеуір шапқылап кетеміз. Енді Балғаным ханым, мысалға, өзіңізді біз тыңдаушыға жас ғалым гранттық жобасының жетекшісі деп таныстырып отырмыз ғой. Жалпы өзіңіздің сол Жапонияға барғандағы ғылыми жұмысыңыздың тақырыбы қандай болды?
2: Осы тақырыппен байланысты болды.
1: Бұл сізде және бір жағынан пластик қалдықтарды өңдеу, экологиялық апатты алдын алу, кәдеге жарату дүниелермен айналысыңыз.
2: Біздерде осы geo-environmental geotechnics деген бар, яғни экология менен, топырақ экологиясы менен геотехника екеуінің бір сабақтасқан бір бөлігі. Бұл осы жаңағы менің зерттеуім осы нәрсенің негізінде. Яғни мысалға экологиялық проблеманы алып, соны геотехникада пайдалану.

0: сіз айтып отырған ғылыми жұмыстың нәтижесінде біз осы пластикті термиялық жолмен өңдеу арқылы мысалға су тасқынының алдын алу шараларына қолдануға болады. Тағындай салаларға біз оны қолдана аламыз.
1: Мысалға біз сол мен зерттеу жасаған кезде Жапонияда біз оны жаңағы жасанды арал жасаған жағдайда бұл материалды қолдануға бола ма деген сұрақтарды қарастырған болатынбыз. Жалпы бұның егер де бұндай материал алған жағдайда бұны көп жағдайда қолдануға болады. Мысал ретінде бетон. Бетон дайындаған кезде бұны қосымша материал ретінде пайдалануымызға, қосуымызға болады.
0: Бетонның құрамына.
1: Құрамына, иә.
0: Жақсы, осы синтетикалық күл деген түсінік бар сіздің зерттеу салаңызда. Оның осы өзіңіз айтып отырған құрылыс пен геотехникалық құрылыста қандай қатысы бар? Қалай қолданады, қайдан алады оны?
1: Синтетикалық күл деп отырғанымыз, мысалға біз қарапайым күлді белгілі бір материалды өртеу арқылы аламыз. Ал синтетикалық күл дегеніміз, яғни бұны күлді, біздің табиғи күлімізге ұқсас күл материалды қолдан жасау арқылы.
0: Қыздырады,
1: иә? Иә, оны қыздырады. Осы біз пиролиз әдісін қолдандық. Пиролиз деп отырғанымыз, оны жоғарғы температурада ауасыз қыздыру. Оны жаңағыдай ауасыз қыздыру арқылы белгілі бір реакцияларды жүргізу арқылы осы материалды алу.
0: Енді бұл өзіңіз айтып отырған технология Қазақстан жағдайында өндіріске еніп жатыр ма? Қазіргі қандай процесте?
1: Қазақстанда қазір біз оны қатты қолданып жатқан жоқпыз, бірақ әлем бойынша өте жоғары деңгейде зерттеліп жатқан әдіс.
0: Неліктен бізге кірмей жатыр, келмей жатыр?
1: Біздерде қазір жалпы қоқысты өңдеу, қоқысты сұрыптау деген мәселелердің өзі жоғары деңгейде қарастырылып жатқан жоқ. Меніңше сол себепті бұл жаңағы біз қоқысты далаға жайғана ауаға тастап жатырмыз.
0: Полигондарға тастап жатырмыз.
1: Сол себепті бұл зерттеудің де қатты маңыздылығы болып тұрған жоқ.
0: Яғни біз осы салада ілгерілеу үшін біз қоқысты қайта өңдеу саласына бір серпін беруіміз керек.
1: Иә, ең алдыменен біз қоқысты сұрыптау, бір екінші сол нәрсені бір жүйеге келтіруіміз керек. Содан кейін сол біз қоқыстарды сұрыптадық қой. Сол сұрыпталған қоқыстарды ары қарай өңдеу. Өңдеудің де бірнеше әдістері болады. Мысалға біздер білеміз, recycling немесе переработка, жаңағы пластик баклажкадан соны переработка жасап тағы бір материал алу деген сияқты. Осындай бір әдісі бар. Немесе кәдімгі табиғи өртеу, ауа арқылы өртеу деген сияқты. Сол әртүрлі әдісті пайдаланып, осы әдістер жарамай қалған пластик қоқыстар болады ғой. Мысалға переработка жасау үшін біздің пластигіміз өте таза болу керек. Сол үшін шетелдер сұрыптайды. Мусорға жаңағыдай қоқысты далаға тастаудан бұрын оны бір алдымен сұрыптап алады. Ол қоқыстың бәрі таза болу керек. Ал біздерде ондай жоқ. Сол жаңағы тазаланбай ластанып қалған қоқысты біздер переработка жасай алмаймыз. Сол ластанып қалған қоқысты біз осы пиролиз арқылы жаңағыдай күл материал ала аламыз.
0: Енді түсінікті болды.
1: Пиролиздің ерекшелігі де сол.
0: Ал енді Балғанов ханым, жас ғалым гранттық жобасына біздің жас ғалымдарымыз қалай қатысады? Қандай артықшылықтары бар осы жобаның?
1: Бұл жоба, иә, жас ғалымдар үшін өте пайдалы. Мысалға алатын болсақ, қазіргі докторантурада оқып жатқан студенттер, егер де үшінші курс болатын болса, немесе бір жылдың ішінде қорғай алатын болса, осы докторант студенттер бар ғой, солардың өзі де қатыса алады бұл жобаға. Бұл бір. Екінші, докторантураны енді бітірген, жаңағы енді PhD. Бітіріп шыққан PhD докторларға өте жақсы жоба. Жаңа бітірген докторлар қатыса алады. Белгілі бір өздерінің талаптары бар. Сол талаптарға сәйкес келсе, сол талаптарға сай жаңағыдай ұсыныс құжаттарын дайындаса.
0: Ал қаржыландыру жағы қаншалықты? Мысалға, қанша жыл қаржыландырылады? Жоба біткенше қаржыландырылама? Ол жағын айтсаң.
1: 3 жылға белгіленген бұл жоба. 3 жылға максимально 30 миллион.
0: Сол жобаның қанша адам қатысса да осы жобаға, солардың арасында соларды қаржыландыру, жұмыстарын қаржыландыру.
1: Қанша адам қатысса болғанда бұл жерде өзінің жаңағы этаптары болады. Бірінші, шетелдік эксперттер тексереді біздердің жұмыстарымызды. Олардан өткеннен кейін бізде ННС бар ғой. Сол ННС-тің өзінің эксперттері тексеріп, соңғы шешімді осы ННС-тің эксперттері қабылдайды. Мына кісіге қаржыландыру

0: Оды береміз ба, әлде жоқ па? Жеткіліксіз болса, жаңағыдай өздерінің жаңағы нелерін жазып қайтарып жібереді.
1: Енді қазіргі ғылыммен айналсам деген біздің ғалымдарымыз үшін зертханалардың жалпы материалдық базаның мүмкіндігі қандай? Ол жағынан қиналып қалып жатқан жоқсыздар ма?
0: Кішкене қиындау. Мысалға, менің өзімнің зерттеуімді зертханалық тұрғыда жасау кішкене кейде қиындық туғызып жатады менің өзіме де.
1: Бұл қиындықтан шығудың жолдары қандай?
0: Дәл қазір менің жағдайымда бұл қиындықты шешудің жалғыз ғана жолы менің бұрынғы өзімнің профессорымменен жаңағыдай коллаборация деп айтады ғой, коллаборация жасау арқылы сол жақтағы біздегі жоқ зерттеу жасай алмайтын нәрселерді сол Жапонияға барып жасау арқылы ғана шеше аламын мен. Ал тағы бір жолдары, мысалға, қазір Назарбаев университеті жақсы жабдықталған. Сол Назарбаев университетіндегі профессорларменен хабарласып, коллаборация жасап, сол жерде де жасауға болады.
1: Яғни бірлескен жұмыстар істеуге болады, иә? Жақсы. Енді өзіңіз білесіз, биыл Евразия ұлттық университетінің университет болып құрылғанына 30 жыл толып отыр. Енді өзіңіз сол жоғары оқу орнының білікті ұстазы, оқытушысы ретінде бүгін сұхбат беріп отырсыз. Жалпы осы мерейтойға байланысты әріптестеріңізді, өзіңізден тәлім тәрбие білім алып жүрген шәкірттеріңізді құттықтағыңыз келсе, бір ауыз айтуға мүмкіндік бар.
0: Осы менің өзімнің университетім, Евразия ұлттық университетінің ұжымын және де студенттерді осы 30 жылдық мерейтойымен құттықтағым келеді. Олардың жаңа студенттердің оқуына, сонымен қатар ұжымдастарымның жұмыстарына сәттілік тілеймін, жетістіктер тілеймін.
1: Одан сайын өрлей берсін, мықты ұстахана болсын, біздің еліміздің экономикасына дайындайтын, кадр дайындайтын. Енді алда мен мынандай ғылыми жұмыспен айналысқым келеді, менің көздеген мақсатым бар дейтін балғанымның сөзін естігіміз келеді. Қандай ғылыми жұмыстарға қызығушылық бар, осыдан бөлек?
0: Жаңа айтып өткендей, менің жаңа экологияға байланысты болашақта жасағым келетін нәрсе ол жаңағы біздің еліміздегі қоқысты сұрыптау. Соны бір жүйеге келтіргім келеді. Жалпы идеялар бар. Сол нәрсе бойынша айналысқым келеді. Қосымша.
1: Мен де ғылыммен айналысқым келеді деп қазір осы эфирде тыңдап отырған жас тыңдаушыға қандай кеңес берер едіңіз? Конфуций айтқан екен, егер сіз ғылыммен айналысқыңыз келсе, онда бір күн табжылмай бір орында отыруды үйреніңіз деп. Енді ғылымның жолы өте ауыр жол, азапты жол, ләззатты жол деп айтып жатады. Сіз рас ғалымдарға қандай кеңес берер едіңіз?
0: Ең алдыменен бір жақсы профессорды табу керек.
1: Жетекші керек, иә?
0: Иә, жетекші ретінде бір жақсы профессорды өзінің саласының майталманы деп айтама, сондай адамды тауып алу керек. Бірінші сол кісіден үйреніп, сол кісіге ұқсап бағу керек.
1: Ұстазы мықтының ұстамы мықты дейді, сіздің сөзіңізбен келіспеске менде шара жоқ. Балғаным ханым, уақыт бөліп келгеніңізге, маңызды тақырыпта осындай сұхбат бергеніңізге алғыс білдіреміз. Ізденістеріңіз іргелі болсын, әрқашан қолдау тауып, еліміздің дамуына серпін беретін тың жобаларыңыз көп болсын. Көп рахмет сізге, аман жүріңіз. Құрметті радио тыңдаушы, біз бүгін жас ғалымдарды қолдау шаралары туралы сөйлестік. Жалпы Балғаным ханым Жапонияда PhD докторантурасын оқып келді, елімізге қажетті саланың нағыз білікті маманы, бүгінде Евразия ұлттық университетінде сабақ беріп жатыр. Ендеше біздің еліміздің әрқашанда туын жоғарыға желбірететін осындай жас ғалымдарымыз, талапты, талантты жастарымыз көп болғай. Осымен қоштасамыз өздеріңізбен.
2: Жер жаңғырып, жан бітті табиғатқа. Қазақ радиосы. Қазақ радиосында кешкі көңілашар.

0: Қазақ радиосында әуе хабы.
1: Сіз білесіз бе? Әуе отынның тығыздығы қатаң бақыланады. Орташа алғанда ол литріне 0,178-ден 0,184 килограммға дейін жетеді. Тіпті байқалмайтын ақаулар жүктеменің дұрыс есептеуіне, ұшу қашықтығына, салмақты бөлуге кері әсер етуі мүмкін. Сондықтан әрбір жанармайы құю алдында тығыздықты өлшеу міндетті шара болып есептеледі.
0: Демеушіміз Қазмұнайгаз Айро.
2: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308 Астана қаласының коды 717-2. Жарнама. Қазақ радиосында кешкі көңіл ашар.

0: Ел астанасында сағат 18. Эфирде жаңалықтар.
1: Армысыздар, студияда Ғырке Нұрмұхамед. Түрік бауырларымызға Қазақстанның алтын визасы беріледі. Бұл визаны алған кәсіпкерлер мен мамандарға салық және көші-қон мәселесіне қатысты жеңілдіктер қарастырылған. Мемлекет басшысы Түркия президентімен кездесу қорытындысы бойынша өткен баспасөз конференциясында осылай деді. Қасым-Жомарт Тоқаев сондай-ақ екі ел арасындағы көлік-логистикалық байланысқа да тоқталды. Біздің елдерімізді шығыс пен батысты жалғайтын көпір деуге болады. Осы ортақ игілігімізді барынша тиімді пайдалану қажет. Сондықтан Түркия президенті Реджеп Тайып Ердоғанмен нақты жобалар арқылы орта дәліздің әлеуетін арттыруға уағдаластық. Осы ретте әуе тасымалы мен карго саласының маңызы ерекше екенін айта кету керек. TAV Airports Holding компаниясы Алматы халықаралық әуежайын Орталық Азиядағы логистикалық хаб ретінде дамытуды көздеп отыр, деді президент. Сондай-ақ баспасөз конференциясында жуырда Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің филиалы Түркияда ашылатыны жөнінде айтылды. Бұдан өзге жақында Шымкенттегі педагогикалық университет жанынан Түркияның Гази университетінің филиалы жұмыс істей бастайтыны белгілі болды. Айта өтсек, қазір 14 мыңға жуық азаматымыз Түркияда оқып жатыр. Сондай-ақ 260-ға жуық түрік студенті еліміздің жоғары оқу орындарында білім алуда. Өз кезегінде Түркия президенті баспасөз конференциясында бүгінгі келіссөздер барысында экономиканың түрлі салаларындағы ынтымақтастық мәселелері жан-жақты талқыланғанын жеткізді. Сондай-ақ Реджеп Тайып Ердоған Жібек жолының бүгінгі баламасы саналатын орта дәліздің маңызына тоқталды. Біз Қазақстанмен және басқа да серіктестерімізбен бірге бұл дәлізді тауар тасымалын ілгерілету үшін ынталандыруды жалғастырамыз. Жер орта теңізден Орталық Азияға дейінгі аумақта тілде, пікірде, істе бірлік ұран мен байланыстарымызды жаңа деңгейге көтеруге ниеттіміз. Түркі әлемінің мәдени қазыналарын, ұлы тұлғалардың идеяларын, шығармалары мен рухани мұрасын болашақ ұрпаққа аманаттауды ортақ жауапкершілігіміз деп білеміз, деді Түркия басшысы. Түркиялық Мерилдес компаниясы Абай облысында кен байыту комбинатын салуға ниетті. Бұл жөнінде бүгін Астанадағы Тәуелсіздік сарайында өткен Қазақстан-Түркия жоғары деңгейдегі стратегиялық ынтымақтастық кеңесінің 6-шы отырысында айтылды. Премьер-министрдің орынбасары Серік Жұманғарин Қасым-Жомарт Тоқаев пен Реджеп Тайып Ердоғанға екі ел бірлесе іске асырып жатқан бірқатар инвестициялық жоба туралы мәлімет берді. Оның атап өтуінше, ИСКФ холдинг Алматы қаласында желатин шығаруды жоспарлап отыр. Ал Орзах Групп Түркістан облысында биологиялық белсенді қоспалар шығаратын заманауи өндірісті қолға алған. Систем Логистик компаниясы Қазпошта акционерлік қоғаммен бірлесіп Ақтөбе халықаралық әуежай аумағында логистика орталығын салып жатса, Терияке холдинг Астанада бидай мен аспыршақты терең өңдейтін зауыт құрылысына кіріскен. Аталған жобалар аясында елімізге 920 миллион доллардан астам инвестиция тартылып, 3100-ден аса жұмыс орны ашылады. 27 мамыр мұсылман қауымының қасиетті мерекесі Құрбан айт. Үлкен қалаларда тұратын халыққа ыңғайлы болу үшін биылда Қазақстан мұсылмандары діни басқармасы Құрбан мүфтият KZ сайтын іске қосты. Бұл жүйенің көмегімен құрбандық малын үйден шықпай ақ таңдай аласыз. Қой мен ешкіні өзіңіз, ал ірі қара мен түйе малын бір немесе жеті адам бірігіп шалса болады. Тапсырысыңыз сәтті өтсе, ұялы телефоныңызға SMS хабарлама келеді. Құрбандық шалынған соң оның фото және бейне есебі тапсырыс беруші көрсеткен нөмірге жіберіледі. Хабарымыздың соңында валюта бағамы туралы. Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 474 теңге 4 тиын, евро 549 теңге 92 тиын, ресей рублі 6 теңге 38 тиынға тең. Ауа райы мәліметі. Қазгидрометтің хабарлауынша, ертең Астанада күн бұлтты, түнде 2 күндіз 20 градус жылы. Алматыда да күн бұлтты болады, түнде 8 күндіз 18 градус нөлден жоғары. Алдағы тәулікте Семей, Өскеменде 13, Павлодар, Қарағанды, Қонаев, Талдықорғанда 18, Көкшетау, Петропавлда 23, Қостанай, Ақтөбе, Ақтау, Жезқазған, Таразда 26, Шымкент, Оралда 29, Түркістан, Қызылорда, Атырауда 32 градус ыстық болады. Ғаркен Нұрмұхамед, Қазақ радиоларының

намысты ердің қолында. Құрманғазы Сағырбайұлы. Эфирде бір толқында хабары. Бізге қосыл. Мұхтар Тұртайұлы мен Майра Төреп.

0: Я Маржан Маржан Арапбаева. Ай, шіркін, ай, бір толқында бағдарламасы тікелей эфирге шықса екен деп жатыр. Әрине, әрине шығады дәл осы кезде. Әдеттегідей кімдер? Майра, Төлепберген, Мұхтар Тұртайұлы және бізде бар өздерінде өздеріңізге елеп екшеп болсын дәндерді өткізетін Бақытжан Төлеуғазыұлы.
1: Мұқа, қатты дайындалмашы, үйтіп қайтты эфирге. Шатасып қап жатсың. Әсіресе Маржан Арапбаеваны айтатын кезде.
0: Иә, өздерінде әріптесім бар кезде маған дұшпанның керек жоқ деп қай кезінде бір осы жерде біреу отырған айтып еді. Дәл сондай болып отыр. 6-дан 10 минут кетті. Біз бағдарламамызды бастаймыз.
1: Баршаңызға кеш жарық, құрметті радио тыңдарман. 18-10 әдеттегідей дәл осы күлкінің дофамині, жақсы көңіл күйдің бір жақсы өлшемі дейміз ғой, бір толқында болуға өздеріңізді шақырамыз. Жақсы ән тыңдаймыз, жақсы ақпараттармен бөлісеміз. Әдеттегідей ақпараттың барлығы сүзгіден өткен. Ең бастысы көңілге қонымды, бізбен бірге болыңыздар.

0: Е, бағдарламамызды жалғастырайық. Сонымен бүгін 14-ші наурыз, күн бейсенбі. Дәл осы күннің үлесіндегі мерекелерді айта өтейік енді.
1: Е, 14-ші мамырдың еншісінде қандай күн бар, қандай мейрам бар, айтайық, білейік, бөлісейік. Білесің бе, Мұхам? Бүгін мынау жұмысқа бармайтындардың, бірақ жұмыс істеп ақша табатындардың күні екен.
0: Ох. Кімнің күні екен ол?
1: Оның жаңағы белгілі бір баратын жұмыс орны, отыратын кабинеті, кеңсесі, бастығы, сұранатын жаңағы ұжымы олай жоқ, бірақ ақша тауып отырады. Бұларды енді фрилансер деп айтады. Фрилансерлер деп айтады. Өздерінің қолдарында бір-бір ноутбук болмаса, үйлеріндегі компьютерінің осы екеуі ғана фриланстық қызметтегі адамдар өте көп. Бүкіл әлемнің тәжірибесінде бұл бар. Егер біліктілігің, жинаған тәжірибең жеткілікті болса, онда әлемнің әр нүктесінен интернет бар ғой енді, ғаламтор бар. Кез келген жерінен отырып алып, тапсырыс алып, жұмысыңды атқарып, өткізіп, ешқандай таңертең ерте тұрып жұмысқа баруым керек еді деген кестесіз де өмір сүріп жатқан адамдар бар екен.
0: Бар әрине, ондайлар көп әрине, қазіргі уақытта ондайға мүмкіндік беріп қойған. Елімізде де ондай көп. Шетелде жұмыс істейді, бірақ елімізде отырып, соның бәрін атқара береді.
1: Иә, иә, дәл солай болмаса, ешқандай бір елге, жерге, қалаға байланбай, иә, әлемнің әр нүктесінен осылай қызметін атқарып, аш қалмай жатқан адамдар көп. Өзің, енді бізде радиода ондай мүмкіндік жоқ қой, радионы өзіңмен бірге алып кете алмайсың, радиомен шетелде отырып байланыс орната алмайсың, эфирге шыға алмайсың. Сондықтан да біз эфирдеміз және кете алмаймыз.
0: Бір жерде отырып жұмыс істейміз.
1: Бір жерде отырамыз, бір уақытта эфирге шығамыз.
0: Онымыз бар енді. Және қандай мереке бар екен?
1: Бүгін қандай күн десек, мынау енді жан жануарларды асырайтын адамдар бар, және оны сенімді дос қылып, өздерінің бір шаңырақтың астында өмір сүреді. Мысығы бар, күшігі бар дейді, иті бар дейді. Әр адам енді таңдау әрқалай ғой. Балығын асырайды үйінің ішінде. Қазір жануарлардың, біз бұрын мысалы үйде мысықты асырайтынбыз, сыртта күшікті көретінбіз, итті көретінбіз, иә. Қазір бірге бір дастархан басында отырып, интернет қолыңда болғаннан кейін жердегі әртүрлі жаңалықты көре береді екенсің. Осы бір ерекше үй жануарларын жақсы көріп, бірге үй жануарларымен бірге бір шаңырақтың астында өмір сүретін адамдардың күні екен ғой.
0: Ойбой, оларды енді түсіне алмаймын шыны керек. Итпен бірге өмір сүру деген ол біздің тегімізде, ата-бабамыздың қанда ол болмаған. Және аталарымыз, апаларымыз ұрсып отыратын, ит деген табалдырықтан аттамау керек деп, ішке кірмеу керек деп, оның жататын жері, баратын жері түзде болу керек деп. Сондықтан енді бір дастарханда отыру ол қиын нәрсе екен шын.
1: Бізде енді көп кездестіре бермейсің ғой. Мысалы, менің айналамда да үйінде ит асырап отырған жаңа қазақтар жоқ екен, бірақ ит асырап жақсы көріп, бірақ түзде үйінің сыртында.
0: Бірақ енді көшеде, қала көшелерінде көресің, кішкентай ғана күшіктерді құшақтап жүрген,
1: киіндіріп қойған, салып алады, бір шаңырақтың астында тұрады, бір нанды бөлісіп жейді деген секілді. Бұл адамның өзінің өмірлік таңдауы, бірақ дей тұрғанмен төрт түлік малға да, жүрегі соғып тұрған жануарға да, үй жануарларына да мейірім мен махаббатын төгіп қарайтын әрбір адамды мен сыйлаймын, иә. Өйткені олар баспана беріп отыр, жылылық беріп отыр, тамақ беріп отыр, асырап отыр деген секілді.
0: Оның рас, енді төрт түлікке біз енді бейжай қарай алмаймыз ғой, өйткені ол да жануар, онда жаны бар дегендей, жануар болғаннан кейін жаны бар болады. Біз ондайға жақсы қарайтынымыз бар. Енді кімдер дүниеге келді дегенге келетін болсақ, 1894 жылы қазақ жазушысы, қазақ әдебиетінің негізін қалаушылардың бірі Ілияс Жансүгіров атамыздың дүниеге келген күні екен. Ал 1941 жылы қазақ актері, белгілі тұңғыш деп айтайық, Голливуд киносына түскен қазақ актері, біздің Нұржұман Ынтықбаев ағамыздың дүниеге келген күні. Биыл 85 жасқа толады екен. Бұл атамыз туралы керемет бір естеліктер бар, қызық-қызық естеліктер бар. Бірақ енді алдағы уақытта міндетті түрде айта отырамыз. Бірақ енді бұл атамыз енді аңыз адам деп айтуға болады, және әлем таныған актер деп айтуға болады. Елімізде қазақтан шыққан әлем таныған актер деп айтуға болады бұл кісіні. Голливуд киноларына түсу оңай емес. Сондықтан да мықты, ең үлгі тұтатын ағаларымыздың бірі. 85 жас, құтты болсын дейміз.
1: Және дәл осы күннің еншісінде мейрам мерекелерін атап өтіп жатқан, қуанышына қуаныш қосылып жатқан біздің тыңдарманды құттықтап қояйық, және бір толқында болуға шақырамыз. Өйткені бір толқында бізде бір көңіл, бір музыкалық ән сағаттары, сондықтан музыкалық сағатты әрі қарай жалғастыратын Калифорния.

0: Я бағдарламамызды жалғастырамыз, құрметті тыңдаушылар. 14 мамыр күн, берекелі бейсенбі. Бейсенбіні кеші деп айтайық енді. Мұны әдетте кіші жұма деп айтамыз, е? Ал енді кіші жұмадағы жақсы жаңалықтармен бір өздеріңізді таныстыра өтейік. Ең бірінші айта кететініміз, бұл енді ең жақсы жаңалықтардың бір деп айтуға болатын шығар. Өйткені Астанада Түркия президентінің жұбайы Эмине Эрдоғанның қатысуымен нөлдік қалдық халықаралық бірлік зертханасы салтанатты түрде бүгін ашылған екен. Бұл енді Сәкен Сейфуллин атындағы агротехникалық университетінің базасында ашылды. Бұл енді Қазақстанда қоқыс қалдықтарын халықаралық стандарт бойынша өңдейтін мамандар даярлайды ол жерде. Енді біздің қоқыстар жай ғана кетпейді, ол өңделіп әлемдік стандартқа сай, қажетке жарайтын болады. Бұл енді Эрдоғанның келуі бізге үлкен бір жаңалық болып тұр. Қуанышты жаңалық.
1: Осы бір жаңалықтар қарай жалғастырайық. Қазақстан мен Түркия президенттері мәңгілік достық туралы декларацияға қол қойды. Бұны енді бүгін жаңалықта жарыса жазып жатыр. Естіп те оқып та отырған шығарсыздар. Соған қатысты осы жаңалықтың легімен жалғастыратын болсақ, Түркияда Қожа Ахмет Яссауи атындағы мектеп ашылды. Міне, тағы бір жағымды жаңалықтың бірі. Қазақстан мен Түркия президенттері Қожа Ахмет Яссауи атындағы мектептің ашылу рәсіміне қатысты деп хабарлайды Массагет газет тілшісі. Қасым Жомарт Тоқаев пен Режеп Тайип Эрдоған бейне байланыс режимі арқылы Түркияда бой көтерген Қожа Ахмет Яссауи атындағы мектептің ашылу салтанатына қатысты. Газиантеп провинциясының Нұрдағы қаласында орналасқан

0: орналасқан заманауи білім ошағында 32 бастауыш және 4 мектепке дейінгі сынып қарастырылған. Ғимараттың жалпы ауданы 6000 шаршы метрді құрайды екен. Мінекей осындай жаңалықтар бар.
1: Финляндияның астанасында веложолдың ұзындығы 1300 шақырым екен.
0: Мәссаған, велосипедпен 1300.
1: Бір қаланың өзінде 1300 шақырым. Қаланың ішінде
0: бәрі есептегенде. Бұл Астана мен Алматының арасындағы шақырым ғой.
1: Алматы мен Астана. Енді одан да оны тағы да ұзарттақшы екен. Бірақ енді 100 шақырым жол, 100 шақырым. Енді 100 шақырым енді оңай емес. Осымен Қарағандының жартысы ғой. Өте қатты жылдамдықпен жүретін жол жасаған екен. Өте қатты.
0: Веложүргіншілерге ма?
1: Иә, веложүргіншілерге. Бұлар жол жасайды екен көліктерге, міндетті түрде велосипед жүретін жол жасайды екен қатарынан. Ол міндетті түрде екен. Қасына міндетті түрде қосып жасайды. Яғни, болашақта негізгі мақсаты болашақта көлікті қойып велоспорт веломен жүру екен. Яғни, велосипедпен жүру екен. Бұл денсаулыққа пайдалы деген.
0: Бір мемлекеттерде, бір елдерде де бір жаңалық тараған еді ғой, Мұхай, есіңде ме? Телефонына үңіліп, телефонына беріліп кеткені соншалық, жолда келе жатып тоқтап қалатын, болмаса, мынау жолда келе жатқан кезде ақырын жүріп қалады, өйткені бүкіл ойының барлығы телефонда ғой. Сол адамдарға да бөлек жолақ кесіп егер асықпасаң, осылай адамдарға кедергіңді жасамай, өзің телефоныңмен байланып тұра бер сол жерде деп бір жолды бөліп қойған екен. Енді ол бір мемлекеттерде бар шығар. Тағы бір жағымды жаңалықпен жалғастырайық. Шымкентте 700 грамм болып дүниесігін ашқан сәбидің өмірі үшін 109 күн бойы дәрігерлер күрескен екен.
1: Шарма екен.
0: 700 грамм болып дүниесігін ашады. Енді жер әлемде өзінің мерзімінен бұрын дүниеге келіп қалатын нәрестелер өте көп. Оларды арнайы жаңағы салмағын жинау үшін, көтеру үшін, толықтыру үшін бабымен барлық медициналық қызметті көрсететін біздің дәрігерлерге мың алғыс деп айтып қояйық.
1: Олар әдетте вакуумда өседі ғой негізі.
0: Туған кезде салмағы небәрі 700 грамм болған нәресте бірнеше айлық ем мен күтімнен кейін емнен шығарылған екен. Сәби 9 қаңтарда дүниеге келген. Анасының жүктілігі ауыр өтіп, түрлі асқыну байқалған. Шақалаққа шала туу, тыныс алу жолдары бұзылу және төмен салмақ диагноздары қойылған. Енді нәтижесінде сәбидің жағдайы жақсарып, салмағы 2,460 граммға жетіп, қазір ана сүтімен қоректеніп, салмақ қосып жатыр екен. Сондықтан біз қазір сөйлеп отырғанда әлемде бір минутына
1: секундына шығар мүмкін.
0: Мүмкін секундына, бірақ минутына 200-ге жуық дүниесігін ашатын нәрестелер бар. Минутына әлем бойынша. Сондықтан біз қазір егер эфирде 2-3 минут сөйлеп отырсақ, онда әлемде 400 бала қазір шыретіп дүниесігін ашты.
1: 2 сағаттың ішінде біз неше бала сонда дүниеге келеміз?
0: Есептеп көру керек. Енді дүниесігін ашып жатқан әр баланың тағдыры жақсы болсын. Ана сүтімен қоректеніп, бойына қуат күш жинасын дейміз және дәл қазір де қазақтың жерінде елінде шыр етіп дүниесігін ашып жатқан кішкентайларымыздың деніне саулық тілеп қояйық.
1: Мен ойлайтыным, осы 2 сағатта біз неше ән береді екенбіз және қандай әндер береміз деген ой келеді маған.
0: Қазір енді оны бәкеңнен сұрайық. Жеңіс Қақова мықты ел деп әндетеді. Сондықтан осы бір мықты елдердің құрметіне ән тыңдап қалайық, қабыл алыңыздар.

0: Жалғастырамыз бағдарламамызды, құрметті тыңдаушылар. 6:41 минут өтті. Бұл бір толқында бағдарламасы. Алдағы уақытта енді 16-17 мамыр күні, сенбі-жексенбі күндері ғой, Астанада тағы да ауыл шаруашылығы жәрмеңкесі өтеді екен. Бұл енді біздің қала тұрғындары мен қонақтары үшін өте керемет таптырмас мерекелердің бірі деп айтуға болады.
1: Өйткені
0: барлық
1: облыс келе жатыр.
0: Ауыл шаруашылық болғаннан кейін бұл барлық облыстан келеді. Тек бір облыс қана, аптасына бір облыс келіп тұрмайды, ол күздің күні келетін. Ал бұл жерде ауыл шаруашылық болғаннан кейін өте арзан бағамен әр облыстан жібереді.
1: Қазір ендеше қай жемістің, көкөністің маусымы бар,
0: қияр,
1: қызанақ, соның барлығын тура бақшадан жұлып алғандай, осы жәрмеңкелерден алып қалуға болады.
0: Өткен аптада ма, мен бір Артем базарына барған кезде сатушы айтқан, сол кезде қыс бойы ағаш жеп шықтыңдар ғой, енді дұрыс көкөністеңдер деп.
1: Сатушының өзі айтты ма?
0: Өзі айтып отыр. Шын, қыс бойы ағаш жедіңдер ғой сендер дейді. Енді дұрыс бір көкөніс жесеңдер, сол бір көкөністер енді келіп жатыр дейді.
1: Мына әлемде белгілі бір кезеңдер болып тұрады ғой. Әсіресе қалай?
0: Қай кезде? Күзде, көктемде.
1: Мысалы, біздің көріп қарап отыратын адамдар бір сәтте бір байлықтың бір үлгісін көрсетті. Байлықтың көрінісін көрсетті. Әдемі зәулім үйлер, сарайлар, ең әдемі жетістіктің шыңы сол бір жақсы көліктерде, киген брендтерде болған сияқты болды. Жаппай сол қатты насихатталды. Енді қазір қарап отырсаң, тіпті әлеуметтік желінің өзінде де мына жетістіктің биігінде жүрген, әр салада, сан салада жүрген өзіміздің бір-бір көмірлеріміз бар ғой. Тіпті футболист айтшы, құдай-ау.
0: Роналдо.
1: Месси. Есімнен тар шығып кетті. Давид Бекхам. Сол адамдардың өзі де қазір нені насихаттайды? Ауыл өмірін насихаттап жүр.
0: Өзі бақша егеді ол.
1: Өзі бақша егіп, сол бақшасына жақ қызанағын жұлып алып,
0: көкөністері бар.
1: Өнімді жерден міне шыққан, ана жақтан әртүрлі бір химиямен емес өсірген
0: өзінің бақшасында.
1: Қозы, жаңа қой,
0: сиыр,
1: төрт түлік деп кәдімгі солардың барлығы қайтадан табиғи өмірге ауыса бастағандығының өзі де бір белгі шығар. Ал біз табиғи дауыспен шырқалған әндерді тыңдаймыз. Дәл қазір Ақбота Керімбекова әндетсін Қазақ радиосында бір толқында хабарында. Өздеріңізбен бірге Мұхтар Тұртайұлы, Майра Тілепберген, алыстамаңыздар.

0: Қазақ радиосында жарнама.
1: Армысыз қадірлі тыңдаушы, эфирде саулықтың сыры. Кейінгі кезде өт бауыр ауруына шалдыққандар қатары көбейген. Жалпы өттің бауыр қызметінің бұзылуы әлемде ең көп таралған мәселелердің бірі. Сонымен өт неден тұлады? Бауырдың майлануына не себеп? Оның қалай алдын алуға болады? Бұл сұрақтардың жауабын бүгінгі хабарымыздан біле аласыздар. Бүгін бізбен бірге саулықтың сыры орталығының білікті маманы Бауыржан Әшімханұлы. Денсаулығыңызға қатысты мазалаған сауалдарыңыз болса, 8-778-021-88-88 байланыс телефонына хабарласыңыз. Бауыржан мырза, қош келдіңіз.
2: Қош көрдік. Ассалаумағалейкум.
1: Сонымен Бауыржан мырза, алғашқы сұрақ, өт неден толады?
2: Өттің толуына бірінші себеп дұрыс тамақтанбау. Егер адам күніне 3 мезгіл аз-аздан уақытылы тамақтанатын болса, ағзада өт жақсы бөлінеді. Ал бұл мезгілді өткізіп алып, түнгі уақытта тамақтансаңыз, өт дұрыс бөлінбей ауырсынулар пайда болады. Өйткені ағзаңыз ол кезде асқазанға ас келетінін білмейді. Осының салдарынан өт дұрыс тамбай, өт қалташасында ұйып тұрып қала береді. Ол қоюлана бастайды. Осылайша құмға, тасқа айналып, адам өтін алдырып тастап жатады. Мұның алдын алу мақсатында Нео саумал өнімін ұсынамыз. Ас қорытуды жеңілдетеді, ішектердің микрофлорасын жақсартады, іш қатуды болдырмайды. Құрамында 80-ге жуық дәрумендер, макро және микроэлементтер, табиғи ферменттер, амин қышқылдары ішек арқылы сіңіп, одан қанға өтіп, тұла бойыңызға тарап, күнделікті жейтін тағамдардан ала алмайтын дәрумендермен қамтамасыз етеді.
1: Құрметті тыңдаушы, егер эфир барысында туындаған сұрақтарыңыз болса, немесе саулықтың сыры орталығының мамандарынан жеке кеңес алғыңыз келсе, еш тартынбастан 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласа аласыз. Қоңырау шалу тегін. Егер қазір дәл осы Нео саумалға тапсырыс берсеңіз, ұлттық сусындардан дайындалған қосымша сыйлыққа беретін өнімдеріміз де бар. Қазақстанның кез келген өңіріне жеткізу тегін. Ал қазір тұтынушы пікіріне құлақ түрсек.
3: Саламатсыздар ма? Мен Жезқазған қаласынанмын. Мен осы Нео саумалды апрель айынан бері ішіп жатырмыз. Мен вообще бұл Нео саумалды өзімнің жолдасыма алған басында. Сосын екеулеп ішіп жатырмыз. Мен жолдасым қатты ауырып, қыс бойы соны восстанавливать етсін деп осы саумалды қолданғанбыз. Қазір жақсы, Аллаға шүкір, жақсы осы саумалдың арқасында күш қуат береді екен саумал. Сол тез көтеріліп, жақсы болып кетті қазір. Сол бәрімізге де айтатынан осы саумалсыңыздер. Енді біз өзіміз саумалдың қандай екенін біліп, уже енді до конца ішеміз деп жатырмыз. Уже ай сайын алып ішіп жатырмыз. Барлықтарыңызға айтарым, осы саумалды, отандық өнімді қолданыңыздар.
1: Қадірлі тыңдаушы, айта кетейік, эфир барысында пікір білдірушілер саулықтың сыры орталығының нақты шынайы тұтынушылары. Егер сізді Нео саумалдың ағзаңызға әсерін өзіңіз байқап көргіңіз келсе, дәл қазір телефоныңызды алып 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласып тапсырыс беріңіз. 30% жеңілдік сіздер үшін. Бауыржан мырза, сұхбатымызды жалғастырсақ, қазіргі таңда био қосымша деп аталып жүрген өнімдердің көбі қысқа мерзімді әсер береді. Нео саумалдың тиімділігі дәлелденген бе?
2: Нео саумал адам ағзасына жан-жақты оң әсер ететін өнім. Ол иммунитетті күшейтіп, әлсіреген ағзаның қалпына келуіне көмектеседі. Қандағы холестерин деңгейін төмендетуге жәрдемдесе отырып, зат алмасуды жақсартып, ағзаны зиянды токсиндер мен шлактардан тазартады. Өмірлік күш-қуатты арттыруға бағытталған кешенді түрдегі диеталық профилактикалық өнім. Мемлекеттік тіркеуі бар. Халал өнім. Қазақ тағамтану академиясының эксперттік қорытындысын алған, Қазақстан Ресей медициналық университеті мен Қазақ ұлттық аграрлық зерттеу университетінің базасында зерттеуден өткен. Қазақ ұлттық фтизиопульмонология орталығында жүргізілген зерттеудің қорытынды мақаласын Қазақстан фармациясы журналынан таба аласыздар.
1: Құрметті тыңдаушы, егер сізде денсаулығыңызға табиғи жолмен қолдау көрсеткіңіз келсе, Нео саумалға тапсырыс беріңіз. Ол үшін 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласыңыз. Қоңырау шалу тегін, мамандардың кеңес алу да тегін. Байланыс телефонын қайталап өтемін. 8-778-021-88-88. Жарнамалық хабарды жүргізген Олжас Болатбекұлы, аман сау болыңыздар. биологиялық белсенді қоспа, өнім дәрілік зат емес, шөкті емізулі баласы бар аналарға және 3 жастан асқан балаларға қолдануға рұқсат етілген. Мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің нөмірі KZ 16-01-98-003-E-005-53-07-20. Берілген күні 15 шілде 2020 жыл.
0: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-307. Астана қаласының коды 717-2.

0: Ел астанасында сағат 19.
1: Жарнама, жарнама.
2: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Жарнама.
3: Эфирде бір толқында хабары. Бізге қосыл. Мұхтар Тұртайұлы мен Майра Төлепберген.

0: иә, әперем ай деп әндетеді аспандағы айда, әперуге уәде беріп жүрген жігіттердің атынан тіпті ән де арналған екен.
1: Уәде берген жігіттердің атынан?
0: Енді аспандағы айда әперем, әперем ай, ай деп
1: сол жігіттердің бірі мына жерге хат жазыпты.
0: Не деп?
1: Майра бүгін күлмей отыр, қол жүрмей жатыр, неге деп жазып жүр. Ал, міне күлкі
0: келіп. Басында негізі күліп бастағам.
1: Не себеп?
0: Не себеп? Білмеймін, артық күліп қойдым ба? Кейде қатты күлесің деген хаттар келеді, сонымен жай-жай кішкене күлкінің де мөлшерін азайтайын деп.
1: Мүмкін ойын ойнасақ күлетін шығарсың деген.
0: Жақсы, жақсы.
1: Қандай ойын ол?
2: Ән жұмбақ.
3: Ән жұмбақ.
2: Ән жұмбақ.
1: Майра, енді байқап отырсың ба? Біреудің жұмысының жүрмей қалғанын сенің күлкіңнен көріп отыр. Оған не қатысы бар деймін?
0: Біздің тыңдарман тіпті біздің дауыстың ырғағынан, тіпті күлкінің мөлшерінен көңіл күйді сезіп отыратындай
1: сондай
0: эмпат жандар ғой, сондықтан біз бір толқындамыз, Мұха. Оны бір толқында деп айтады, көрдің бе? Біздің
1: тыңдаушымен бірге.
0: Біздің толқын, біздің сигналдар оларға да тарап жатыр. Сондықтан күліп отырайық.
1: Ол жақта толқын қандай екен? 106-да 8 бе екен, жоқ әлде басқа ма екен?
0: Жақсы, қай өңірден хабарласты және сізде Қазақ радиосы қай толқынды жиілікті көрсетті? Тұралу кеш жарық.
1: Біз ойынды бастайық бірінші, содан кейін барып кеш жарықты айтамыз. Кешіміз онсыз да жарық болып тұр, өйткені көшенің шамдары жанып жатыр қазір Астана көшесінде. Біздің ойынымыз ән жұмбақ, айдары. Ән жұмбақта бір жұмбақты жұмбақтап жасырамыз. Оны тыңдаушыларымыз табу керек. Және тікелей эфирге хабарласа да, ол жұмбақтың шешімін тауып жатса. WhatsApp нөміріміз 8700 755 33 55. Алғашқы жұмбағымыз, әніміз жұмбағымыз, әніміз мынандай. Бұл ән қыз бен жігіттің арасындағы ғашықтық сезімі айтылатын ән. Негізі бар. Бірақ жігіт айтады, қызға айтады. Мен сені кездесуге, бір жерге бір романтика құруға шақырмаймын дейді. Сені еңбекке шақырамын дейді. Міне ақылды жігіт.
0: Мен білем.
1: Қандай?
0: Айтып қоямын ғой қазір, әндетсем.
1: Әндетсең айтып қоясың ба? Жарайды онда.
0: Сол бір жылдарда еңбекке жігер беру ән емес пе?
1: Дәл сол.
0: Болды онда.
1: Айтады, сен көп сөзді қой дейді.
0: Мен сені сол жерде көрейін жалпы, икеміңді көрейін.
1: Иә, байқайын, келін бола аласың ба, алмайсың ба.
0: Иә. Қазір бақыттымыз ғой, біз театрға барамыз.
1: Иә.
0: Киноға барамыз, ал ол кезде еңбекке барған.
1: Әне.
0: Әне.
1: Кезінде қожа да айтқан жоқ па? Жанар қайда барса мен де сонда барам деді. Біресе қырықтыққа, біресе шөпке барам деді. Қожа білген ғой сол кезде.
0: Сол кездегі әндердің идеологиясын қарасаңшы, Мұха. Сол кездегі әндердің идеология жалпы халықты еңбекке баулу, таза жұмысқа, иә, баулу болды. Қазір енді әндер білесің қазір. Әндердің халін білесің енді қазіргі.
1: Иә. Сол кезде қожаның ойына да салып жіберіп отыр ғой, ана еңбекке қайсысы барады, сол.
0: Өйткені кино ол бір идеология. Кино ол халықты тәрбиелейтін құрал. Сондықтан оның барлығы тілге тиек етілмей қоймайды. Байланыста тыңдарман бар екен. Сол бір свиданиесі еңбек қырында өткен азамат па, жоқ әлде бертін келе жастарша кездесуге ұйымдастырған ба?
1: Кинотеатрға шақырған ба?
0: Иә. Алло, кеш жарық.
4: Алло, саламатсыз ба, Майра ханым?
0: Сәлеметсіз бе? Жанымда Мұхтар бар, қалыңыз қалай?
1: Солай айтам. Уағалейкум ассалам, жанымда Майра бар.
4: Орал қаласынан Мирман.
1: Ал, Мирман. Сіздің жауабыңыз қандай?
4: Менің ойымша бұл шүкір Аллаға жақсы бәрі.
1: Ол ән емес, шүкір Аллаға.
4: Менің ойымша бұл әннің Қырманға кел қалқатай.
0: Қырманға кел. Әндетіп көрейікші.
1: Қандай ән еді ол?
0: Қырманға кел қалқатай,
4: білегіңді сыбанып.
0: Осы ән бе, Мұха?
1: Білмеймін, бақша не дейді? Осы ән дейді.
0: Тамаша.
1: Қалай, иә, сол кезде.
0: Иә, енді ол заманда бұндай әндер аз ғана болды. Жаттап үлгеріп, бір саныңа тоқып алған әндер ғой.
1: Бірақ қыздар оған ренжімейді. Қырманға келдесе қырманға барады. Несі бар, еңбек етемін дейді. Қандай керемет.
0: Ол кезде еңбек еткен адамның бәрі тамаша.
1: Кімге сәлем жолдаймыз? Құрметті жеңімпаз. Иә, тыңдап отырмыз.
0: Жеңімпаз, сіз дұрыс жауабын айттыңыз, дұрыс таптыңыз. Кімге сәлем жолдайсыз?
4: Қазақ еліне сәлем жолдайын, еліміз тыныш болсын.
1: Жұртымыз аман болсын дейсіз ғой. Жақсы, Қырманға кел қалқатай әнін бірге тыңдап көрелік.

0: Ән жұмбақ.
1: Иә, бағдарламамызды жалғастырамыз. Ән жұмбақ айдары жалғасады. Сағат тілі 19:19 дейді. Бұл бір жақсы сан деп ойлайық. Сонымен келесі әніміз, жасыратын әніміз, бұл енді мынандай. Бала күнде тағы да сол махаббат. Екеуі бір-бірін өте қатты жақсы көреді. Екеуі бір-бірімен өте уағдаласады деп айтайық. Үлкейгенде енді екеуміз отбасын құрамыз деп. Бірақ кейіннен есейе келе мектепті бітіреді, оқуға түседі, тағы да басқа күйбеңтірлікпен жүріп, екеуі бір-біріне хат жаза ма, жоқ әлде бір-біріне сырын ақтара ма, телефон арқылы шығар мүмкін. Сонда айтады, біз бала күнімізге бір-бірімізге соншалықты бір ғашық едік қой, уәде беріп едік қой. Бүгін не болды сол дейді. Бірақ сонда да мен әлі үмітімді үзбеймін дейді. Әлде алда күндер бар. Сондықтан да үмітсіз адамды білесің ғой не екенін дейді. Сондықтан да біздің махаббат әлі жалғасып қалар деген сөзі бар. Қандай ем болу мүмкін?
2: Және маңызды бір сәтін айта кетейік. Жаңағы әсіресе қайырмасынан біліп отады ғой бұл әнді. Қалай айтсақ екен, тіпті қазір сәл шетін шығарсам
1: бірден біліп қояды.
2: Егерде бұны жалпы махаббат әр дүниеге теңейді.
1: Айға теңейді, жұлдызға,
2: күнге, жұлдызға,
1: табиғатқа,
2: қазір тіпті оттегімен, қазіргі жастар сенмен оттегімсің деп
1: ауаға теңейді ғой.
2: Сенмен демімсің дейді.
1: Бұл жерде де теңеу бар ма сонда?
2: Көркем әдебиеттің тілінде сөйлеген. Бұл жерде бұны бір әдемі
1: табиғаттың
2: бір сұлу дүниесіне теңейді. Және ол махаббат егер сол болатын болса дейді, онда ол ешқашан да
1: өшпейді
2: деп айтпайды.
1: Шама сол ғой енді.
2: Ол ешқашан
1: жоғалмайды.
2: Мәңгілік деген сияқты. Егер де махаббат сол болатын болса, біз енді қазір атын айтып қойсақ, мысалы ол ай десек қойсақ, күн деп қойсақ, жер деп қойсақ, тау деп қойсақ, біліп қояйын деп отырсыздар. Сондықтан махаббатты табиғаттың бір әдемі жаратылысына
1: теңейді.
2: Және егер махаббат соның жүрегімен соғатын болса, ол ешқашан да
1: өшпейді.
2: Өшпейді ма?
1: Жақсы.
2: Не істейді?
1: Хабарласқан тыңдаушымыз бар. Қайырлы кеш.
3: Алло.
1: Радио дауысын басып қойсаңыз.
2: Алло, сәлеметсіз бе?
3: Саламатсыз ба?
2: Тыңдап отырмыз. Есіміңізді білейік.
3: Есімім Нұрәділ болады.
2: Нұрәділ мырза, сонымен бұл әнді бірден тапқан, сүйіп көрген, сүйе алған жігіт болып тұр ғой енді бұл әнді.
1: Махаббаттың
2: тілін білетін болғаннан кейін хабарласады ғой.
1: Егер дұрыс тапқан болатын болса, махаббаттың тілін біледі деген сөз.
2: Бұл қандай ән?
3: Бұл уәде берем дегенің қайда деген Төреғали.
1: Кім орындайды?
2: Уәде берем.
1: Төреғали орындайды?
2: Уәде берем. Анда парам дегенің қайда, мында парам дегенің қайда ма?
1: Анталия ма, бір нәрсе
4: деген.
2: Жоқ. Бұл жалпы бұл әндің клипін өзіңіз көрдіңіз бе?
1: Бұл жерде уәде берем деген сөз жоқ қой,
2: жоқ енді уәде ғой, дапарамын деген сияқты.
1: Жоқ, біздің жасырып отырған.
2: Жаңа сен көмектесу үшін бір үміт деген сөз айтты.
1: Үміт деген, бала күнімізде бір-бірімізге уағдаласқан едік, бір-бірімізге қосыламыз деп. Кейін ол арман болып қалды. Қазіргі адамдарға айтсақ, ол бір ертегідей көрінеді дейді. Ертегідей көрінеді дейді. Осындай сөздер бар ішінде ал, оны да айтып берейік. Сол ертегідей көрінетін дүниеге әлде үміт бар дейді. Мүмкін қайта қосылып қалармыз. Біздің екеуміздің арамыздағы не ол дейді? Ол кәдімгі ғашықтық, махаббат дейді. Егер махаббатты сол бір табиғаттың құбылысына теңейтін болсақ, ол ешқашан өшпейді дейді. Әне, көрдің бе, бұралаң жолдырғандай жатыр, иә? Мұны бірден тыңдаушымыз табатын болса, хабарласын. WhatsApp нөміріміз 8700 755 33 55.

0: ән жұмбақ.
1: Ән жұмбақ.
0: Ән жұмбақ.
2: Сонымен ән жұмбақ айдарын жалғастырамыз. Хабарласқан тыңдаушы бар екен, тыңдап көрелік. Таптым екен. Қайырлы кеш.
3: Алло, саламатсыз, қайырлы кеш.
2: Тыңдап отырмыз.
4: Амансыз ба?
3: Саламатсыз, Майра қарындасым.
2: Есіміңіз кім?
3: Хабарласып отырмын.
2: Есіміңіз?
4: Қош келдіңіз.
2: Әлімхан. Әлімхан Мырза. Алеке, жақсы.
3: Баламның аты Мұхтар еді.
2: А, өте жақсы.
3: Мен жаңа өлеңді енді өзім жобалап отырмын. Алатау ғой, осы мана ұраған алатау емес пе?
2: Ертедегі ол, ертеде қайта орындасы.
4: Ана ұраған алатау.
2: Нұрғали ағамыз орындады оны, иә? Алаулаған
3: махаббаттың сезімі бар ма?
2: Бар, бар, бар, бар. Алаулаған
4: алатау.
2: Шыңыңа көз жетпес.
4: Көркіңе көз жетпес. Мәссаған, шөмізде бір ностальгияға беріліп отырмыз. Әлімхан Мырза, бірақ біз жасырған ән бертін келе. Бертін келе, жақынырақ. Оның шыққанына бір 10 жылдай болып қалды, иә?
2: Иә, сол шамада.
4: Ой, 10 жылдан мүмкін асты ма, жоқ па?
2: Шамамен.
4: Көмектесейік. Көмектесейік.
2: Мұны топ орындайды.
4: Махаббатты гүлге теңейді.
2: А, салла.
4: Ал енді осыдан кейін таппай қалсаңыздар, қиын болады.
2: Әдетте қыздарға қандай гүл бересіздер? Раушан гүлі бар, сирен гүлі бар,
4: лала гүлі бар, дала гүлі бар. Енді бұл әнде махаббатты жаңа айттық қой, табиғаттың бір ең сұлу жаратылысына, Құдайдың жаратқан бір әдемі дүниесіне теңейді дедік. Және біз бұл жерде тағы да сіздерге 70% жеңілдік беріп, махаббатты гүлге теңейді деп айттық. Сонымен бұл қандай ән?
2: Ал тыңдаушы бар. Қайырлы кеш. Қайырлы кеш, ханымдар мен мырзалар. WhatsApp нөмірімізді тағы бір еске салайық. Тыңдаушы бар екен. Қайырлы кеш.
5: Уалейкум
2: ассалам. Кім болдыңыз? Алматыда Серік аға. А?
5: Амансыздар ма деймін?
2: Жақсы, шүкір. Өзіңіз қалайсыз?
5: Шүкір, жақсы.
2: Кім болдыңыз?
5: Мен біз гүлге теңейтінге.
2: Енді бірінші өзіңіз таныстырсаңызшы енді.
4: Серік аға ғой деймін, иә?
5: Серік Алматы облысы. Майра ханым қалайсыз? Демалыс қалай болды?
4: Тамаша, рахмет.
5: Мен жаңа гүлге теңейтінге гүл туралы өлең бар еді сол.
4: Қайсысы?
2: Қырманға кел қалқатай.
5: Гүлдер қаншама гүлдер сарғайды.
2: Махаббат гүлдер. Махаббат мәңгі ертегі деген.
4: Өмір өмір ме?
2: Ол махаббат мәңгі ертегі деген.
4: Иә, иә,
2: иә. Сол ғой.
5: Иә, иә.
6: Қат деген айт.
2: Дейміз, тағы бір тыңдаушымыз бар. Қайырлы кеш. Тыңдап отырмыз. Саламатсыз ба? Тыңдап отырмыз.
7: Саламатсыз ба?
2: Мхм. Танысайық.
7: Ақтаудан звондап отырмын.
2: Есіміңіз?
7: Жұма ханым.
2: А, өте жақсы. Ал сіздің жауабыңыз қандай?
7: Музарт тобының махаббат гүлі солмайды деген әні болу керек, меніңше.
2: Музарт тобы орындайды?

0: Иә, біріншісі Музарт топ орындаған, одан кейін Заман топ орындады бұл әнді, және буыннан буын, толқыннан толқын ағыны жалғасып, қазір бұл ән әлі де адамның санасында, жадысында, есінде дейміз. Және біз тыңдарманымызды құттықтап қояйық.
1: Жақсы. Керемет.
0: Рахмет. Махаббаттың гүлі шынымен де солмайды. Ол егер шынайы гүл болса, шынайы махаббат болса. Ал енді Қазақ радиосы арқылы кімге сәлем жолдайсыз? Кімге өзіңіздің кешкі бір лебізіңізді білдіресіз?
1: Мен бұл кісі туралы бір ән шығарып отырмын қазір.
0: Қандай?
1: Бір тыңдаушы бар Ақтауда, Ақтауда деп.
0: Бір досым бар Ақтауда деп па?
1: Кімге сәлем жолдаймыз?
2: Мен группаластарыма, я өзім сыныптастарыма, біздер енді көп болды, жасым үлкен адам ғой, мен зейнеткермін. Осы радио тыңдап отырса, соны жақсы ән орындап жіберсеңіздер.
1: Жақсы ән қоямыз. Енді осы сіз тапқан әнді бір тыңдап көрейік, Заман тобының орындауында. Келістік қой.
0: Қабыл алыңыздар.

0: Иә, бағдарламамызды жалғастырамыз. Біз күтеміз әлі де тыңдаушыларымызды, келесі әнімізді енді жасырайық. Енді Майра, өзің жасырш, қандай ән келесі әніміз?
1: Бұл ән, махаббат, сезім, мейірім, шуақ, қуат, береке, мереке, гүл өмір туралы.
0: Ой, бой, бәрі бар дейсің ғой ішінде.
1: Біз туралы.
0: Біз болғанда қандай? Қыздар туралы ғой.
1: Бұл әйел заты туралы.
0: Онда енді жігіт жоқ па сонда?
1: Жігіттер арнайды.
0: Жігіттер арнай ма? Арнағанда қалай арнайды?
1: Бұл әннің тарихы да әдемі, бұл әннің орындауы да әдемі, бұл әннің әуені де әдемі. Бұл әнді гитараға салсаң да, домбыраға салсаң да, бұл әнді әлі күнге дейін өзектілігін жоймаған деп айтамын.
0: Сонда қашан шыққан ол ән?
1: Бұл әннің шыққанына, білесің бе, ана мыңылдап жас кезінде бұл әнді айтып жүретін. Сонда бұл әннің жазылғанына да бір мүмкін 40 жылдай болып қалған шығар.
0: Солай ма?
1: Тәуелсіздікке дейін жазылған шығар.
0: Олай емес шығар.
1: Әлде бері ме?
0: Бері шығар. Бері?
1: Бері, иә. Бірақ 30 жыл болды.
0: Бірақ ананың жасын сұрамаппын сені. Мүмкін жас шығар.
1: 60-тан асты.
0: Ал енді айта бер, ары қарай. Жарайды. Ондай ән көп қой енді. 30 жылдан астам, 40 жылдан асқан әндер көп енді жалпы. Әнде қандай мәтін бар? Қалай жеткізер едің тыңдаушыға? Не айтар едің? Бұлар сонда қыз балалардың түр сипатын, мінездемесін бере ме жоқ
1: әлде? Қыздар жылылық екенін, қыздар
0: әдемі екенін,
1: бұл көркі
0: сұлу екенін,
1: аласаны биіктететін бір күші бар екенін айтады.
0: Ал жақсы.
1: Содан кейін қатыны жұмсақ қылатын
0: құдіреті бар екенін,
1: құдіреті бар екенін айтады.
0: Жігіттер айтып отыр ғой,
1: иә.
0: Қыздар сондай қасиетке ие деп не дейді қан? Әне жігіттерден сондай бір мырзалық таусылған ба? Таусылмайды ғой. Қыздар туралы бүкіл дүниені айтып шығады. Ал хабарласқан тыңдаушы бар екен, тыңдап көрейік. Қайырлы кеш. Қайырлы кеш, тыңдап отырмыз.
1: 8700-755-3355 және 8778-0178 75 біздің байланыс телефонымыз. Бұл жерде енді көмек болсын. Бұл сұлулықты дейді. Мың ақын жырласа да сөз жетпейді дейді.
0: Қыздардың сұлулығын айтады ғой.
1: Әйел адамзатының сұлулығын мың ақын жырласа да сөз жетпейді дейді. Мен енді әннің осы бір сөзін айттым. Олар жалпы әйел адам жаратылған тек қана
0: сұлулық
1: сүю үшін дейді. Болды, әнді түгел айтып қойдым.
0: Жұмыс істеу үшін жаратылмаған олар. Жаңа біз қырманға шақырып жатырдық, қол қайда кетті?
1: Жоқ, қырманға кел, қалқатай деп айтпаңдар.
0: Ол өтіп кетті дейсің ғой, сол заманда.
1: Иә, иә.
0: Жақсы, тыңдаушы бар, қайырлы кеш. Қайырлы кеш.
1: Алло, амансыз ба? Кеш жарық болсын.
2: Кеш жарық.
1: Байланыстың қиын екеніне қарамастан, ойынның жеңімпаз атанғысы келіп тұрған кім екен?
2: Ақсайдан.
1: Ақсайдан кім екен?
2: Нұрбек.
1: Нұрбек мырза. Сонымен Нұрбек мырза, сонау Ақсай мен Астананың ортасында бір байланыс орнатқаныңызға рахмет. Біз қаянды жасырдық және түгел айтып бердім мен тіпті жаңа.
2: Ол деген қыздар
1: сұлу қыздар неткен. Нанай сұлусыңдар дархан мінез. Бұл емес екен. Енді тағы да көмектесейін.
0: Ол қыздарға не кейсе де жараса кетеді.
1: Иә, мына жердегі аруға жетер емес дейді. Аспанның мың жұлдызын баласаң да дейді.
0: Бұл не болды? Өзін сүйу үшін жаратқан. Өзін аспанның мың жұлдызына бала болды.
1: Көргенде қайран қалып күйеуің шын дейді. Мың ақын жырласа тіл жетпейді дейді. Бұл қыздар жаралған тек сүйу үшін дейді.
0: Ой, болды.
1: Болды, түгел айтып қойдық. Болды.
0: Бір тыңдаушы бар екен, қайырлы кеш.
1: Қайырлы кеш. Амансыз ба? Амансыз ба?
3: Бұл Атыраудан.
1: Есімім
3: Мұрат.
1: Иә, Мұрат аға, сонымен біз қаянды жасырдық, айтып бердік қой, тіпті оқып бердік мәтінін.
3: Сендік жарасады.
1: Ары қарай, ай көркі, биіктетер аласаны. Иә, дәл осылай. Ендеше Атыраудың бізге төрінен хабарласқан, Мұрат ағамызға рахметімізді білдірейік. Бұл әнді сіз танып білгенде, естігенде, бір ән еткенде жасыңыз неше деді? Есіңізге түсіріңізші.
3: Ой, жасым қай, ол кезде менден кеп қалдым.
1: Мхм. Сонда да бірге әннің мәтінін жаңызбай жаттап айттым дейсіз ғой.
3: Әрине, әрине, айтып жүрдік.
1: Рахмет, рахмет. Ал енді...
3: Менің құрдасым музыкант. Ара Томар құрдасым.
1: Дұрыс айтасыз. Ал ендіше осы бір әнді қазір халық болып неге әндетпеске, ә, мұқа?
0: Ағамыз кімге сәлем жолдай деген?
1: Алло, қазір бір сәт. Егер Мұрат аға байланыста бар болса, онда сәлем тыңда. Кімге сәлем жолдайсыз?
3: Сәлем бүкіл қазақ еліне, сіздерге.
1: Қыздарға десеңізші, мына қыздардың әнін шырқалайын деп тұр ғой.
3: Еліңіз тыныш болсын.
0: Жақсы.
3: Бұл керемет қыздарға арналған ән.
1: Иә. Сізді де қоршаған айналаңыздағы нәзік те сұлу жандарға арнайық. Рахмет хабарласқаныңызға. Иә?
0: Ендеше бірге тыңдап көрейік осы.
1: Бірге тыңдайық және бірге әндетейік. Радионың дауысын қаттырақ шығарыңыздар. Бәрімізге таныс әуен, таныс ән. Қабыл алыңыздар.

0: аман болсын деген тілекпен бүгінгі бағдарламамызды аяқтағалы отырмыз, сол емес пе?
1: Иә, дәл солай, құрметті радио тыңдарман, және өздеріңізбен ертең жұманың кешінде кездесейік, және аман саулықта жүздесейік деп қоштасамыз.
0: Майра Төлепберген, Мұхтар Тұртайұлы, бізде бір ауыз әнді өздеріңізге жеткізген Бақытжан Төлеуғазыұлы. Аман сау болыңыздар.
1: Сау болыңыздар.

0: қаласы. Қазақ радиосында жарнама. Жарнама, жарнама. Қазақ радиосында әуе хабы.
1: Сіз білесіз бе? Әуе отынның тығыздығы қатаң бақыланады. Орташа алғанда ол литріне 0,178-ден 0,184 килограммға дейін жетеді. Тіпті байқалмайтын ақаулар жүктеменің дұрыс есептеуіне, ұшу қашықтығына, салмақты бөлуге кері әсер етуі мүмкін. Сондықтан әрбір жанармайы құю алдында тығыздықты өлшеу міндетті шара болып есептеледі.
0: Демеушіміз Қазмұнайгаз Айрон.
2: Радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.

0: Ел астанасында сағат 20.
1: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
2: Күлкі ғажап көктемнің Қазақ радиосы.
3: Дүниенің төрт бұрышында түрлі салт дәстүр бар. Бізбен бірге саяхаттап, әр елдің ерекшелігін танып біліңіз. Бұл әр елдің салты басқа хабары.
4: Армысыз, қадірлі әлеумет. Эфирде таным әлеміне саяхат жасайтын әр елдің салты басқа хабары. Бүгін біз жер шарындағы түрлі халықтардың таңғаларлық әрі тосын дәстүрлері туралы әңгімелейміз. Бір ел үшін қалыпты саналатын салт екінші халыққа мүлде оғаш көрінуі мүмкін. Өйткені әр ұлттың дүние танымы, сенімі мен өмір салты әр түрлі келеді. Кей халықтар қуанышын ерекше рәсіммен білдірсе, енді бірі ата-баба рухына өзгеше құрмет көрсетеді. Ал кейбір дәстүрлердің қызық болғаны соншалық, алғаш естіген адам сенбей де қалуы мүмкін. Десе де, ғасырлар бойы жалғасып келе жатқан ол ғұрыптар сол халықтың мәдениеті мен тарихының ажырамас бөлігіне айналған. Ендеше бүгін біз өздеріңізбен бірге әлемнің әр түпкіріне ойша саяхаттап, ең ерекше әрі қызықты дәстүрлерімен танысайық.
3: Әр халық бір әлем, әр елдің салты басқа.
4: Алғашқы бағытымыз Оңтүстік Корея. Бұл елде ерекше саналатын жас ерекшелігі дәстүрі болған. Ертеден ұзақ уақыт бойы кәрістер адамның жасын туған күнімен емес, ана құрсағына біткен уақыттан бастап есептеген. Яғни сәби дүниеге келген сәтте бір жаста деп санайды. Сонымен қатар жаңа жыл келгенде бүкіл халық бір жасқа бірге өседі. Сондықтан бір адамның халықаралық құжаттағы жасы мен корейше жасы екі түрлі айтылған. Кәріс ұлтында бұл дәстүр ғасырлар бойы сақталып келгенімен, соңғы жылдары халықаралық жүйеге бейімделу үшін ресми түрде өзгертілген екен. Десе де, әлі күнге дейін үлкендер арасында бұл түсінік сақталған. Ал енді Испан елінің қызықты дәстүрлеріне назар аударсақ. Испан халқы көңілді мерекелерімен танымал. Солардың ішінде ең қызығы қызанақ шайқасы, яғни әйгілі Лато Матина деп аталатын фестивалі. Онда жыл сайын мыңдаған адам көшеге шығып, бір-біріне тонна-тонна қызанақ лақтырады. Бұл дәстүрдің тарихы алғашында жастар арасындағы қарапайым төбелестен басталған деседі. Тек кейіннен ол үлкен мереке саналып, бүгінде әлем туристерін тартатын ерекше фестивальға айналған. Келесі аялдамамыз Үндістан. Бұл елде өздеріңіз білетіндей жануарларға қатысты ерекше сенім көп. Кей өңірлерде адамдар иттермен немесе ағашпен символикалық неке қию рәсімін өткізетіндігі туралы бізге әбес әрі таңғаларлықтай көрінетін дәстүр бар. Әсіресе баланың жаман рухтан қорғануы немесе сәтсіздіктен арылуы үшін осындай көне ғұрыптар жасалады екен. Әрине, бұл жерде шынайы отбасы құру емес, ол діни ырымдық рәсім ғана. Бірақ жергілікті халық үшін оның рухани маңызы өте зор саналады.
3: Бұл әр елдің салты басқа хабары.
4: Ал енді Жапонияға жол тартайық. Жапон халқы тәртіп пен дәстүрді ерекше құрметтейді. Бірақ олардың кейбір салттары сырт көзге өте қызық көрінеді. Мысалы, наки сумо деп аталатын дәстүрде сумо балуандары сәбилерді қолына ұстап, оларды жылатуға тырысады екен. Онда қатты жылаған бала дені сау әрі бақытты болып өседі деп сенеді. Ал бенгалдар еліне бара қалсаңыз, қол алысып амандасамын деп әуре болмаңыз. Жақсы танымайтын адаммен қол алысып амандасу бенгалдықтар үшін жат нәрсе. Тіпті танымайтын адамға жай ғана қол тигізудің өзі қылмыс саналады екен. Тек ер адамдар ғана жақсы таныс адамдармен қол алысады. Ал португалдықтар алғаш рет дастархандас болып отырған адамның өте көңілді, ашылып сөйлесіп отырғандығын тым шектен шыққандық деп бағалайды. Сондай-ақ жас жұбайлар отау көтергенде кімнің үйінде тұрғысы келсе, тойды соның ата-анасы жасайды екен. Ең қызығы, олар тойдың дастарханына қойылатын ас-ауқатты өздері сатып алмайды. Шақырылған қонақтар жас жұбайлардың тойының дастарханына қойылатын тамақтарды беріп жібереді. Ал жастардың ата-аналарының той кезіндегі басты міндеті шарапты қонақтарға жетіп артылатындай етіп алуы. Егер той кезінде шарап таусылып қалса, нағыз масқара жағдай сонда болады екен. Қысқасы, әлем халықтарының дәстүрлерін білу өзге халықты түсінудің алғашқы қадамы. Себебі дәстүр халықтың жаны мен ғасырлар бойы сақталатын рухани мұрасы.

0: Ақыл адам көрігі, ақылдың сабыр серігі. Мұхтар Әуезов. Әуе толқынында Қазақ радиосы. Әуе толқынында Қазақ радиосы.
1: Жастығыңның барында ойна да біл. Жалындаған 18 бен 25.

армысыз ардақты радио тыңдаушы ағайын, Қазақ радиосы тікелей толқында 18 бен 25 бағдарламасы басталды. Ал микрофон алдында мен Салтанат Жексенбекқызы, ал сізбен бізді байланыстыратын сонымен қатар әсем әндерді әуе толқынына қоятын әріптесім Бақытжан Төлеуғазы. Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, дәл қазір көлік тізгінінде болсаңыз, жолыңыз ашық, сапарыңыз сәтті болсын. Ал үйде отырып бізді тыңдап құлақ түрген тыңдаушыға көтеріңкі көңіл күй тілейміз. Көктемнің соңғы айы бел ортасына да келіп қалды. Мамырдың жайма шуақ кеші осындай уақытта көп адамның ойында бір сауал жүретін анық. Ол әрине жазғы демалысты қайда өткізсем деп басы қатып жүреді. Бірі еңбек демалысын күтіп жүр, енді бірі осы жазда қайда демалып қайтса болады екен дегенді армандап жүр. Енді сондықтан бүгінгі тыңдаушыға қойылатын сауал түсінікті деп ойлаймыз. Жазғы демалысыңызды қайда жоспарладыңыз? Шетелге шыққыңыз келе ме? Тауға ма, бауға ма, теңізге ме, әлде еліміздің аймақтарына жол тартасыз ба? Жоқ, әлде ешқайда бармай үйде тыныш қана жатудың өзі маған демалыс дейсіз бе? Хат хабарларыңызды жолдаңыздар. 8700 755 3355 біздің байланыс нөмірлеріміз. Ал дәл қазір әуе толқынында әсем әндерлегі жүрегіңізді ән тербетсін.

Әділбек Жанай әуе толқынында қылықты мәнімен қымбат радио тыңдаушы Қазақ радиосы тікелей толқында екен. Еске саламыз, 18 бен 25 бағдарламасы жалғасуда, ал микрофон алдында мен Салтанат Жексенбекқызы. Негізі жалпы психологтардың айтуынша, адам демалысты күткен кезде бойында қуаныш гормондары көбейеді екен. Тіпті саяхаттауды жоспарлаудың өзі көңіл-күйге оң әсер ететін көрінеді. Сондықтан бүгін біздің WhatsApp әлеуметтік желімізге қызықты бірнеше пікірлер келіп түсіп жатыр екен. Ендеше тыңдаушының ойына да кезек берейік. Қазақ радиосы сәлеметсіздер ме? Шынымды айтсам, кейде ауылдағы демалыстың өзі бәрінен артық сияқты дейді. Келесі тыңдаушымыз жазған екен. Кеш жарық, Қазақ радиосы. Мен демалыс десе бірден ұйқыны елестетемін дейді. Бір апта ешкім мазаламай, телефонсыз, хабарламасыз тыныш жатсам болды деп жазған екен. 33 екі аккаунт есін Нұрбек есімді тыңдаушымыз. Тағы да бір тыңдаушымыз, сәлеметсіздер ме? Менің арманым пойызбен Қазақстанды аралау, терезден табиғатты қарап отырып ұзақ жол жүрген ұнайды деп жазған екен Айдана есімді тыңдаушымыз. Тағы да бір тыңдаушымыз былай депті: ассалаумағалейкум, Қазақ радиосы, Орал облысы Жымпиты ауылы Шалқар көлі 160 километр дейді. Соған барып демалсам, киіз үй, дым ойламай жатасың, ми демалады дейді. Расымен де кейде біз демалысты шалғай ауылға, немесе шалғай қалаларға, шетелге сапарлауды ойласақ, кей адамдарға жай ғана жан тыныштығы қажет. Сондықтан қымбат радио тыңдаушы ағайын, жан тыныштығынан бұрын сіздің жаныңызды тыныштандыратын жазғы демалыс ол қандай болуы мүмкін? Кейбіреулері Қазақстанды аралағанды құп көреді, немесе шетелге, Түркияға, Аргентинаға сапарлап қайтқанды жөн көріп жатады. Ал сіз қандай бір жоспардасыз? Және әнімін дегенше мамыр айы, ал біз мамыр айында мектеп маусымының да аяқталатынын білеміз. Және біраз жандар еңбек демалысына шығады, және де бір жақсы демалысты жоспарлаған боларсыз деген ниеттеміз. Сондықтан хаттарыңызды жолдай отырыңыздар, сондай ақ сәлем хаттарыңызды да жолдасаңыздар болады. 8700 755 3355 біздің байланыс нөмірлеріміз, сондай ақ телефонға да қоңырау шалсаңыздар, құбағып міндетті түрде қабылдаймыз. Және бәлкім біз білмейтін сіздің өңіріңізде керемет туристер баруға тұрарлықтай жер бар шығар, құпиялы бір мекен бар шығар, соларды айта өтіңіздер. Сондықтан хабарласыңыздар. Ал дәл қазір әуе толқынында әсем әндерлегі Азия тобы жүрегімді жаулап алдым деп ән шырқайды Қазақ радиосы.

Алматы радио тыңдаушы ағайын, Алматыны сағынған тыңдаушылар үшін Бақытжан Төлеуғазы әріптесім Алматыға бір досым шақырады деген әнді жолдады. Сондықтан жақсы-жақсы қалаларға барғыларыңыз келсе, бізге жазыңыздар, ойларыңызбен бөлісіңіздер. Ал біз дәл қазір әуе толқында тақырып аясында хат жолдаған бірнеше тыңдаушымыздың хатын оқысақ, Қазақ радиосы кеш жарық биыл демалысқа ақша жинап жүрмін дейді. Бірақ жыл сайын солай жинаймын да, соңында той үйдің құрылысы жеңіп кетеді дейді. Соның өзі дұрыс аяқталса, бізге демалыс қой дейді. Енді кейде біз осы демалысты жоспарлаймыз, оған біраз-міраз қаражатты да жоспарлап, жинап-сырып қоямыз дей тұрғанмен, осы бір тойдың үйдің құрылысы жеңіп кететіні қинақ дегенмен, өмірде жақсы сәттер, әдемі сәттер, бір жақыныңмен, отбасыңмен өткізген сәттер, сондықтан сол бір кезеңдерді өткізіп алмаңыздаршы. Келесі тыңдаушымыз сәлеметсіздер ме, осы демалуды кейінге қалдыра береміз дейді. Ақша жинап алайын, уақыт болсын дейді, бірақ өмір күтіп тұрмайды ғой. Үй салынар, той өтер, бірақ жастық шақ қайтып келмейді деп жазыпты Еркін есімді тыңдаушымыз, менің ойымды тап басқан екен. Тағы да бір тыңдаушымыз Қазақ радиосы, мен демалыста ешқайда бармасам да үйде анаммен шай ішіп отырғанның өзі маған бақыт деп жазыпты Гүлназ есімді тыңдаушымыз. Міне, кейде бақыт деген осындай бір қарапайым сәттерден тұрған секілді. Келесі тыңдаушымыз 8196 аккаунт иесі, ассалаумағалейкум, қайырлы кеш, амансыздар ма дейді. Саяхатқа шыққан әрине жақсы, әзірге біз сол ауылда жұмыс барысымен жүрміз. Енді жалпы жан тыныштығы не десеңіз, ауылдың жайсан даласы. Таза ауасында қой бағып, көп нәрсені ойлауға болады, себебі далада тып-тыныш, торғайдың шырылдаған даусы қандай керемет. Сондықтан ауылдарымыз көп бұзылмай, халық көбейсе жақсы болар еді, себебі қазір көп ауылдарымыз азайып бара жатыр дейді. Бірлік бар жерде тірлік болады дегенде, еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Батыстан Асылхан мырза осындай бір хатын жолдаған екен. Енді сіздердің шырылдаған торғайдың даусы деп жатыр ол, батыс жақта нақты қай өңір екен жаза өтіңіз. Яғни жан тыныштығын ауылдан, өзінің өлкесінен табатын көрінеді. Тағы да бір тыңдаушымыз Ғафур есімді былай деп жазған екен: менің жақсы көретін демалысым бірінші сыныптан бастап қазірге дейін достарыммен тауға шығып демалғанды жақсы көремін дейді. Енді тұрақты түрде жазғы демалысын осындай бір сәттерге арнайтын секілді, жақындарына, достарына. Енді дәл осы жалпы демалыс деген негізі саяхат емес, кейде адам үшін ол жалпы жақыныңмен, отбасымен уақыт өткізу. Осы бір қызық дерек келтіре кетейін, әлемде ең көп турист баратын елдің бірі Франция екен. Жыл сайын ол жаққа 80 миллионнан астам адам саяхаттайтын көрінеді. Ал жапондар демалыс кезінде ең көп фото түсіретін халықтардың қатарында екен. Орташа есеппен бір турист күніне 100-ге жуық суретке түседі екен. Енді біз жалпы суретке түскенде де кейде бір абайлауымыз керек сияқты, кейде бір суретке түскенде де байқамай қалып жатамыз, бірақ әдемі сәттерді жаңағыдай жіберіп алмайық. Енді кейде жақсы демалыс телефонды өшіріп, өзіңе уақыт бөлу керек сияқты. Ал сіздер көңілдеріңізді серпілтіңіздер. Калифорния шебер деп ән шырқайды, хаттарыңызды жолдаңыздар. 8700 755 33 55 біздің байланыс нөмірлеріміз.

0: қызбалдақ үлкесің.
1: Я, біздің WhatsApp әлеуметтік желімізге мынадай хат келіп түсіпті. Қазақтың демалысы да ерекше ғой дейді. Демаламын деп ауылға барады, сосын отын жарып, қазан көтеріп жүреді дейді Махамбет есімді тыңдаушымыз. Рас, мен де осы Қазақстан демекші елімізге келетін туристер соны айтар саны мына соңғы жылдары айтарлықтай артқан екен. Ресми деректерге сүйенсек, 2025 жылы елімізге 15 миллионнан астам шетелдік турист келген. Оның ішінде ең көп туристер Ресей, Өзбекстан, Қытай, Үндістан және Түркияда бар екен. Әсіресе Қытайдан келетін туристер саны да көп. Ал еліміздің тұрғындары өте жиі демалатын қалалардың бірі Алматы шаһар екен. 2025 жылдың өзінде Алматыға 2 миллионға жуық адам қонаққа келіпті. Шетелдік туристерді таңғалдыратын жерлердің қатарында Шарын шатқалы, Көлсай көлдері, Маңғыстаудағы Бозжыра, Алтын Емел ұлттық паркі бар екен. Тіпті мына Маңғыстаудағы Бозжыра шатқалын көрген шетелдік саяхатшылар оны Марс планетасына ұқсайды деп сипаттайды екен. Қызығы, соңғы жылдары Қазақстан табиғатына қызығып, шетелдік тревел блогерлер мен деректі фильм түсірушілердің саны да күрт көбейіпті. Әсіресе Алматының таулары, Маңғыстаудың ерекше табиғаты, Түркістанның тарихи орындары шетелдік контент авторларының назарын аударып жүрген көрінеді. Осылай тек қана шетелде ғана емес, біздің елімізде де сапарласаңыз, саяхаттасаңыз, жақсы бір өзіңізге таңсық мекендерді ашсаңыздар да болады. Тарихы қойнауы өте терең ғой еліміздің. Сондықтан ал сіз жазғы демалысыңызды қалай жоспарлап отырсыз, қайда өткізгенді жөн көресіз, немесе жай ғана үйде отырасыз ба, тіпті ауылдағы бір демалысты жөн көресіз бе? Сондықтан хаттарыңызды жолдаңыздар, немесе біздің тікелей эфирімізге хабарлассаңыздар болады. 8700 755 33 55 байланыс нөмірлеріміз. Ал дәл қазір әуе толқынында Ернар Амандық бәрібір деп ән шырқайды. Сондықтан Қазақ радиосы қосулы болсын.

Иә, қадірлі радио тыңдаушы, бүгінгі эфир барысында демалыс жайлы сан түрлі пікірлер келіп түсті. Бірі теңізді армандайды, бірі тауға шыққысы келеді, ал енді бірі үшін үйдегі демалысқа жетері жоқ сияқты. Кейде осы демалыс алыс сапарда емес, жақыныңмен бірге өткізетін әдемі сәтпен есте қалатын сияқты. Ең бастысы, демалысыңызды сәтті, мәнді етуге тырыссаңыз, соның өзі жазғы демалыстың бір сәтті аяқталғанын деп білеміз. Ал хабарымызға атсалысып, хаттарыңызды жолдағандарыңызға рахметіміз, алғысымызды білдіреміз. Ал сіздерге бір сағат аясында қызмет еткен мен Салтанат Жексенбек, Бақытжан Төлеуғазы, аман сау болыңыздар.

0: Ел астанасында сағат 21.
1: Көкжиек. Әдебиет жауһарлары. Қазақ радиосы мен ұлттық аударма бюросының бірлескен жобасы. Кешкі сағат 9-да Қазақ радиосының әуе толқынында.
2: Ардақты радио тыңдаушылар, жазушы Қабдеш Жұмаділовтің «Тағдыр» романының жалғасын тыңдауға шақырамыз.
3: Тарбағатай өңірінде көтерілісшілер жеңіске жетіп, маңшың билеушілері бас сауғалап қашуға мәжбүр болады. Жаугершілік кезінде тоз-тоз болып жан жаққа бытырап кеткен ел өз мекендеріне қайта оралады. Қаза болғандарын арулап көміп, тірі қалғандары тіршілігін істей бастайды. Бірақ басқаның орын толса да, Смайыл шаңырағына төнген қасірет бұлты сейілмейді. Өйткені баяғы жайда қатқа мінгестіріп жіберген Смайылдың екі ұлы, Есім мен Қайыңбай сол бойы ұшты күйлі жоғалған еді. Не өлді екені, не тірі екені белгісіз. Смайыл жан жаққа адам шаптырып, сұрау салдырып, екі баласын қанша іздегенмен көрдім білдім деген бір пенде шықпайды. Сол кезде жасы 40-тан асып кеткен Смайыл бұл қайғыны көтере алмай шөгіп жатып қалған екен. Төрт ұл жігіттерінің сары аяқтарды өкшелей қуатын Манас жорығына қатыспай елде қалуының бір себебі осы болатын. Бірақ өмірден үміт үзіп, күпірлік келтіруге болмайды екен. Бәйбішесі Айтолқын егде тартқан шағында араға жылдар салып, шекесі торсықтай тағы бір ұл туады. Смайыл тек осыдан кейін қана тәңірге тәубе қылып, ел тірлігіне араласа бастаған екен. Қайтадан атқа қонып, Тарбағатайдың екі бетінде бытырап жүрген ағайындарын жинауға кіріседі. Дүниеден күдерімді үзгенде туған бала деп жас нәрестенің атын күдері қойғанда. Сол күдерісі ғой, қалқайып қасында отырған мына бала. Күдері екі жасқа толғанда Смайыл отбасы ойда жоқта тағы бір қуанышқа кенеледі. Күндердің бір күнінде ауылға алыс сапардан арып шаршап бір қалмақ кемпір келіп түседі. Бұл ертеде қалмақтан олжаға түсіп, осы елдің бір жігітіне тиген, күйеу өлген соң Смайылды паналап, Есім мен Қайынбайға күтуші боп жүретін кәдімгі бойқа кемпір еді. Ана жылғы қалмақ шапқыншылығы кезінде осы бойқа аяғасынан жоғалып кеткенді. Ауылдағылар оқта текте оны да еске алып, сірә сонда туыстарына ұшырасып, бірге еріп кеткен болар десетін. Сол бойқа аяқ астынан келе қалғанда тағы бір жоқтары табылғандай ауыл адамдары қуана қарсы алады. Жұрт жапа тармаға жөн сұрасып жатқанда төрт отырған бойқа төбеден жай түскенде етіп, «Уа, Смайыл зәңгі, сүйінші, Айтолқын бәйбіше, сүйінші, мен сендердің өлгендеріңді тірілтіп, өшкендеріңді жандырайын деп келдім» демесі бар ма? Мұна сөзді тұтқиылдан естігенде Смайылдың жүрегі жарыла жаздаған, ал босағада тұрған Айтолқын құстай ұшып келіп, бойқаның аяғын құшып еді. «Не деп отырсың, бойқау? Сүйіншіге қалағаныңды ал. Әлде Есім мен Қайыңбайдан бір хабар бар ма? Екеуінің қайсысын тауып келіп отырсың? Тек тезірек айтшы жарқыным» деген қайран ана сабыр тағаттан айрылып. «Есіміңді біле алмадым, ал Қайыңбай тірі» деді бойқа. «Ол қазір дөрбілжіңдегі үлкен ұлықтың қолында тұрады. Қаласаң ертең ақ ертіп апаруыма болады». «Шымба айтып отырғаның, осының анық хабар ма өзі? Бұл деректі сен қайдан естідің» деп бұрында есек дәмемен талай жерге барып, әбден аузы күйіп қалған Смайыл кемпірді сұрақтың астына алады. Қайыңбайдың қолынан жетелеп апарып, «Ұлыққа өз қолыммен тапсырсам, бұдан анық хабар бола ма» дейді бойқа мардымси күліп. «Балаң 3 жылдан бері дөрбілжіңдегі шиямбының қолында, кеше ғана өз көзіммен көріп, амандығын біліп келіп отырмын. Ал Қайыңбай сенің қолыңа қалай түсіп жүр?» Қалмақ кемпірінің бұдан арғы әңгімесін Смайылдың ұққаны мынау болды. Бойқа аласапыран жаугершілік кезінде Қайыңбайды өрістегі көп малдың арасында жылап жүрген жерінен тауып алыпты. Бір шерік найза мен шанышқалы жатқанда баланы танып қалып, үстіне түсіп құтқарып алады. Балада бойханын танып, шешесін көргендей бас салады. Бұл қазақ емес, менің немерем деп сендіреді бойқа шеріктерді. Қайыңбайдан жөн сұрап көрсе, бала шауып бара жатқан ағасының артынан сыпырылып түсіп қалғанынан басқа ештеңе айта алмайды. Содан не керек, бойқа баланы алдына мінгізіп алатта, шабындыдан түскен олжа малын айдаған қалмақ көшімен бірге туған жері қобыққа қарай тарта береді. Жылдар өтіп жатады. Кемпірдің тәрбиесінде жүрген қайыңбай 12 жасқа толады. Бойқа байғұста қартайып, зауал шағына жақындайды. Бала бойқаның өз қаны емес, түбі шүйке екенін сезіп қалған қалмақтар арасында күңкіл-күңкіл сөз шыға бастайды. Содан күндердің күнінде кемпірге мынандай бір ой түседі ғой. Қой, бүйтіп жүріп байғұс баланың обалына қалармын, мұны бір сенімді қолға тапсырайын дейді. Сол оймен қайыңбайды ертіп алады да, көтеріліс басылған соң Маншың үкіметі қайта орнап жатқан Дөрбілжін қаласына келеді. Аймақ әміршісі Шиямбының алдына кіріп, бар шындықты жасырмай түгел баяндайды. Бұл бір қазақтың көсемінің баласы еді. Жаугершілікте ата-анасы басқа жаққа ауып кетті де, бала менің қолымда қалды. Өзім болсам қартайдым. Енді бұл балаға ие болатын шамам жоқ. Осыны сізге аманат етіп тапсырсам деймін. Ата-анасы аман болса, түбінде бір іздеп келіп табар. Таппаса, сізге бала болып қала берер. Шиямбы баланы қабылдап, әкесінің атын, ұлтын, мекен жайын түгел жазып алады. Көңілі тынған кемпір еліне қайтады. Бірақ арада 2-3 жыл өткенде бойқаны тағы бір ой мазалай береді. Баяғы босып кеткен қазақтар өздерінің ата мекендеріне қайтадан оралыпты деген хабарды естіп жүрген. Енді ол өлер шағында өзінің тәңірінен қорқа бастайды. Бір кезде Смайылдың жақсылығын көп көріп ем, Айтолқынның қолынан талай дәм татып ем, баласының хабарын айтпай кетсем, бұрқын алдында мойныма қарыз болар дейді өзін өзі. Сол тәуекел мен елінен шыққан бойға жол жөнекей Дөрбілжінге соғып, қайыңбайдың амандығын біледі де, бөгелмей Смайылдың ауылына тартады.
2: Ардақты радио тыңдаушылар, сіздердің тыңдап отырғандарыңыз жазушы Қабдеш Жұмаділовтың тағдыр романы.
3: Мына әңгімені естіген ауыл адамдары қуаныштан мәре сәре болып, арты тойға айналып кетіп еді. Смайыл бойханың жақсы хабары үшін сүйіншіге асына ат мінгізіп, үстіне шапан жауып, тіркеуіне түйе жетелеткен. Ал өзі бұдан ары күтуге шыдамы жетпей, ертеңін-ақ Дөрбілжінге аттанып кетіп еді. Үлкен ұлықтың алдына кіріп, бұнда не жұмыспен келгенін жасырмай ашық айтты. Сіз біздің ханымызсыз тақсыр. Қазақта хан екі сөйлемейді деген сөз бар. Балам сізде, сіздің қолыңызда тұр деді қадалып. Айғақ куәсін алдына сала, сойдақтаған айқын ізбен келіп тұрған қазақтан Шиямбы да бұл тара алмаса керек. Тез мойындайды. Иә, сондай бір баланың менің қолымда жүргені рас. Айтқан деректеріңе қарағанда ол баланың сенікі болуы да ғажап емес. Бірақ менің де бір шартым бар дейді ұлық баланы бірден қолынан жетелетіп жібергісі келмей. Қайыңбайды өзімен бірге оқитын 40 баламен бірге сапқа тұрғызып қоям. Солардың ішінен дөп басып танысаң бала сенікі. Смайылдың сасқан жері осы болды. Құдай ұрып баламды танымай қалам ба деп шошыған. Өз көзіне сенімі жоқ, балаларының күйігінен жылай-жылай соңғы жылдары жанары да бұлдырай бастап еді. Осылай қиналып тұрғанда оған кенет бір ой түседі. Мен болсам қартайған адаммын, мүлт кетуім мүмкін. Қайыңбайдың үйде бой жетіп отырған Мөржан деген әпкесі бар, менің орныма бауырын сол танып алса қайтеді дейді ұлыққа. Ұлық бұған да келіседі. Смайыл сол күні қос атпен кісі шаптырып, оң жақта ұзатылғалы отырған Мөржан сұлуды алдырған екен. Екеуі уәделі күні ұлыққа кіреді. Шиямбы шынында да бір үлкен залға біркелкі киінген 40 баланы тізіп қойғанды. Сол топтың ішінде осы Дәмежан да бар еді. Мөржан көп бөгелген жоқ. Есіктен кірген бойда балаларға жалт етіп бір қарады да, дәл ортада тұрған қайыңбайды шырқырап барып бас салды. Екеуінің ұқсастығы адам таңғаларлық еді. Хан екі айтпайды деген қағида бар. Шиямбы да енді қайыңбайдың Смайылдың баласы екеніне шәк келтірмейді. Смайылдай қазақтың беделді адаммен дос-жар болуға өзінің де ықыласты екенін білдіреді. Дау жоқ, бала сенікі дейді Смайылға. бірақ қайыңбай қазір мектепте оқып жүр. Сол оқуын бітіргенше менің қолымда аманат ретінде қала тұрсын. Балаңды ауылға апарып, қуаныш тойыңды жаса да, мауқың басылған соң қалаға қайта әкелетін бол. Онсыз да қуаныштан есі шығып тұрған Смайылдың көнбеске амалғайыз. Ұлық не айтса да мақұлдап бас изей береді. Бұлар қайыңбай дерті белге қайтар алдында Шиямбы өзінің ұлықтығын тағы бір көрсетіп қалады. Қайыңбай бірнеше жылдан бері маған да бала болып, мүлде бауыр басып кетіп ем. Ал енді еліне қайтарда балама қандай енші берейін? Мал керек пе? Әлде алтын күміс қолайлы ма? Керегіңді айт дейді. Сонда Смайыл ойланып қалып, тақсыр, әділдігіңе көзім жетті. Баламды аман есен қайтарғаныңа мыңда бір рахмет. Маған малдың керегі жоқ, мал өзімде де бар. Алтын күміс асылыңның да керегі шамалы, ол да біздің Тарбағатайдың қойнауынан табылады. Егер қайыңбайда шым балам деп енші бергін келсе, дәл іргемізде ағып жатқан Сібеті өзенінен бір тоған су бер. Бізде егін салып, ел қатарлы күн көрейік деген екен. Жарайды, айтқаның болсын. Сен шынында да өз еліңнің қамын ойлайтын ақылды адам екенсің, дейді Шиямбы Смайылға риза болып. Соның артынан көп кешікпей қайыңбайдың атына бір тоған суға мөр басып қағаз жасап береді. Бұрын Тарбағатай төсінен құлап аққан өзен атаулы тек қалдайлардың меншігі саналатын. Смайыл бұл құлыстайда бір тоған суға ие болған бірінші қазақ. Сол жылдан бастап қалың қарамендемен жұмық тоғас Сібетінің оң жақ қабағынан тоған қазып су шығарып, Үштөбе мен Арқарлы жазығына егін салатын болды. Қазір несін айтасың? Бұғатаңның балалары ақбидай мен қызыл бауырсаққа бүйірлері шығып, жырғап отыр. Смайыл әңгімесін айтып бітіргенде, манадан мүлкіп тыңдап отырған үлкендер жан-жақтан жамырай үн қатысып, гулеп кетті. Қайран қайыңбай, тым ерте қыршын кетті дегеніміз болмаса, біздің елдің бағына туған бала болды ғой. Ойбай-ау, соның арқасында аузымыз ағнанға тиіп отырған жоқ па? Бұрын қалдайлардан бір қап бидайды бір қараға әрең алмайтын бедік. Қасиетіңнен айналайын қайыңбай шын әулие ғой. Әулиелігі сол, қазір жұрт марқұмның зиратына ақтық байлап, басына сиініп түнейтін болып жүр десіп, төрде отырған Мүшай, Қызылбала, тойшы секілді ақсақалдар бірін-бірі қостаған шүкірана сөздер айтысып жатты. Бұл кезде қас қарайып, ымырт үйіріле бастағанды. Үлкендер ақшам намазын оқып алғаннан кейін мана бата жасалған құнан қойдың еті піскенше тағы біраз әңгімелесіп отырды. Өзі сөз бидасын ұстап, серке сөйлеп отырмаса да, сөніп бара жатқан әңгіменің отына май құйып маздатып жіберуге келгенде Қызылбала өте шебер еді. Сол кісі әлденесіне түскенде қозғалып қойды. Осы баяғы Борбатырдың соңғы тағдыры не болды? Соның аты кейін естілмей кетті ғой, деді үйдегілерге жағалай көз тастап. Борбатыр жайын Керімбай жақсы біледі екен, сол таратып айтып берді. Талай соғыс, небір қан төгістен аман өткен бордың ажалы, өзінің туыстарынан болды ғой, деді сәл ойланып қалып. Кейін дүнгендер арасында алауыздық туып, бордың айтқанына көнбей бұра тартатындар көбейе бастайды. Араға жік салушы бор бұрын есігінде жалшып жүрген бір бай дүнген екен. Сен кеше күнін көре алмай жүрген малай едің, бүгін қалай көсем бола қалдың, деп бір күні әлге екеуі қатты сөзге келісіп, арада жанжал туады да жаңағы бай бордың арқасына пышақ салып жібереді. Ақыры сол жарадан оңала алмай қайтыс болды ғой бейшара. Апырай, байғұстың бағы жанбағаны болмаса, ол да көзсіз ердің өзі еді-ау, деді Смайыл басын шайқап қойып. Алғашқы соғыста талай рет бірге болдық қой, өзінің оққағары бар ма, не бір шайқаста бойына найза қылыш тартпайтын. Сарыаяқтардың тобына араласқанда қойға тиген қасқырдай ол жүрген жер есіктей боп ойылып қалатын. Шеріктер білтелі мылтықтарын оқтап үлгергенше бастары домалап жерде жатар еді. Ал енді Қоңыз Батыр екеуі тізе қосқанда, ол кезде құрман қажыны солай атайтын едік қой, жау әскерінің ту талақайын шығарушы еді. Кейін сарыаяқтардың жүрегіне майдай тигені сонша, бор келе жатыр дегенде зәрегі тұға алмай тым тырақайға жатын болған. Осы кезде манадан әңгімеге араласпай үнсіз отырған байсерке орнынан қопаңдай көтерілді. Бұл бір батырға біткен тұлғасы бар, басы кішігірім қазандай, жауырыны тұтас, көрсе көз тоятын алып жігіт еді. Ертең қасқа төрт ұл елінен бара жатқан мықты палуандардың бірі осы Байсерке. Сол алып күш иесі аяғасынан көрете қалды да. Манадан бері Бор батырды да, Қоңыз батырды да жер суға сиғызбай мақтап жатырсыңдар. Бәрі де батыр екен, ер екен. Сонда осылар Ежен ханнан неге жеңілді? Манасқа дейін барып тұрып, неге қайта қашты? Мен осыны түсінбеймін деді, аюдай қорбаң-қорбаң еді. Үлкендер жағы, расау. Осы біз неге жеңілдік дегендей, біразға дейін ешқайсы жауап бере алмай, бүгіліп отырып қалған. Сәлден соң Керімбай ғана басын көтеріп, «Ей, патшаның аты патша, Ежен ханның кәріне кім қарсы тұра алады, көп қорқытады, терең батырады деген сол да» деді онша тереңдемей. «Неге жеңілдік дейсің бе? Оның себебін мен айтайын» деді Қызылбала. «Бәрі Әділбектен болыпты ғой. Бор батыр Қабанбайдың туын маған бер деп сұрағанда Әділбек намыстанып бермей қалыпты. Егер сол жолы туды бергенде Бор сарыаяқтардың тұқымын тұздай құртып, ішкерге дейін қуып тастағанда екен. Мұның бәрі ел аузындағы жай лақап, бос әңгіме ғой әрине, бірақ кім не айтса да соған сенетін қазекең қап, Әділбек балалық жасаған екен деп оған да қатты өкініп жатыр». Демежан шымиып күлді.
2: Ардақты радио тыңдаушылар, жазушы Қабдеш Жұмаділовтың «Тағдыр» романының жалғасын ертең кешке сағат 9-да Қазақ радиосынан тыңдай аласыздар. Хабардың редакторы Альмира Тілеуханқызы, мәтінін оққан диктор Гүлжамал Қазақбаева, дыбысын қадағалаған Жадыра Сардарбекқызы.
1: Көкжиек. Әдебиет жауһарлары. Қазақ радиосы мен ұлттық аударма бюросының бірлескен жобасы. Кешкі сағат 9-да Қазақ радиосының әуе толқынында. Киелі қара шаңырақ. Қазақ радиосы.

0: Ел астанасында сағат 22.
1: Құстар келді жыралып, Қазақ радиосы.
0: Қазақ радиосында лирикалық әндер.

Ұлттың үні. Қазақ радиосы.

0: ел астанасында сағат 23.
1: Астанадан сөйлеп тұрмыз. Қазақ радиосы.
2: Қазақ радиосында лирикалық әндер.

0: ел астанасында түнгі сағат 12.
1: Жақсылықтың жаршысы Қазақ радиосы.

0: ел астанасында сағат 1.
1: Көңілді көтеретін Қазақ радиосы.

0: ел астанасында сағат 2.
1: Тыңдарман таңдауы. Қазақ радиосы.
2: Жаным, сен қандайсың? Арайлап атқан

0: ел астанасында сағат 3.
1: Әуезді әуенмен Қазақ радиосы.

0: Астанасында сағат 4.
1: Рухани шежіресі Қазақ радиосы.

сен ашып қойып қарап алматының көрінісін. Өмір сүріп өзім үшін, еңбек етіп жанұям үшін, махаббатым жанұям үшін, жанұя ол менің күшім. Тек қана жақсы түсін берілсе екен деймін ұрпағыма, бәрі бақытты болсын деп тілесем, болады ма?

0: Ел астанасында сағат 5.
1: Мәдениет мәйегі Қазақ радиосы.